dëgg la taxoon ci xolam ngir yàgg ba mu yàgg xam koo xam-xam bu def bu leer ñu barab yi tar dee yi ba kanam mangootu ñu nekk la attam ñuy bëgg ak ko def taw jotal doogam waral na li nga xamne jàkkaar noo maa saaba ñoo ngi góor góor lu ëpp ñaari stanbal ay daama.

الله أكبر الكريم لا تنسى من صلاتنا.

وَكَمْ مُحَمَّدٍ

0: Ich lied ho.
1: Atea. Atea, wer bleibt?

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله هو الرسول الله أكبر.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

Einen Teitum?

اخرجوا إلينا شجعانكم.

la maison coule, machin.

Allah!

0: غدا يكون أول فارس يعتلي صهوة جواد.
1: استمروا.

وزن كفتة والبسه كالحرير مقابل رمية دينك.

Dumont!

استشهد حمزة سوف نضرب.

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به

الكون سرورا لآله. وأصحابه بشرا له مع

صلاة مع سلام بآله. وأصحابه يا واحدا جل عن مثله. رباهي

0: وترشد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بوكي نيو نغلين دوركلين نيب تي ويرو غامو جيغا خامني تي لا نيي فاتليكو غانا جامانو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي فاتلي نيغي ندوركل بيب جوليل بو خامني وير وي نيهنا لا مانام غامو جي نيكو سيغ بي وخه رك بشرت يا ربي كل شيء تقى كيب كو خامني ني رك ak ragal yalla am wirna rabi' bo diké yow rabi' li wéru gam so diké koko dana yek ak mbekté ci yow kon képp ko xamné rek yaangi yek mbekté mu né sa bir xol té mbekté mi dara wëraluko loolu wéru gam gi ñongi lay ndorkel bu baaxa baax ci wéré waxuma la wéru way yoonent bi mom bis bu set la ko da def ay bis bu jot la ko da def moy bisub altine bu jot rek dana wor te neena wor gi dara waraluko lulul ne da gané jamono mom mako xal bopum de hadith bu wër la mi ngi ci bukhari ak muslim liko waral moy da gané jamono ci wéru gam ci wéru bisub altine da gané jamono ci bisub altine lolou mom lu wër la lolou tax damay faral di wax suñu mbokk ndaw yi nga xamne dañuy sakku xam xam gis nga bu wéru joté nit ñi di wérante naan gammo bidaala ak dagan nak daganut yow mi nga xamne talibé Seigne Touba nga arrêtel débat ba kay yor débat ba ne ko ya wax deug continuer yow dundal wér yi ba gammo ba nopi ba gammo gi jall nga del ci wat ak mom bo dé débat ngeen débat bu ngeen dé waxtaan ngeen waxtaan waye bu kenn jël sa temps ci mira ta xasida gis bu nga xamne dinañ ko jël ci yeneen waxtaan seigne bi neeku fa di leral nan gamu da rafet ak da bidak da nangam da ñew ne fa kullu man anfaqa fi wax ne kep ko xamne depense nga ci sa teb deureum wala dundal nga bisu gam gi wala def nga ci nangam te yoy na ci ñew amna waxtaanu bopam wax tay gu reey gi nga xamne mom la ci yalla di xaar borom jël ci ay engagement yu wër nak fa innahu kamal hadar yawm hunayni wa sabar ila akhiri wax ci wax yu reey motax yow bu dugg mukk ci débat bob fo gisé lool rek farangal jall fo gisé kuy wax lool rek bayiko ndax dafa am jot te amo jot sa jot moy nga dundal bisbi dundal wéru ci jang qasaitam yi nga xamné yalla nangou nako ba paré mo xam jesbu la mawahibu muqaddamat limahin bashiri qasida yi gamuy yépp rek ba ci noru day nek mafatihul bishri jalibatul maraqib tayshirul asir qasida yoy nga xamné yoy yépp ay salawat la kuko don lim fi ba suba du jeex fexel ba wéru yoy yépp nga def ko ci wéru dé ci dundu yoonenté bi mbokk bi dé ko ci yek mbokk mi bari ci ay salawat mbokk mi yéssal sa jaayanté ak yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam jaarale ko cheikhul khadim mbokk mi lool lepp nang ko bayyi xel ci wéru yi nga xamné moy wéru gam yaakar na amna ñaari jotaay yo xamné bu jëk bi waxtaanon na ci Serigne Touba ak mahabbam ci yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam waxtaan na ci Serigne Touba ak mubayyam ak yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam waye waxtan na ci dana waxtan tay ci Seigne Touba ak khidmam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bo mo ne abdan khadiman foko fek rek ci mbindam lolou lay don inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaimin sahidu bam waxe ne day jante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci khidma ci day jante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye limi jante ak mom ci khidma la mu laaj suñu boromit mu sérel ko lolou mu ñaan suñu borom mu sérel ko lool wax joju kon loolo tax tay ak khidmam bam tambalé rek da tambalé khidma xam nañ ko ci tasawuf waye ni ko señ bi jëlé ak nim ko défé ak nim yaato ta lool lepp day dugg ci wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu te khidma jamono sahaba yi amon na dé Anas ibn Malik na khadamtu rasulullahi 10 sinin ku tedd ki ligéel nako fukki at ma qala li qat lima fa'alta hadha wa lima lam taf'al hadha Anas ibn Malik mo wax lool khadimu rasul señ bi bimuy sogli tambalé ñewon na Anas ci dara jam joju dem na ba bind ci mbindam ne jaawastu Anas romna Hasan ibn Sabit legi ni ma mel ak mom kenn meluko Mustafa sallallahu alayhi wasallam xidma gogo nak dafa feñ ci am mbindam lu bare baatu xidma gogo lolo tax yoonu murid fuñ waxe xidma ci tasawuf fi ni ci suñu digdigal bi rek bañ nañ ko parce que suñu nuyo lol naka xidma yi xidma moy liggey bi nga xamne dang koy def ci yalla rek tax soxlu wu ci dara dem ci jumaaja balé bok ci daayira sangam bo xamni ni dañoo nek ci ñangalem serigne bi li ñuy def juuyewut ak ñangalem serigne bi nga and ak ñom ci lañ nek serigne bi mom leppam da ko defal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mais bimu tambalé sax mom serigne bi dafa ñaan yalla mu def ko muy xidmal yunus bi sallallahu alayhi wasallam da'awtu rabbi kawni khadima dahri qadimuhu dunyan wa ukhra li hubbi khabaral kabida wa neena man sama bop ma ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nek khadimu yonenti bi ci aduna khadim go xamne dama koy defal ci aduna waye dama koy xidmal ci bir bamelam wa kon yonenti bi neena ana hayyun fi rawdati señ tuba ñaan na yalla neena ko ma ngi lay ñaan yow suñu borom ba buñ laqo ñun ñaar ci kaw suuf ba nek ca di dundu hayatu barsaqiya ca jamono joju yalla nek it khadimu rasul ba buñ démé aljana it mané kat khadimu rasul diko fa liggéel kon khadim gi yalla bu mu dog mukk lolou la ñaan suñu borom wa ca gis ñun ño gis ño tégal suñu bop suñu bëtt lim ñaanal ñu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala fi ci aduna lepp yalla may nako xolal lim ñaanon ci Touba ca bam koy def dara sampout waja'al hudban maskana ta'allumi Touba maskana ta'allum le wala det mu jamma bi fi nek de Afrique de l'Ouest gi man gisuma ko fi bu tol ni la fi mokale alcorane gisuma ko fenn ta lolou bam koy wax bobu dara sampogut maskana ta'allum wa mawdi' al-fikrati ñaar lañ fi jubole reemi lu yëngu rek ak jafé jafé yu am mawdi' al-fikrati Touba lañ jëm ci lu Touba waxit lolou lañuy bayyi xel wa tafahumi kon lolou bam koy ñaan bobu dara taxaw gutone te serigne bi ñaanal nako yalla kon lum ñaan yalla suñu borom lo xamne ëlëk la ñun la cheikh abdullah waxon wala kenn ci gaay yu baxé moy lam ñu dik wala cheikh mustafa al karim te gisaguñ ko loolu lañ gëna gëm sax ci liñ tek bu suñu bëtt kon lam ñaan ñu tek ci bëtt ñun lam ñaan te tegaguñ suñu bëtt ngir ne dañ ci aggut ñun loolu lañ gëna am yaqeen ci ne dana nangu ci li ñu tek suñu bëtt neena it kulliyati sarat ajal la khidma lil mustafa munsu kafani sadna ndeysan neena bi natt bi wacce sama kaw batay sama yengu yep sama lepp khidma ga gëna kawé lay defal mustafa sallallahu alayhi wasallam kulliyati sarat ajal la khidma sama lepp dafa mujj nek ajal la khidma lil mustafa munsu kafani sadna bi sadma bi wacce sama kaw ba legi man nekuma fa di jambat wala def la sama lepp yonenti bi la ko jox adhaka rabbi rasulullah bi khatti al mughzi adu wallahi ha salatu sita bi madh sita ahq jumlat al wara bil khidma min def yep la tambale ci adama ba ki mujjé dund ci kaw suuf ki ci gëna yello ma khidma la ki ci gëna yello ñu defal ko khidma bin nasmi wan nasri neena koku moy rasulur rahma moy yonent bi yermande bi ahaqqu jumlatil wara nak mi def yep ba ci jinne yi bil khidma bin nasmi ma jël sama khalima gi ki ci yalla sama khalima gi ki yalla ma diko ci tag wala ma diko ci wax mo xam nazm la wala nasr la nga xamne moy rasulur rahma daani li ikhdam an-nabi hubb zatihi xamna nak ñu bari danañ laaj ne lu waral sa lepp nga diko defal khidma yunus bi sallallahu alayhi wasallam koku bala muy laaj ab tonto ma ngi ni na ngeen xamne hubb zatihi bëgg jëmum ji rek moko waral bi hubbi rahiman lam yasal qattu mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam lam yasal qattu rahmana wa hubb zatihi mo waral madh yi makoy madh hubb zatihi mo waral khidma gi makoy khidma amna yo xamne dañ doon matax yunus bi sallallahu alayhi wasallam da am luñu bëggoon sañ nañ ko lu bax la nga am soxla ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam tawassul ci borom burdu lu ko dalon da tawaton di matax ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba yunus bi feñu ko amna ay salawat yu ñu tuddé salawat salatu nariya salatu nangam bo ci man di gis yu ci bari ci salawat yi amna ay asbab man nak sama qasida yi ben sabab tawatuma soxluuma alal ñak gi ma ñak wala problème yi ma nek ni jëm gi ma jëm ci yoonte bi maram problème yoyu waraluko suma nekutone ci problème sax damay tag yoonte bi diko xidmal hubbu zatihi moma bolé ak mom ci lolou du dañ ba faaw kawni khadiman nabi wal kitab fadlun min al wahhabi la min iktisab wa na ñepp xamna nak lima am ci yonenti bi salika fadlullah lepp nak fadlun min al wahhab koku ñuy tuddi al wahhab nga xamni ci turu yalla yi la bok mom moma defal li moma beral loxo ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ma nek khadiman nabi ma nek khadimul kitab lol nak fadlun min al wahhab lol la serigne bi wax Uhahidu Allah ala akhdhi alkitab bi khidmatin lil mustafa babi sawab kolerente nak yalla yalla ya sere li de dama kolerente ak yow ci teyi sa tere bi dama kolerente ak yow ci khidmal yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam babi sawab yonnati bi nga xamne moy buntu njubbi moy buntu deug bi mom yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam motax khidmam gogu feñ na ci ñent mbir yo xamne feñ na fi mom cheikhul khadim khidmam gi feñ na ci top gi mu top sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam seen tiba ne ko di teori di wax ni de dafa top sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni ku sunna la won ku sunna la won sunna go xamne ni sax ñi wote sunna ni xaju ñu fa ag ndax dañ ca bolé aduna sunna am sa da ca bolé dara aduna foko fekk day jullu penku bu toge du dox di gesso foko tek fekk na yunus bi doon def di def ay jalasat di waré non la daan def foko fekk buy tuddu turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dakoy bolé ak salat ak madah foko fekk moy ki dakk tawhid al yalla abyar tawhidi boko dajale won tay ji man ay tire ku manona tawhid al yalla sun borom subhanahu wa ta'ala fum fekk lu rafet mo xam suuf la wala nu man na don lam fay ñëk def moy julli fa dundum gi yépp yoonte bi la day julle ka madah amutul lu mu bëggoon ci aduna luddul yalla ko yoonte bi ak tire bi sakir lawon sabir lawon bolem jikko yonent bi jikko won dafa fenc ci jëmum ju tedd ci motax manela khidma gim don khidmal lam ci jikko jital moy ittiba'u sunnatihi yemul ci ittiba'u sunnatihi way tajdidu sunnatihi ndax moko waxu ne sunnatuhu insa rabbi ubayinu lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatuhu al gharra wa inni ahmadu kon liggey gi fegna ci ñaar fegna ci ittiba'u sunnati rasul sallallahu alayhi wasallam waye fegnati tajdidu sunnati rasul sallallahu alayhi wasallam fegnati idamatu madah li rasul sallallahu alayhi wasallam lim madah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim ko tag tay ji man nga andi temeri nit nga laaj len kenn ku ne beuyit ba la gëna neex ci beuyit madah yi madah cheikhul khadim yi madah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ci bokkale ci morom ci benn beuyit bu ne man nga ci def guddii waxtan ci da am fen day bax yi tag yonent bi yep yalla len yalla fay situation yu bax lañ nekkon diko tag ki bi mi tag yonent bi khusuri khalat du keur gum nekkon wal ahlu anni tafarraqat du njabot guko jégué won ay non rek wër ko ci situation yu metti circonstance yu jafé mu jël leppam di xidmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lola du yamat nga nek ci sab sal wala nga nek ci bir sa eut wala sa dara say do nga weur la ngay tag lolo baxna lol de waye du yam nga lele yef yi man naño bok de waye circonstance man na tax ñu wote ak pay ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala idamatu mata'i salatu sittah bi mata'i sittah idamatu salatu alayhi ni mi julle ci murid yi ñoo ñi dak julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf genn khasida gu gatt dang cey gis salatu go xamni ni buñ la ko doon firil da ngay japp ne sax li lu jomb la mu nek ñaan go xamne dafa jëm ci yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam jess bu rek boko jangé bu lay netli salli ala sarin sama bu ñew ci leer isra wal mi'raj ha leppam julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xolal mawahibu muqaddamat nabiyyun lahu sha'nun 'azimun mubayyanun sa'at huwa al mustafa tuba Sutuba manam bala yalla fay karna ñi sopp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam li leen yalla fay dañ ko fay dañ ci fay buñ joxe señ bi rek mu doy sekk dafa sagal yoonte bi da ko sargal salawati ken xamunum toll ken xamunum toll te amut lu amut salawat lu muy man di netli salat lay andal lu muy netli rek salat lay andal buy waxi dara jam salawat yang ci bir ci babu fa amma bi ni'mat rabbika fa hadis buy netli tukki bi salawat yaangi ci biir koku leppum salawat la yow mourid bi jang khassida sax yow est ce que xam nga xéti salawat yi ngay def est ce que xam nga daraje salawat yi ngay def xamoko yalla nako yalla umbu ca nanguko ba leg yamal xiyam nga sokko xam motax serigne touba manam ku mata kagn la ku mata kagn la ndax liñ am ci yoonent bi mom la motax mané la xidmam gi feñ na ci ñent mbir yi ci top sunna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yeesal sunna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dekké tag yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dekké julli ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam motax nañuy gorgolu ci qasida yi bu baakha baakha baakha baax nañ ci gorgolu bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha baax ci diko selal rawatina guddi gamu gi bu ñu raw de bu ñu rawé gané nati 2027 wuma 2028 nañ ci gurgur ci xassida yi am dakh yi ni ñu jang ko ci selal ko bu baakha baakha baakha baax joxe ci ñam yeesal suñu yene jang ci gis bu muahi bu muqaddamat limahin basir suñu serigne bu baaba cheikh abdourahman da na wax naan doyna gam ñent xassida yoy luñ ci mëna doli nañ ko ci doli nañ bëggal njabot gi yépp fu njapp mi toj rek nañ yeesalat njapp ba fajar nañ ko topo nonu ba timis ñu dundal bis bi fas yene ci liguer cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñi am alal nañ ko ci def ñi am xam xam nañ koy waxtane borom doole yi nañ japp ci liguey xidma gi ci guddi gam gu def ko ngir rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla yalla nangu lepp no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: laylatul mawlidin nabi laylatul ma'riyabi ليلة مع التعبي وتورش التعظمين بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جل جلاله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنابنا سانتا يالله سبحانه وتعالى دي جولي تشينغن جيمبنديف صلى الله عليه وسلم سانت شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه دي نيان سونو بروم دولي نكو فايل اي ديكو نيانن بولم جابور جي ييب دي نيان سونو بروم سبحانه وتعالى سي عبد الصمد لغي بي موي سمبل سيرين توبا رضي الله تعالى عنه مامم جي تادجي اغالي كو فامو كو بغي mok mbollem ko nek ci tol bi mbok yi del su nañu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci sen tere bi ñuy wax jalbul qulub li allamil qulub muy tere bo xamantene serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bok na ci yim daan gamo muy xecc xol yi di wajeeme ci yalla mi nga xamantene moy xama ko no xey bu yi tay ji ñu wara tambalé fi serigne bi radiyallahu ta'ala anhu di waxé gan ak jamono bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan ko nek xamna serigne bi fi ko gan jamono goko tollon ndax doon gum doon ngeen ga magi xewal waye kan ko nek xamna it nim ko jappé won ba ñi ko xam ñepp wax nañ ne wéru su masana taru ku tabé la won naka jek waye da ci yok limuy joxe wer wi tam su masana teru wax nañu ne keur ga yep da koy yeesalat wax ne it luko ay masana lacc bu fekke bis bi ñu ngi koy sentu da lay xane xana gan gu tedd ko gi ngi koy tarale motax wax na ne ahyaytu mawlidan nabi fi asashi wa qala li fawqa al munafi talsashi dundal na ganek jamono bi yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci atum asashi muy junni ak ñetti témèr ak ben depo ak 1883 wala 1884 ndax atum 1800 manam 83 li tax ñu wax ko ak 1884 day tombe ak asashi ci bopam ben fanop tam xarit ba day tolo ak ñaarelu fan ci wéru novembre 1883 bu fekkante ne japp nga ni 1883 la waye ci digënté ñaari at yoyu du ko génn kon ku ne xam na ne yàgg naa gàmmo biñ demee ba 1902 ci lañu bëree bëri jóg di dundal gàmmo waaye sëriñ bi moom 1883 la wax ne ci la dekkal li nga xam ne mooy gan ak jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam yàlla womatal ko nag lu koy njort ci talsetin ci la njëkk def màggal gi loolu kon day mel ni diggante 1883 ak 1902 fukki at ak juróom ñeent dox na fi sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di ko def ba ci jamono boobu ci la nit ñi dogu jóg di ko dundal soo xoolee fii ci jezbu bi mi ngi lay wax ne la salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'thami sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu dog bu mu génn suy jàll ca ba ca des ci julli ci yonente bi lay wëlbatikoo mënoon naa dugg rek ci gan ak jamono gi waaye daf lay jullil ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi ci biir julli gi nag mu làmb ko li nga xam ne moo ko tax a jóg daal di jàll ci buntu boobu ونسلي وسلم سرمدا على الذي قد طرد بليلة قد ولد فيها مديم المأثم. سلي يالنا نجا جولي وسلم تسلمل يالنا نجا دولي ترال تدولي موسل سرمدا بفاو على الذي تكن خمنا قد طرد دقفنا بليلة تجودي جن خمنا قد ولد غننا جمون فيها تجودي دقفنا تمديم المأثم كوي سحالي بكار guddi gi nga xamne ci la yande bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono mom la lay wax guddi gi nim tollu fa yalla ba tax na guddi gogo iblis ak kurelam ga ca lañu daanu ba faaw ba ku bereete ak ñom man leena daan ñom ñoñu ci guddi gogo lañ leen dakk mbollem doole ji ñu amon xam xam biñ daan am yépp guddi gogo ci lañ ko tambalé ñak guddi gogu nak la wax ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa tuhrifu ta'assumi dana laylatu mawlidin nabi guddik ganek jamonok kuñu saloko laylatu mahwi riyabi moy guddik farsik lepp luy sikki saka lo nit lepp lo xamne dañ ci sikki saka manam lu dul deug rek ci guddi gogu lañ ko far laylatu mahwi tahabi moy guddik faruk choono ba wa tuhri si ta'affumi moy itam guddik labuk borom bakar guddi gogu so amuton ko am bakar ku nek du tax mu meuna set kon lool rek jarna su guddi gi ñewate ñu baye xel ne guddi gi ci lañu yalla mayon gan gu tedd gi waye ci la yalla far sik ci la yalla dakh iblis ak kurelam ga guddi gogu ci la yalla far ak choono waye ci la kep ko am bakara mana labe biha najat wal falah ma'a sururi wan najah biha rabah wa salah ma'a indifahi naqami dana biha nek na ci guddi gogu an najatu ak muccu wal falah ak taxe ma'a sururi and ak mbekte wan najah ak pajuk aajo biha ci guddi gogu nek na ci arrabah tonowu wa salah ak yewenu mbir ma han defahi naqame and ak jagnu mbugal guddi gogu bokku na ci li tax ñu diko sante xewal yi ci yalla def dafa bari bokku na ci xewal yi te gane jamono gi waral ko moy ne guddik mucc la guddik taxe la guddik mbekte la guddik pajuk aaje la guddik tonowu la guddik defaru la guddik mucc ci mbugal la jagnu mbugal la guddi gogu nak sunu borom subhanahu wa ta'ala du ko yamale ak geneen guddi motax ba mu dile indil yi nga xamne mo xew ci guddi mun hawar khawariq badat ani ruwati thabatat kamisli nari nutfiat ma ammi haid qami neena hawat laqna mom guddi khawariq ay kharbax badat yo xamne feñna thabatat saxna yit ane ruwati bayiko fa way saloya guddi gi amna ay xarbaax yu ci feñ xarbaax yo xamanteni lo sax la bayiko fa ñe salo niki nga xamanteni sawara wo ñu doon wax sawara wa faris fayas nako ci guddi gogu sawara wo bokk na ci kemaani yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fayuk sawara wo ndax sawara bi amna junni at yo xamanteni bi mustafa yi dafa am ñoo xamne ñoom lañ fétale taxan mi am ñoo xamne ñoo koy xam diko taxawu waye guddi gog yi nga xamanteni bi yalla dogal na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono dañoo fekk sawara wa fay kon lolu wane na ne guddi gi yamut ak guddi ga ko jiru yamut ak guddi ga ca top mahamme hay daqime and ak faruk ndiakare te moy mbugal sawara yeet bam faré la lam andal far ndax lamu don jur bok na ci mbugalum yalla wal hiyadu billah ndax ñoom dañ ko don jaamu wa ayni sawata allati khada azumat wa jallati lil furs qabla al millati wa suyirat kal adami sawara wawe bamu fayé yamu ci rek waye bu hayratu sawata itam bok na ca la nga xamantene bi yalla dogal na mom itam mo ngiss ci guddi gogo motax mu ne wa ayni sawata allati ak betub sawata ba betub ndoxop sawata allati ba nga xamne qad azumat maggon na fa ñom wajalati te teddon lil fursiñal wa fursu khablal millati ñeek diine l'islam wa suiran mu jeen nañ ko kala adami niki lu ñakona am wa fursu dañ daan jaamu ndox ma diko barkelo momitam ten boba amna du won sax ak ten ak dakhla won dafa muju momitam daldi fay daldi ngiss manam mo melni rek noné ko cheikh mohammedou bousseydi waxé dañu jël ndoxma def ci sawara wa mu fay ñu jël tangor wa waron nek sawara def ko ci ndoxma mu daldi ngiss buhayrat sawata mi ngi nek ci fiñi wax Iraq ci ndajoro Iraq la nek sorewut lol ak dexu Frat mok dekk bi ñu wax Samawata ñaar fukki kilomètre ak ñatt ci soow bi mo dox seen digënté ci fiñu wax Madayin fofé la dex gogu nekkon waye xarbaax yoyu bokk na ci itam bidiw ya nga xamne ñoo doon téppé ko ci Osman si di dakk sheytaane yi ngir bañ ñuy déglu xibaar yaante bi loolu lépp dañ ko boole ci li guddi gi amé ci ay xarbaax motax mo wax ne wa kan qidadi shuhubi tarda li ahli riyabi an samhi akhbari nabi wa rajahu bin nadami mu bokk ci irhasad yi nga xamantene day jitu ak yaante waye tay wané ni ki di ñew bokut ak ñi fi jaaroon lola bokk na ca wa kan qidadi shuhubi niki teppe ku jumi bidiw ya tardan bir mu way ak dakali ahli riyab ñal ñoon sikña an samhi akhbari nabi wulif deglu xibaari yonent bi ñu salo wara jaxu ba delu nañu binare mu andek reccu bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé jamono sheytane ci le geje mana yegge ci kaw asaman mo ak ñoñam bay mana am xibaaru deug suñ daan wax yu ab yonent dañ ko daan deglu suñ ko deglo dem net li ko xibaar kat xibaar ko bu xaba yi bu ko defé ak xiram kat yi su ko yonent baba waxé ñu né lol dégg nañ xiram kat sangam wax ko wala bu xaba sangam waye bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñewé dañ leen tarem bolem osman yi mëna tuñ fa taxaw di déglu dara motax ba amatuñu ben xam xam motax mu né turida fiha bin nujum ani samawati rajim wa farra khasiran yulim bi hisbihi dhaqaba kami na turida daqef na fiha ca guddiga wala fiha ca osman ya turida daqef na fiha ca guddiga kan lañu daq ar rajim kuñu raj moko kuñu jam ko moy sheytane mom lañu daq nujum ak ay bidiw mom lañ ko daq ani samawati wali fi osman yi jurom ñaari osman yep ben bu mu fa jaari te amu dañu joxon digal malaaka yi ñu yara ay bidiw di len ko sanni kum ci dal rek day dal di tak mbiram jaare fofu motax mu ne wa far dawna khasiran bir mu may aji kokku yulim di yad bi hisbi ca kurelam ga rawa kam di borom jaqare yaro iblis wax nañ ne daanu na melni ko yara ay rab shaytanem yep wor ko ak njabot gi mu ne bis ni ki tay ki gane jamono yaq na li bu don liggey lepp ndax xetam bi day luñu mëna def luum reey reey buñ tuubé yalla jéggel leen luñ japp né buñ ko ko waxé xélam dal ñu wax ko ko wayé luñ ko waxé du tax xélama dal bañu ag ak mom ci né ko dañuy fexé ba buñ défé bakkar duñ ko ñaawlu ba diko tuub lolé ci la déssé as yaakar ci la dal di jokk gis na kon ba légui déssé na luum mëna def wayé bu lu ton lolé dootu jokk fofé mu tëdd lale motax ba kureeram ga ñom ñep andando woron ko mo wax ne sataha hina wulida khayru nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummi al qura makkah khayril hurum nana sataha jollina li jolli moy nurun ak leer azimun go xamne leer gu magla khariyara go xamne gisan gis na bihi ca sababu leer ga gis na ca mankana ka nek na fi ummil khura ci nday gadd yi makka te muy makka khairil hurum fi ngeen gi urum gis nañu ca xusuura xaysara tatay xaysar ya. Leer gu mag a mag keroog feeñ na goo xamante ne bii ña nekkoon Makka doon nañ ca séene ña nekk ca tatay xaysar ya. Leer googu keroog la masa feeñ moo tax mu ne sàlla yàlla na dolee teral xalihi ci moom man hada ka gindi na fo aadahu xolam ba bil xikame ci xam-xami xikma. Kon xaddam boobu ci am moo tax ba wax ji boo ne sataha xiina wulidaa xayru nabiyin xadbadaa da ngay dikk ci nuurun azimun ji mooy faaxili sataha ji. Sataha jolli na ana lu jolli nuurun ak leer azimun gudi màgg. Leer goo xam ne xar yaraa gis na bihi ci moom mankaana ka nekk na fi umul xura ci umul xura màkkati te umul xura di màkk xayril xurumi ngën gi urum xusuura xaysara tatay xaysar ya. Nee na leer gu màgg jolli na goo xamante ni bii ña nekkoon màkk gis nañ ca ña nekkoon ca tatay xaysar ya kañ la leer googu jolli. Mu ne xiina wulidaa waxtu wa gane na jamono xayru nabiin ngën gi yonent xat badaa goo xam ne feeñ na. Sala yàlla na dolee teral alayhi ci moom man yàlla ma nga xam ne xadaa gindi na fo aadahu xolam ba bil xikame ci xam-xami xikma. Loolu bokk na ca la feeñ ca guddi ga liy wane ne sunu borom subhanahu wa taala jox na gëdd guddi gi mooy leer gu mel noonu kenn mus koo gis keroog. Te itam diggante yi soree na lool diggante fa nga xam ne fa la tatay xaysar yooyu nekk ak fi nga xamante ne mooy Makka soree na lool. Soo xoolee fi nga xam ne mooy Dimashq jamono boobu mooy capitalu Sham digganteem ak Madinatul Munawwara 100 kilomètres la ak 250 ak 51 foofu ya fa la xaysar nekkoon tatay xaysar ya nekkoon. Nga xam ne boo ko doon tukki da nga ci def 10 ak ñeent yu teg 40 ak 5 ci boo jaaree ci yoonu suuf yi nga xam ne moo jaar Ordon. Bu fekkente ne ci avion nga dugg nag 100 kilomètres lay doon yu teg 50 kilomètres ba sax ñun am nañu ne 100 kilomètres la ak 100. Diggante boobu leer gi leeral na ko ba nga xam ne ku ci nekk Makka ma nga doon seen ña nekkoon foofee ca xusuuru xaysara. Loolu benn la ci iwaanu kisaran sadaxa fiiha wa qablu rufiha samkun lahu fartafaa naxwa samal mukarrimi. Bokk na ci la ca xew itam mu ne in sadaxa xar na iwaanu kisra tatal xisra la kisra la fiiha ci guddi googu. Dafa am tata loo xam ne kiñ daan wax Shabour Asasani moo ko tabaxoon atum 250 ci miladiya muy gan ak jamono yonente yàlla Isa alayhi salaam. Ginnaaw bi Kisra mi ñu anu Sharwan defaraat ko ci atum 500 mu doon taax mu rëy moo xam ne mi ngi yëkkatikoo woon 50 mètres. Ñu tabax ko ci 20 ci la ko Shabour moomu Asasani tabax. Wax nañ ne tabaxoon na ko tabax boo xam ne boo ci masaane dóor ab pikk fepp suuf du ci rot ndax dëgër gu mu dëgër. Guddi keroog iwaan boobu nga xam ne mooy tata loolu in sadaha xar na fiiha ci guddi yi. Wa xablu te bu njëkkoon day rofiha yëkkateefoon na samkun am téeg lëhu ma ko ñeel partafa bu mu yëkkatiku naxwa samal mukarrimi jëm ca osamaani yàlla miy tarale. Nee na bi muy xar tabax la woon boo xamante ne téeg mi xadd bi rek dafa kawe woon lool jëm kaw osamaan te mooy yëkkatikoo na 50 mètres. Loolu bokk na ci la nga xamante ni bii xew na ci guddi keroog ba 10 balcon ak 4 fàq nañ fa. Iwaan bii nag mi ngi ci fi nga xamante ne fi la ñuy wax Irak ci jamonoy Saddam Hussein sax doon na ko jima defaraat ndax amna am wal mo xamne mo fi ñewon ci gëna laata muy ñew ba mabbon ci lu bari waye yalla dogal na xare bi mu doon xare ak réew yi nga xamne ño doon jamarlo ak mom ci la liggé bobé taxawé ba légui amna yu fa dess yo xamne ku fa dem fekk ko fa mune nak samkun lim bi mo doon kenoya lehu ñal nako rofiha yeketef na samkun am teeg lehu ñal ko waye teewut samkun ji day japp limu kenoya muy ñatti témer keno ak juroom ben fuku ñoo ci nekkon hatta sarirun kasara li ajli hawlin ihtara min nuri afdalil wara rabbi alayhi sallim nana hatta sariru balal basakh in kasara damna lal ma nga xamne ci la anu sharwan don tok lal boba dafa dam li ajli hawlin ngir njaqare ihtara lo xamne gar nako te lola min nuri afdalil wara baye ko ci laru ngeen gi mbindef keman yu tol ni fuko yalla wone warasna maggal keman yoy motax man rabbi yow sama borom sallimi salma lana habihi ci mom mu andak julli gi nga xamne mom la ñeekono julli te moy sallallahu alayhi man hada wa adu bil hikam waye tam mu and ak ba'da salatin la tazul fil ali washabi al udul wa bi yajaddidi sabil bilahidan aw alim kon rabbi yow sama borom sallimi salma lana habihi ci mom ba'da salatin ginaaw julli go xamne la tazul du dañ fil ali ak ci ñoñam wa sahbi ak sahabam al udul ñadi way mandu gis nga lamu tagge sahaba ya ginaaw bu mu julle ci yannte bi sallallahu alaihi wasallam tuddu jaloore yannte bi sunu borom fu mu defé lu mel ni boko tuddé boko fa ñaané may la motax mu ne ko wa bi jaddidi sabil bilahidan aw alami du ñaan mukk ajoy aduna wa jaddidi na nga yéssalé bi ci man asabil yoon wi yalla bilahidan ci lu and ak ben nono aw alami wala aw medit kon guddi gané jamono bi li bokku na ci la ci xew mu dik nak ci jëmmi gané gi jamono magal ko ak nan lañ koy magalé ak kuko magal lan la ci jëdé waye nono mu baxo def rek su joggé ci ab dokk buy dugg ci benen day julli ci yanté bi sallallahu alayhi wasallam tuddu xew xew boba jaaré ca dugg ci buntu ba muna salli wa salliman ala man haza mawlidan jala li khayrina dhawil qila wal tataqabbal khidami salli yalna nga dole taral wa salliman te dole musal yow yalla ala man ci yonent bi nga xamne haza laqna mawlidan gane jamono go xamne jala gennena dhawil qila ñadi boromuk mbagnel li khayrina ñu ñeeli ñeneen ñu dut ñun walta taxabal te yalla nga nangu xidemi samay liggey yow yalla nga julite selmal ci ki nga xamne gané jamonoom gi mo jël ñi nga xamne ñoma nono won jëmeleen fenen legi fudut ci man ginaaw bo julé ci mom nak ma nga lay ñaan nga nangu sama liggey liggey yoy nak bokku na ci téré bi mu dik ci mawlid gi moy gané jamono gi mo ne mawliduhu mu'azzamu مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم مولده غنا جامونومغا معظم لونو ماغال لا مبارك لونو باركيل لا محترم لونو ورمال لا تعظيمه ماغال كو ينحتم داي وار على ذوي التقدم تي نيدي بروموك جيتو غناك جامونو يانتبي صلى الله عليه وسلم لونو ماغال لا رومو ناني سانك نورٌ عظيمٌ قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الحرم خير الحرم اك ايوانو كسنت صدها كون غاني جامونو جي لونو ماغال لا مباركون لونو باركال لا ايتام محترم لونو ورمال لا ايتام موتاخ با تعظيمه ماغال كو نيكو يالا ديف يان حاتم داي وار على ذوي التقدم تي نيدي بوروموك جيتو نيغا خامني خامناي دراجه يانتي بي صلى الله عليه وسلم با بون جوغي دي ماغال غانغي جامونو دون تا ديف لو الاسلام ديغلي ووت دون تا ديف لو الاسلام بغوت دون تا ديف لو الاسلام خموت ньоญا دافا وار تي ньоم وايي في بوكو خولي وخوت ماغال غوديغي مولده لا واخ غانغي جامونو لا ني ماغال وايي دو غوديغي لا ني ماغال تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم maggal gané gi jamono la wax ta'zimuhu bis sunnati yaqudana lil jannati bi izdiyadul minnati li mukhlisin mu'addim mun ta'zimuhu maggal gané jamono gi bis sunnati ta maggalé ko sunna ta moy la nga jéré def lepp am ties lay diiné yaquduna dananu wamat lil jannati jemenu adana bihi nak na ca izdiyadul minnati bi izdiyadul minnati doli ko xewal waye li mo xli sen ñal aji sallal muazzim ko da aji magal kep ko xamne daf koy magal sallal ko danako wamat jeme ko adana danako doli ay xewal su fekke da ko magal ci sunna liñ ci def lepp lu ci nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danako def togg aw ñam joxe xamesna waccu ayam ci l'islam waxtane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamesna waccu ayam ci l'islam warate xamesna waccu ayam ci l'islam tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamesna waccu ayam ci l'islam yi yep ben bu ci nek ku ko ne magale ni ko ñuk ko kilifa yi digale dina ko wam ak jeme aljana dana ko dolli it ay xewal fama yu'azzim mawlida nabina babil huda fala yuhasabu ghada fahtarim wa 'azzim fama yu'azzim ku magal ku dana magal mawlida nabina gane jamono ko sunu nabi bi nga xamne babil huda moy buntum djub ki ko magal fala yuhasabu des ko hisab ghada lak fahtarim war mal ko yow 'azzim ta nga magal ko kon lolu bokku na ci njariñ yi batay moy dana dox digënté nit ki ak hisab waye mi nga aju rek ci nit ki ko magal nim ko magalé fahtariman wa haddimi moy war mal ko magal ko fama yu'azzim mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi khairi wahmi fama yu'azzim kep ko xamanteni bi dana magal mawlida khairil baraya gané jamono ngën gimbindef ahmada ahmad fa ka shahidin mi manni aji shahid moy ko faatu ci yoonu yalla shahida ko xamne faatu na ci yoonu yalla tewe wonna badran xare badr ba faatu ci bi khairi wa xame ci lidul defle neena li mu wax ben njumte amu ci du wax jo xamne des ko defe wax ju wéré wéré la te moy kep ko xamne magal nako mi melni ko xamne shahid na ci badr def ko ci faatu ku nek sunu borom subhanahu wa ta'ala top ko dara yalla subhanahu wa ta'ala warmal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba kep ko xamantene magal na gane jamonom gogi mo ak ñatewon ci xare ba and ko ak ñom ñoyam tiyaba ndax ñaka tew ci xare ba nopi am tiyaba ay xare ba ak cerup xare ba amna ndax badr du ñiñ lim ñepp demon waye ñata nekkon ci la yonent bi bëgg sallallahu alayhi wasallam ba teeleena dem ci ñamu limon ñoñe yegal nañ len ci ñom ca bañuy sédélé ci riya mangama jox nañ len sen wall buñuy bind tam ña demon ci xare badr dañ len ci bolé té amna ci ño xamantene yalla dogal téwuñu won ku nekk ku melni sayyidna uthman ibn affan téwuton ngir soxnam tawaton mo amon ndigal ci yantibi sallallahu alayhi wasallam diko badali waye itam yalla subhanahu wa ta'ala aljana da ko bind rek ngir julit ñi amul kenn ko xamantene bi lila yalla may fi ci aduna gën na ko yomb ci lam lay may ci ëlëk yowmal khiyam muy wax ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharrafi malan bi khayri sarafi walau bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasr khayral wara mufahimi neena fa kullu man nak kep ko xamne anfaqa dundulena fi mawlidihi ci ganek jamonom ga ci mawlitam ba al-musharrafi bari buñu teral ku ca dundule malan alal bi khayri sarafi ci ludul yaq walaw bi khadiri dirhami donte kem ab dirham la fa innahu nak ki dundule lolu kaman hadar melni ni katew yawma hunainin bisub khuna kharib hunain ba wa sabar te muñ wa yawma badrin ak katew badar wa nasar te dimbali khayral wara ngeen gi mbine mu fahimi aji deggal ma yanti bi nga xamne daf ma def lu degg moma jox moma mayma degg ci mom la degge yonent bobu dana melni ko andon ak mom ci xare yi muy xare Hunayn ak xare Badr jappale ko muñ fama yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu ghada 'inda al-hisabil mufhim neena fama yohadim ku dana magal mawlida nabina gane jamono ko sunu nabi bi nga xamne babil huda moy buntum jub fala yuhasabu des ko hisab khala alak inda al hisab fa hisab ba al mufhim badi aji wedam lo hisab ba nga xamne kep ko ca jaar wal hiyadu billah dana dar gemiñum hisab goge bo elege mom sunu borom dana ko moyele ngir magal gi mo magalon gane jamono gi فكل من قد حضر مولد أفضل الورى معظما مبشرا بسكر نولحم فإنه قد ظفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم لأن فكل من نك كيب كو خامن قد حضر تيبنا مولد أفضل الورى مولد بنغن جيم بنديف غانا جامونو جي ديس نكو مولد واي قصيده يي نتي جانغي ديس نكو مولد kuko tewe muhaddiman bi mu may aji magal ko mubashira bi mu may aji begle bi sukarin ci sukar aw lahami wala ndawal fa innahu nak koko ko tewe ba nopi def lolou khad zafira tufuna amna bima ci lepp lo xamne yudi mu dana saxal al bushara ay mbekte amna lo xamne day saxali mbekte wala yulaqi tadu dajek darara ben loranga yawma timahil umami bisub dajek xedi muy elek yawmal qiyam dafa dajek ben loranga فمن طعاما هيأ لمن له قد قرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم نانا فمن هيأ كيب كو خامن واجال نتي طعاما او نيام لمن غير كاغا خامن نيال كاغا خامن قد قرأ جانغنا له نيال مولد با كاي جانغ مولد با نيكي جيس بوبي ولا مواهب ولا مقدمات ولا ميمية ولا ينتي جانغ كيب كو خامن واجال لاغا كو كوكاي جانغ او نيام مبجلا مبير مومي ادي ماغال lolu ñuy jang fa khabaat koku day neubuna khairati ahli alhimam yiwi ñoon yitteña gaay seen yitte kawé lañu am ci wiwu am nga ko yoba denj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo tollu nonu liñuy wax ci mom itam noni la tollu fa yalla waman ala shay'in qara mawlida sayyidil wara tabarrukan fa sayara numuwahu bil fadhami neena waman qara ku jang mawlid sayyid al wara mawlitu sangum bindef yi moy lañu talif ci mom diko gammo kuko jang ala shay'in ci dara tabarrukan mbir moy ngir ak barkeru fasa yara dana gis numu wahu yokku mbir momé muko jang bil fadh xami ci ak dijji te moy ak fulu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mawlid yi ñu def ci mom moy tuddu ay jalorem di wax ay mayam di wax am jangalem di wax ay jikko yoy yi kep ko ko jang ci dara lola dana yok wa in ala ma'in khuri mawlid khairil bashari mawlid khairil bashari fashurbu bil mutahhari yakuffu kaydal murhami nena wa in khuri ndem jangesna mawlid khairil bashari mawlid biñu tarif ci gamo moy mawlitum ngeen gi mbindef buñ ko jange ala ma'in tim ndokh fa shurbu nakanan bil mutahhari ci daraje kuñu labal ka yakufu dana fek kay dal murkhami pexem kuñu toroxal ka moy shaytané nena ndokh mepp mo xamné jang nañ ci mawlid ba ci daraje yonnati bi sallallahu alayhi wasallam miñu labal nena ndokh momé dana fek pexem shaytané mu wax la niñi def ndokh ma mo ne yunawirul khalba sharab min dhalika alma bil mujab wal qalb yuhyi duna ab wa an shaqain yahtami mune yunawiru dana leral lan moy leral asharab nan min dhalika alma ci ndokh momu bil mujab ci daraja yonenti ndokh momu nan ci dana leral al qalba ab khol wa yuhyi dana dundalit al qalba ab khol duna ab ci dudul ayub wa yahtami dana yiru mom khol bobé an shaqain wulif takhir dana tax khol ba ci bopam du taxeli ndox momu bok na ci ay njariñam luñ ko jang loola dana yokku waye buñ ko jang ci am ndox nan ci moma ndox ci bopam nan gañ ci nan dana leral ab xol dana dundal ab xol dana dox digënté xol ak taxedi ihya'u mawlidil bashir yahmil 'iyal wad duyur fihi shifaa'un lis sudur likulli hadin yantami nena ihya'u mawlidil bashir dundal ganek jamonok aji begle ci yahmi dana yir al ayala ak njabot waddu yor ak keur karange la ci fep fuñ koy defé karangel njabot gala karangel keur ga fihi nek na ca itam shifaun safara listudur ñal den yi dana safara xol yi ci tawati sikisak dana safara xol yi ci tawati weddi dana safara xol yi ci tawati bokale dana safara xol yi ci tawati reer neena yantami dana askano li kulli hadin ñal jep aji ginde li mu wax ni ñu bax ñep wax nañ ko kon fofi fi la yamale li nga xamne mom la doon wax ci gana jamono gi ak talif bañ cey def muy mawlid ga kep ko xamne ni jang nañ ko nga magal ko mo xam da nga togu ñam joxe niki non itam buñ ko jange ci am ndox njariñ ya cey bayiko legi nak muy duggu nak ci jëmmi ki nga xamne tay ji mo gane jamono ci waxtu wo mu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dinu indil ay melokanam ba bo dajé won ak mom sallallahu alayhi wasallam da nga xamne ki la le serigne touba doon wax kon xamna do ni taxaw fofu ci buntu bobu insha allah taala ba benen jotaay doon ko and ak yeen fi ci mawahibun nafi pakke do ngay serigne sarew ci ndigalul cheikh abdou samad ibnu sah shuaibu ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala yagal ko fi mok njabotu serigne bi yep ak mbolem ku nek ci tolu l'islam bi ak fep fu meuna fete wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: lailatul mawlid nabi lailatul nawr yabi lailatul nawr ta'bi wa turish ta'zmi bihal

مولده معسم مبارك محترم دعسيمه ينعتم.

radiyallahu anhu ñu jël ko jangat ko ak mbokki julit ñi mbokki talib yi xol nuñ cey jariño jotaayu tay bi nak insha allah taala di bisu deber di jurob ñent fan ci wéru gam ci atum junni ak ñent témèr ak ñeen fukk ak jurom ñet tolok ñaar fukk fan ak ñet ci wéru août ci atum 2026 ñu ñew yeen ci waxtu wi ngir fasiyene jël ben ci jotaay yu insha allah taala fasiyene te nafarante ñun ak yeen ci dunduk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom lañ fasiyene fateliku ak gane adunaam diko fateliku nak ci ay bindu yu ab julit mana jariño suñu jotaay tay bi nak insha allah taala ni ngeen ko xame danañ jël ay jotaay yu jëm ci sira net li jar jari sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam net li ak gëna adunaam net li ngeel benu dundam balate da da'wa bi di wara ci mom bako yalla ila ta yoni melakan yeen xamone ci mom la waron ñu tudde won ko amin net li bi da'wa bi ñewé te moy risala bi bimu wacce ci mom yalla yoni ko net li ngeel benu risala bi ni mu metté won ci ngeel ben ak soppem ya nga xam ñoko bëggoon lool and ak mom ci sahabatul kiram net li jul mana jëmmi yeferi makka yu nga xam ni ñen ñi ay bokkam lañ woon te biñu déclarer da'wa bi nañ ko nañ dundé won ak mom ci xatal gën ko doon xatal net li ngeel benu l'islam ci ñi andon ak mom ak fitnal gën leen doon fitnal bundu xatal gën loon doon bin bundu xatal ban gaddaye makka dem habasha waye gaddaye makka dem madina net li jaar jaaram ak seen digeunte ak mom ci xare yim def ak ñom ak ñim andal fa yaqtuluna wa yuqtalun net li jaar jaay yu yeb ba l'islam am doole fathu makka ñew yoonent bi del wat makka sallallahu alaihi wasallam ak ñim andal lool lepp ci ay jaar net li ñi mu yar ak limu len tete ba hajj ba hajjatu wada ñew ba liko yalla yoni won ci kaw suuf mat banim delo ci borom bi subhanahu wa ta'ala yoy yep dañ koy netli ci gam muy jaar jaari sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di dundugu fess del ak ngariñ ris lol lolu jeel nañ ci jotaay yu bare bare ci ay waxtu yu bare bare ben bu ci ne doy sekk bind dama jeelale sax sire bi nonu waye jël yonent bi rek ali sallallahu alaihi wasallam ak bind yi mu lambo mom ali sang bi manduk sayyiduna muhammad mu doy seuk waxtan sallallahu alaihi wasallam mana yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu doy seuk waxtan hikmatu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu doy seuk waxtan denga doxalenam ci walu numu jeflante ak nit ñi mu doy seuk waxtan niki nonit bu deug taxawé nam cey deugere mu doy seuk waxtan ni mu ubbi ko won ba mana ouf ñepp mu doy seuk waxtan nek juge bi atti ci tribunal mu doy seuk waxtan nek imam bi jiti jakka ji mu doy seuk waxtan mu nekit manam general bi jiti armée bi mu doy seuk waxtan kon yu yep ay tem la yu bare bare yo xamne ben bu ci ne manes nako jël ci dundugu risku di dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam te yi ma wax yépp nag benn bu ci ne borom xam-xam yi bind nañ ci bu ko defee nag cheikhuna ahmadul khadim radiallahu anhu ci soppem ba bëgg gi mu ko bëggoon mu tudd abdullahi wa khadimu rasulihi sallallahu alaihi wasallam di dundal saa su ne sunnam amuk cofeel ci moom lool bëgg ko lool mbëggeel goo xam ne nii kawe na xiyaas ndax li mu wax ci bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñewanañu gis ku ko wax fekke ma seen ko gis mom sang bi day mom cheikhuna ahmadou khadim neena fop na li xam bi tek ko ci suuf yonent bi tek ci tankam su fekke na tankam narna joggi ci dig fofu la ciofel mana yam antal karimu anal khadim fofu la ciofel mana yam yow yaay ku tedd ki man may ki lay liggeel dehran udimu fika sanaita fuma sax fuma tollu damay sax ci dila tag fofu la ciofel mana yam dem na bay wax ne
maanaam lépp lu na

الله عليه وسلم لا وكان قباد الشهب انكي فق جميا اي جمع دون فق جوغي اسماو دي دال تي كاو سوف دبوك لا نفسامب تي اي خيرم دي دقال شيطان كي ديغنت بي ناخ شيطان نينا جيني اننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع امون ناي اي سيس تي اسماو دان فا توك دي يدو lañ ci tek moy famay yastami' ilana ku fa jegeeti legi di deglu yajid lahu shihaban rasadan dana fa fek ay jum yu koy fuglu shihab joju moy ash-shuhub bi niki wa kan qibad ash-shuhub ak niki faq jumya mu melni ay bal ay misil fardan ngir dakku li ahli riyab ñel ñu sik gine yoyu fo nga xam dañuy dem ci asmaaw di fuglu xibar ya su ñewé ci kaw suuf net liko jabar yi jabar yi dal di koy wax population bi bu ko yonent bob jamana jojé waxé ñu nako waxon nañ ko dembu lool waxit la yonent bi nak dafa bi mi gëné aduna dañu sécuriser asmaaw ndax lan an samhi akhbarin nabi walif deglu xibaari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay xibaaram kenn dootu ko deglu te ñom sax néwon nañ wa inna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadidan da nañ laal asamaaw ñu fekk ko muy lo xane laal ñu ñagass la kon ñom amu nañ capacité dem asamaaw bi yent bi sallam ñewé nak amatu ñu capacité bi wara jaho ñu delu bi na demin and ak reccu torida dakofna fiha ci guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw yu faq muy anqidadu shuhub hanis samawati walil asamaawiya kagn fa dakku nak moy ar-rajim shaytané torida ar-rajim moy fa'ilam shaytané lañ dakku ci asamaaw ya xamatu fa tous farramu daw mom shaytané khasiran di aji perte yulimu di yedd bi hisbihi ci kurelam ba nan len li lepp waxon na len ko da wakam indi borom njaqare kon shaytané kérok dawna joge asamaaw di yedd gayam yam andalon ñu len di dakk ci bidiw yey faq ci seen kaw motax bu sey waxat ci terem ba ne munqaddatin wifqa ma fil ard min sunamin moy dañuy faq deppok li nek ci kaw suuf ci ay xiram fu fi aw xiram nek rek ab bidi wala tel ci kaw rek xiram wa dal di far ne wurd mune kon nak safa jollina hiyna wulida waqtu wa ganena aduna khayru nabiyyin ngën ji ab yunit qad bada bo feñna yunit bi sallam mi nga xamne moy ngën ji mindeef bi mu feñé amna lu jolli way seigne touba sayyid nabiyyu day andi julli mun sallallahu alayhi man hada yalna yalla julli ci mom ka nga xamne tindina fuadahu xolam ba bil hikami bole ko ki iman ak hikam sun borom mo gindi yunit bi sallallahu alayhi wasallam kip xolam xol ba fess del ak hikam waye sataha jollina nurun ak leer fahili sataha moy nurun nurun ak leer azimun gum mag mo jolli qad yara dana gis bihi ci sababus leer gogu qusuru qaisara ngenni khaisara moy palay khaisara ku koy gis man ko xane kana nek na fi ummil qura ca makkata ci ndey dekk ya makkata ndey dekk ya moy makka hatta tafsir hatta bayan kon li jolli won moy leer gu mag ba sax pey khaysariya ñi ngay seenante wa makka khairil hurumi fay ngeen ji hurum muy fay ngeen ji karange kon leer gu mag gogo nak joge ci yunti bi sallallahu alaihi wasallam mo ne tay ba wa khaysar ñi ci rom di seenante wa ummul qura di wa makka lolou bidiw bi bamuy faq labbe ba won ca room dafa xey di laaj nan len penku bi lu fi xew deggu len fi ben xibaara ñu ne ko dedet mu ne bidiw bi fi faqe day bim faqe leral gim leral day tektale ne ki gën ci mbinde fi te narke mu jëñew ci yoonte yi gëna na aduna bi motax bu seyd nan wataraa qusuru qaisara birru mi yaraha man daruhu al batha
وترى آسيا ننتني.

اي نيت سو با ديفي و اب يونت ولا بوخي واخني لولو امنا

0: ليلة نعي تعبي وتورش تعظمي ليلة مولد النبي ليلة نعي الريبي ليلة نعي تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغ نيو بو باخ اك سيار كو باخ كو تيدك الشيخ محمد المنتقى ديكو نال صابر مجاكل كو في تيورل كو با موتلي اي نال ييغا خامني امنا كو نغي ليغال كو باخ كي شيخ الخادم في تول بي اسلام اندوكو مبولم بوك ييب اك بوك طالب ييب اك بوك جوليت ييب ديكو نال بوك جوليت ييب ريك فاسيني اندات يين سين ايميشن غامغي بين دوب جوروميل بي ci télé bi di Asamadia TV ak radio bi fréquence bi 102.9 bi ñu nuyu mbolam bokk yi nga xamne ñoo ci top rek ñu wéyal kon liggéey bi ci léral Cheikh Askoubah ki alayhi salam ci téré bi di Hamziya mu téré Muhammad Al-Busiri rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu jall ci aw ak neexon mu jaglél ma da ba ko wax aw leetu khassani ji mu xon ak neexon mu jaglél ma bi taqbil rahatin ci fondu tenq kana tenq lo xamne nekkon na aqtuha ak jappam wala taw ak joxega lillahi digen yalla rek billahi te jëm ci yalla rek ak neexon alayhi salam deglen ma fon loxom bu sel bobu nga xamne lu ma sa japp yalla tax lu ma sa tey yalla sax yalla tax lu ma sa joxe yalla tax tenqol nga xamne dal moy loxom bu nga xamne ak joxem ak teyem dal yalla kay tax te ngeuma yalla kepp ci dawut nekhona lol ma nuyu ko fon loxo bobé barkelu ci te xalna lay wel diko tagati wax rek jaay ay ki manam na tattaqi tenq lo xam dana watandiku al muluku burya basaw ayam wa tahadha te xejje al fuqara way ñakña bi xena ci koma min nawalha ci ay mayam kon nak la tasal bul laaj sayla jodiha amna ñu def jodiha yorok tawam ga amna ñu bind sayla jawdiha yorok tawam ba inna yakfika naka dana doy alan daw pencia min wakfi suhbiha ci dotik niram ya neena tenk la lo xamne buri ñewun ko won ndax li nekk ci mom ci ay ak musiba jëm ci ñom waye nak way ñak ñi mom ñewon nañ ko lol min nañ ko lol ndax may go reey gi bayiko ci tenkol jëm ci ñom kon nak ak tawam mom bul ko jema xam mom bul ko jema gess kenn mën nako wax fam ag xane lo ci deg ma nga xam nga doylo ko rek te xamne lo nga ci deg ma lo nga ci xam waye fam yam mom kenn mën nako xam kenn mën nako wax itam bu ko jema lañ mukk dara joxon na mom tenk lolu ashata gatt ba nit dara joxon na ashat ma fayal dara ko dañi wax dara joxon na am sow ashatu gatt ba hina marrat ci waxtu nga xamé ne tenk la romuna alaha ci gatt bobu kon nak falaha ñal na gatt bobu sawratun ak ris ci am sow biha ci daraje yi tenq lolu wana ma won ak doliko naba ballon na mom tenq lolu ballon na alma ndox ma man dal ndox mo ball way ci barku tenqali mo xam ne naba ballon na alma ndox ma biha ci daraje tenq lolu asmara meñon na yit an nakhlu tantama ya fi amin ci menat batay biha ci daraje tenq lolu sabahat sabalon na biha ci daraje tenq lolu alhasba jambaray ja ak da wax ne amna xissa bo xamne siwna te melna xawon nagn ko junju ci gannaaw xissab ummu ma'bad bi ko bax ki di gaday bayiko makka jëm madina da am dekk buñu wax ku day dan fekk fa ben gadd bo xamne ka fa nek moy ko ñu wax ummu ma'bad mu turum deug deug moy atikatu bintu khalid al-qusa'iyya bam ñewé fekk ñu bëggon luñu jëfëndiko ci lu melna soow ñu moy len day fi day wax da yalla juri fi nek yep sammi nañu xana gatt bo xamna bu yoy lofu ba nga xamna ak lofayam ak yoyam moté dem and ak juri sammi mo fa nek ma nga ne ku baxene in len ko rek naka ju indi mu raay ko ak loxom ba sell ba rek gàtt ba daal di jox soo bare bare génn soo bare bare moo xam ne ci la jëfandiku mokk ki mu àndoon ku baax ki seen Aboubacar radiallahu anhu ba Aboubacar ga jëfandiku ca ba mu des sax far te darajay barkeb loxom bu tedd boobu rek la. Loolu nag ba mu baaban borom këram bi ñëwee sëriñe ba mu ñëw mu nettali ko nag mu ne ko ah koo yaaka naa waaye xoru siñ jee gis nga xam ne ab yonente daal dëgg-dëgg moom rek la ma doon ndax moom war a man lii fa la njaay tuum nee nañu sax ci yenn ci nettali yi. Ba lay tenq loolu bala na am na ba tàyyi ndox di génn ci jëmi baaraam bi loolu am na ba tàyyi am na am na ñu ne ci alxuday bi ya biñ bëggee omra ji te yéefar yi wan ko aaye ko ba réew muy wàññi ko dafa nekkoon dañoo ñàkkoon ndox lool yow na yooyu am ndox mu néew mu fa nekk nag mu dugal ci ay loxoom rek loxoy di bal maam loxoy di bal ndox nga ne jara ndox ma baree lool. Bu dee jasin ochar itam ci xebta bokk noonu la ñàkkoon ndox waaye daa am bët ndox boo xam ne daneen suba ak jàmm danañ ca fa àgg ci waxtu yor yor waaye ku fa jiwtit bu laal dara ca ndox ma nañ bàyyi ba ñëw rek ñaar jëmm ñoo fa jiwtu waaye laaluñu ko bu mu ñëwee nag daa laal bët ba te bët ba tuut loona xel de waaye daa mujj di xel ndox mu bare bare bare xam ne moom am na ndox moo xam ne daa génn jëmmi loxo yi di kiimaan wan fajar ma un nabir ma un namir min yadi di takarumi la cheikh ni waxoon jëmmi ndox mi daa fett génn ci diggante ay baaraamam man ci ay baaraamam muy di yéeme yéeme naka noonu daa ne fekk ndox it mu dugal ci loxoom rek ndox ma bari lool ba tey lu ci nekk am na. Ba tey am na ay tànnama yoo xam ne da koy jëmbatoon ci loxo boppam menn at rek tànnama yëpp daal di bejj ca ñor ca boole ca dana ko nett léegi xisab salman alfarisi la. Ba tey tibb na ba tàyyi ay doj ñu sàbbal ko moom nee nañ du benn yoon ay yoon yoon tibb na ay doj ci loxoom ñu dégg dajay sàbbal sàbbal gu leer a leer ay yoon la sax nee nañu axyat dekkaloon na al murmilina way ñàkk ya mi mawti jëhdin ci deexug bekkoor awasa boo xam ne taxoon na alxawma nit ña fii ci moom zarun ab yóbbal umaanu ak ndox fa taxaddaa te añee te añee mooy te lekk rek alfun junni jeeaun ñu way xiif bi saaxi ci senn saa wa talawaa te mandee alfun junni dimaun ñu doy mar dimaun ñu doy mar bi saaxi ci senn saa. Amoon na atum bekkoon moo xam ne daanaka kenn munta am loo lekk mbaaloo naan ni ñëpp daal ab dund lu njëkk wala naan dañu jëfewoon lool waaye naka ñu ko sàkk ci moom mu ñaan rek mu ñaan yàlla daal di dàqal nañu bekkoor ba nañ ko waxoon ci taw boobee ak lu yu ni mel ay yoon yoon saay bekkoor amee rek su ñëwee ci moom rek yàlla daal dindi bekkoor ba indi taw fi ak xéewal waaye jamono bekkoor ba da nga la wax ne rawat na ci xareb tabog boobu nga xam daa metti woon lool nga xam ne dañ daa mbokkoo sax aw xaru tendarma mbaa di rey gis nit mu rey girimam girimam ngir bëgg naan sécurité ngir metti waaye lu toll ne saa nga xam ne mas na misaal daanaka ñaari kilo rek ndax ñeenti mudd la mas na koo jox dugal ci loxoom joxe ko ngir ñu jëfandikoo ko waaye junni lekk jam des lu néew ci ndox toll ne saa itam dugal na ci loxoom niki ci alxuday bi yeggoo ni nga nettalee junni ñu mar naan ci ba mu des lépp ci barkeb loxo boobu woo faa te matale na xadru baydatin kem am nen lu toll ne am nen min dundaarin ci wurus matale na ca dayna salmana borob salman alfarisi yi xeena xaana ci waxta wa teewee alwaxaw matale njotooga kaana nekkoon na moom salman moomu yu daa def ko wooye xinnan ab jaam fa untiqa te gurelef ko lamma ay naat ba nga xamee ne yunt na yunt mooy ñor ba nga xamee ne ñor na al aqnaaw ceggi ya mi naqil hi ci ay tantaramam moo tax mu ne afala taaturoona ndax duen ngantal ndax duen dugal ngant yen yahut salmana salman alfarisi mi lamma ana aratu ba ma ko gaaree al urawaaw taruk tàngoor siburu min dikri yi ci ak tuddam ci tudd guñ tudd yonente bi alayhi salaam aw ko daa wax ne daan xesab boobu lay nettali ki ñu wax salman alfarisi yi bu ko doon arab sax alfarisi yi ni ko gisee nga xam ne ci waa farisi la waaye daa yàgg dégg ñu ne ab yonente kat mi nga waa ji ñëw jamono waxtam jot na tax nga daa gëstu nag ba xam fu mu ko mën a déggee yàlla dowal nag ci at dowal bi yàlla ñu def ko ab jaam maanaam daal du woon ab jaam waaye xëy na ci dowal bi yàlla daal la am xew bi xewoon tax ñu far jàpp ko def ko ab jaam ci kaw ndoteel waaye nag gannaaw xas na doon ab jaam ci loo xam yàlla ko dowal rek ah mu doon ab jaam di liggéeyal sangam ba nga xam ne jàpp na moo ko moom bis nag mu nekk ci kaw tendarma ya di liggéeyal ab sangam dégg ab sangam di wax ak beneen moroomam naa ko ah am ko nekk fee dinaa ab yonente la waaw ne war ab yonente lay wotare naka salman dégg baat boobu rek xawi ko ca kaw moom ni daanu kat yi def ñu ko mën a misaale daanu suuf ne tër ne di laaj ba xam yonte boobu koy wax koo kan la ñu ne ko waaw yow la soyon der sa liggey ngaan yent lu sen da nek da yalla jënd war la jënd der sa liggey waye mom delo yitiwut mo ganaw digal lo rek nak mo wacce rek daldi mom nopé ci liggey ba wër di gëstu gëstu ba gis ku bax ki yonenti bi nak mo gisé xamni ki mo moy ki yalla yonni yalla man yalla may nako leeru ngam mo nako tuub na de duub islam waye ab jam la ci liggey bu jam la nek yonenti bi nako da ngay jotto mom rek waaw mo dem wax xassan bi nak na bëgg jotto yow sang bi nak laaj ko lu bari bari nako da ngay jëmbat ñeñu téméri taati tandarma yo xamné ben du ci dé nga indi ma ñeñu fuk oqiyé wurus yo xamné ben oqiyé bu ci nek dé ban ñeñu fuk dërëm ci yoon ci ak ngam lu bari bari ci xaaliss mu ñu wax ko yoonentimi nako lam wax ñëto dé yalla nako man waxon limbo mo wax nako anangul rek fañ kay waxé néna am ku ñew jox yoonentimi dara ci wurus morso morso bo xamné bëru dara ci xéet wurus mu ko jëlal dégéet morso bobu ana wurus wowo to la am nañ la rek nga fay ci limu laaj mu ñeñ fu oqiyé mu nako li na laaj mu na fay ñeñ fu oqiyé lo xamne xayna wërtu ma sax fuk oqiyé mu nako demal rek waye bam démé ba sétlu ko dal fay nako jafay bam dess fay na ñeñ fu oqiyé bam dess ganaaw mu nako tan ramay nak yoonte bi alayhi assalam daali wax walan sarne bu indi len ma ñeñ téméré tat tandrama de ganaaw mu indé mu lim len fam bëgg ñu defal ko fa ngeen gassal ma fa ñeñ téméré pax ana dañ koy gas baye mom bu kenn jëmbat gas len nak baye ñu def ko nonu mom ku bakki nak mo ñew nak daal di jëmbat mbolem ci taati mom tandal taandama yépp manam mom taandama yépp jëmbat ko ci loxol bu xam way ci barke loxom bobu nak ci la taandama yépp daal di meññe ci ben anmi ñaré ci bolé ci da sang ba sax sartu ñor mom dara won bu ci ben dé rek ne yépp meññe rek la wax la ko waxon way da ca meññe ñor ca lepp ci barke tanx lu tedd lolu kon tanxali mom yaga na def yaga na jé ay kiman yu yéme yéme lim waxna afla taatrona nak moy salama non mu xaywe ko ci kaw mel ko yorob yel wacc di laaj mbir mu yonte bobu ba sangam bari ko ci yedd nako sen new ci len ko wuril ko wax lolou yen dal wuril ko na yedd ndax lu meuna xew rek nit ku bax wala ku bëgg lu bax yagu ko wër su rigal ci bok lolou mu def du jombu lu meuna nek la wa azarat tadindina mom tenk lolou bi lam sehat ci lambam kula dayen bepp jangoro ak barato go xamne reyol nako atibarna ay docteur waysan ak fajj ak fajj wa'yun ay beutitam mar rombona mom tenk lolou biha ci ñom ci beut yoyé wehya te fek na ñom beut ya romadun way wanen lañ farata hatim wan len ma lo xamne lam tara munu ko gis azrakhaw asrakhaw azrakhaw yamama azrakhaw yamama ngaw azrakhaw yamama rek aha da wax ne nga jall sax wa aadat té do moy beut bay aji yaatu té aji rafet moy beut bay aji yaaru té aji rafet hatta mamati ak fatu da wax ne barena jangoro yo xamni docteur yépp wara jox té mu ñugo fajj way nak ko tenxé laar rek mu dal di faju rayna ci loxom bu sel bu ay jangoro yo xamni kenn mu ñugo fajj way da ko laar rek mu dal di wër fasan sa amna bari yo xamni dañu wañne lool ba xaw ñu mëna gis way nak mu ko ray rek fasan ñuy gis bu leer leer gis bo xamni mo ro sax gisop zarqal ya mama zarqal ya mama ku ma lañu gis la banenañu daan ci sax doxam ñetti fan kon goku ay sun deena war waye ku ma sanara ebata moy raw ab gisa moy raw gisub zarqaw mom kuñ la qatada min nañ ko radiyallahu anhu xal hot dañ ko xawana gañ ci beut bay lank da degu waccu way dagana bay lank ku bax ki daal di jël loxom delo beut ba fa sans melni melon melni musa deñ rafet lol te yaatu meena gis lol ba mo gana meena gis ba ca dess non la benim fato bot bi non la refete aw akane xol mu jegalel ma day firi dama ko wax aw lay to xassine wala aw wala akane xol mu jegalel ma bilas mi turabi ci fon souf sa min xarimin ni tokke ci ndeggu ndeggu lo xamne lanat noyna asfa wa dojwa hayat ngir kersa min mashia ci doxam ga matul akhmasi deggu kayu ndeggula deggu kayu ndeggula alisi la nga xamne minhu nek na ci mom minhu da xew manam fi lil khalbi ñal xol ba wi tagon ak lal tay ida madjaani ndem suma tuddu kay bi aqadda nagasna da wax ne ara neexon day xam nga daw bi mu waxe ñaar yoyu muy kanam geek tenkal da jall ci tanke ndeguli manam ndegul yonti bi tanko yonti bi alayhi assalam ne aka neexon yalla mayma ma fontu suuf ndegom sa ndegom sa nga xamne aw doj lu mu deugar deugar su ko ci masana deug kersa ak magal yonte bi tax tajo day noy ba da cey gis jeexeti ndegu ba ni nga xam ne ma rëgg suuf ni muy defe jeexit def marqué sa tànk aw dajit noonu daa mel ci yonente bi alayhi salaam ak lu mu dëgër dëgër. Waaw ndëggam loolu daal neexoon na mu ne ko nuuj sama dënd bi sama xol bi kon day lu suma tëddukaay ñagas ñagas day mujj neex lool ci man nooy lool ci man ngir barkem dëgg loolee. Xadiya xejjoon na al masjidu jàkk ja al xaraamu jariñu normal bi mam chaaha ci doxam ga ca ndëggam loolee wala meen sa te fàtti wut iliyaawu baytul maqdis xattahu ab cëram moom itam. Nee na masjidu xaraam am na ndam lu rëy rëy ak daraja ju rëy rëy ak ngëneel ci yonente bi def bu defal ab jaamukaayam ba daa fa jaar ak ndëggam yooyee na waaye itam baytul maqdis nga nga xam ne baytul maqdis nga xam ne bi muy rañan fa la jaari woon ba jiite fa mbokk yonantoon yooye mbokk yonantoon yooyee mbokk yonantoon yooyee alayhimu salaatu wasalaam moom it am na cër bu rëy rëy ci jaargam fa jaar ak tànk muy sell yooyee. Wari mat neew woon na neewi neewi ku ne xam na ko mooy lu jekki-jekki mel lu funki mooy neewi woon na moom ndëggam loolu itrama ba mu sànnee bi xaa ca ndëggam loolu du la mal leeli lëndam lëndam yi guddi ga nga xam ne ilal leex jëm na ci yàlla xaw fu ragalam nga war a jaw yaakaar ga damiet naccoon na it fil waxaa ca xariba fil waxaa ca xariba li tukk sa ba ngir mu dem fàggul nga wax li tukk si ba ngir mu fàggul tëyban ak tey maa la nga xam ne araaxa tuur na ko maa la nga xam ne araaxa tuur na ko ak shuhada way deen si jëhal mi nat dami ci deret mi nat dami ci deret fexe mu ndëgg loolu xotul mixraa bi mooy kuurug gënd ga mooy kuurug jaamukaay ba fexe mu ndëgg loolu xotul mixraa bi mooy kuurug jaamukaay ba mixraab ba mooy jaamukaay ba wala xar ba wala xar bi day kuurub xare ba dama ma dama wax xot bi xar bi comme wala xar bi ngay def wala xar bi day kuurub xare ba te kam lu bare bari nga wax kam taarat baraana bu wandeeloo araxaanu ay gënn àllaxa ci ndëgg loolu feetaan ci ak topp te wa araxu dana ko jort lawlu mu sakkin doonte dalalutoon doonte dalalutoon bixa ci ndëgg loolu xabla ca mu njëkk xiraan doju xiraa maa jat kon rëng-rëng yi bixi ak moom adamaw doj wa dama dara firi géej waaye fii moom doj la fii firi daa wax ne daana fanaanee julli di jaamu yàlla ba tànkee newe ba tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa ko wax ne waaw yow xanaa sabar waxut ne inna fatahna laka fatan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqadda min dhanbika wa ma ta'akhkhar xanaa yàlla ubbiwu la ba noppi boole ko jéggal la la jur say bàkkaar la mujj donte xam nañu amoo bàkkaar sax waaye li nu bàkkaar ci yow yàlla jéggal na la ko ko lu ngay sonnal sa bopp ni mu ne ko afala akonu abadan shakuran ah gannaaw yàlla defal na lu baax lii ndax waruma nekk jàmm koy sant nag xamal ko jàmm nga xam tànkee rek mujj newi ngir jàmm yàlla ak ragal ko yaakaar ko ba day tànkam loolu mas naa nàcc ca xare ba te la war a nàcc ga rek mooy bëgg a may daraja ak ndam ña nga xam ne seeni deret tour na ñoom itam ca xare ba moo xam ne shahid la moo xam ña nga xam ne xëy na gannaaw mucc nañ ci xare ba waaye képp ko sa deret mas a tour ci xare rek am nga ndam lu rëy rëy ndax bokk nañ ko

0: ليلة نعي تعبي وتورشي تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على سبيل التقدم
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
0: laylatul mawlidi nabi laylatul ma'riyabi laylatul ma'tabi wa turishi ta'zmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على سبيل التقدم
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Bokki juliti bokki talube yi bokki telespectateur Assamadiyé TV media no ngi len di nuyu fep fu ngeen nek ci adina di jital ci sunu nuyo bi ay kaddu cyant ak ñaan guñu jeme ci Cheikh Mohamedou Muntaka Mbacké di ñaan sunu borom yagal ko fi te may ku wër waye itam di ñaanal kilifa gu tedd gi nga xamne moy ki nga xamne mo taxawal media bi ngir liggeel ci Serigne Touba moy a Cheikh Abdou Samad Mbacké ibn Cheikh Souaybo diko setse nak tay ci exclusivité bo xamne moko nangul wa Assamadiyé group media djublu ci nak liggeel Serigne Touba ci xam xam ci tassare ab liggeeyam ci gamu ak taxawayam ndax day lo xamne lu reuy la ci l'islam waye lu serigne bi mom dafa amul kudul yonent bi kon bu ñuy magal guddigi nga xamne ci la gane adina nun mourid war nañu xam lan la serigne bi sekk ak borom guddigi lan la sekk ak guddigi te baat bi ci bopam di baatu gamu di baat bo xamne dañu koy jëfëndiko ñi ci ëpp xamuñu ciosanu baat bi xamuñu lan motax ñu xey baat bobu dem ba mengo ak magal guddi gi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam gane adina kagn la ko tambali mom borom Touba ndax lu jitu lolu amna ñu ko daan def ci rew mi ak ci ay borom xam xam fuñu mëna nek ci adina waye lepp lu wër baat bi ak liggey bi nga xamne mom la ci yoonu mourid liggey ak njabotuk Serigne Touba ci bopam lolu mo waral jotaay bi ndax day melni serigne abdou yene ji moy nit ñi xam taxawayu serigne bi ci bepp ponk bo xamne ñu ngui koy liggey ci l'islam ak ci yoonu mourid motax kon serigne bi no ngi lay nuyu di la ziaré bu baax ci bis bu tedd bi tay sakku rek nga nuyo ak wa rew mi nu mëna doora dugg ci waxtaan wi
3: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gana buñu len delo am nuyo señ ciado no ngi nuyo itam tay jital ci nuyo bi nak jeewriñu cheikhul khadim ci kaw suuf cheikh mohammed al muntaka di ñaan sunu borom yagal ko fi te wëral ko ba matti lay yeenam ci liggeel señ bi di nuyu mbolem bokkam yépp ak njabotam gep ak cheikham yep ak talibi seigne touba yep waye di nuyu mbolam julit yi fuñ mëna né di len talal loxo di jokk bokk gi ñu yalla boole mi innamal mu'minuna ikhwa no ngi len di ndoké li ci wër wi nga xamné noko bokk fo ab julit mëna né ci kaw suuf bismillah
4: kon bokk yi deg ngeen kaddu yoy nga xamne mom la serigne bi yeketti ubbe ko jotaay bi nuyo ko ko tedd ki di cheikh mamadou muntaka waye nuyo ko l'islam bepp ak yoonu mouride limay jëk wax rek moy batu gamu ci bopam am nañ ci kun pa lol ndax man sereer la buma dajé won ak ab tukloor legi mo ne ma sama gamu na nga def amna nuñ ko bat bi dal melna ni ñi koy jëfëndiko bari na waye xam xam bi neewna ci lool
3: yu bax yépp boko sétlo dafa dajé ci bokki seen bi ñu doon ko ko teyel ba mexé na ñu xam mu xamni yëfuma mu def ci lu kenn mësa def ci yu bax yépp nak waye yu bax yoyé nak gamu da ca bokk soxna assawal mi nga xane moy wajuru soxna mam jaaru busa dafa melne ci walu zahir taxaway yi soxna jaara warona taxaw señ bi mom moko fete ndax soxna ci telge dem ba day melne mom la don xol beti wajuru motax da ngay wax nek señ bi dafa gimmi rek gi soxna assawal di gam gudu ci walu bati nak digam ak yonenti bek yoy yep ñewuguma ci way ci zahir ni rek sona sawalo gisuma kuko ñeeka gam ci sun gox bi xanay mak bam ko da def ibnu muhayyab la da debbe diko jite ay jigen di len ko sax di len ko firil ba beut set def ñaari groupe jigen ni mo fay ne di waxtaan ak ñoom di leen indil ci yonente bi ay jaar jaaram ak i jikkoom ba bët set beneen groupe bi ñam tàggat jàngal leen ndegam université la yoroon foofu ay góor la fay teg ñoomin ñooy jàngal góor ña ibnu muhayyab di ko firi leen wax jaar jaar yonente ba bët set nga xam ne góor ña du jaxasoog jigéen ña góor ña góor ñaa leen di jàngal jigéen ña moom moo leen di jàngal مولد النبي من أساسي أحييت مولد النبي من أساسي مواتكو مباكي كجور بن يون دالي نيو مباكي بول ديغنت بيم فيني ياغوت واي واتنا فا غامو غو خامني ييمنا لول رينا لول نخنا لول سلنا لول غا خامني بوكو ني سي غامو يي نجيكا غيس wute gi gamu gi wute gamu yi ci dess mu joge fa ñew daru salam gamu fa joge fi ñew touba sanci ko gamu fi diru lim fi ne juroom ñaari at yepit mu di fi gamu ba ci 1895 jiñ ko fi jele gamu goko def nako xam ngeen ne ci safar lañ ko fi le fi joge dem mbacke bari kon gamu gam mujjé def ba ca safar ga def na gam gogo dekk bi fess del akin xajitu fi mu continuer gam musuko bayyi bam demé ci geej gi donte ñi ko wër gemu ñu yalla bay gem gam waye duté mu diko dundal di tag yu nabi sallallahu alayhi wasallam du gis kum jox limuy defar waye mu di ci barké di ci yéné walé julit ñepp di tag yu nabi sallallahu alayhi wasallam mu xatmaat bi nga xamne ñeekon nako def ci touba ju jëk ji da defat ko ci geejgi te yeselat ko jollof muhaddimat bobu bam koy bind ci bir geejgi guddi gam la go xamne da xol amul lum dundul guddi gi mu set numuy def te amatut kay gum binde da na dem ba ñak kay da gi sax xasside yo xamne da ko meuna ñak bind waye condition yi day manki ba lu melni carton wala wala ay ki sax ay xop sax da na ci kor ma dara ndax faaw mu bind ko mu dem jaay saatu si jëndiku kay dal dik dal wa innaka la ala khulqin azim tambli bayit mu def ko fukki way jiram ben fukki buntu jiram ben da bëgg wax waye muy xassidu gam ijaba fa señ bi nek ci mayom ba gisut kenn ku gëm yalla te ñimi gis ñepp lu ko lor lañu xey ci lañuy gontu ak diko yejji diko naxaral diko metital diko wax lu ko naxari muy deg te du yaq dara ci jamu yalla ka bimu tambale ci guddigi ngir dundal guddigi te wër na fi lol te ci at yi mu wessul dara xat ba nit ñi ñu ko mën nuy tay mom rek ka fi ne gisut kenn ko way war mal mu dal tambale xasse deg inna kala la khulqan azim fa bi harf al wawi wasiqtu tambale ba ci buntu kaf harf al lami bo setlo al fadl yow ngeenel ci bopam buñ ko don wax jëmmi ngeenel yaay ngeenel ya muxtar buñi tan yow yaay kiñ tan nga gën ci ñepp tan tanal la li gën lepp ko tan mu tan ko joxit mu yor tanef kon yaay ya sayyidul wara yaay sangum ñepp alayka salamullah ya man ma'dullah fofu la koy topé di wax ak mom yenen te bi dik ba seuss ci mom seeni tank di tapé yenen te bi di becc ci lim koy wax di moñ bam dem ba ci harful kafi salallahu alayhi wasallam dokko
4: jere jeuf mom de day melni xamna may laaj waye dama lay defal chronique fawuma teunk rek ndax day wax ji dafa bari ay geej yu ñuy jéggi ci biir ndax mam assawalo nga xamne motax serign bi gimmi ci gamu day melni taxawayam dafa nekkon lo xamne dafa fess mu melni mom rek doyna seuk tektal ci ne amna luy waja xew lu bokul ak la daan am te moy ciosan ndax ning ko ande ci bat bi ci nit ñi ning ci daan kalantek bour bu daan wote ben yon ci at mi ñu tuddé koko xam nañ ci doxinu serign bi ay bati wolof ak xam xam yu bari yo xamne da ko soppi def ko moy haqiqa kon day melni la tax gamu rafet dajé bobu la tax mu am solo la tax mu mag moy serign bi dafa xamne genn guddé dajalé adina sepp magal yonenti bi sallallahu alaihi wasallam rek moko jar lola nak mu melni gamu ak yoonu mouritit dañoo melni dañoo téwando fi kanamu serign bi ndax da nga ne bi wayjuram la xor rek ci la wote yoon bi way ci la tambalé gamu kon lolu dafa mata xam dafa manam day melni lolu kunpele ay cheikh lañu day melni lolu kunpele gu reey ci ñu bari ci mbolo mi moy 1881 gannaaw bi 83 gannaaw bi serigne mor laqo serigne bi wote yoon bi serigne bi da tambal ci dewen sa serigne bi da tambalé di gamu waye nak di gamu ak sak ñoñ di leen digël nañuy jàngé di joxé say bernde day melni boba jappandina ci mom té limuy def sax nit ñi yéwo guñ ci ndax amé wun nonu xam xam ci yonent bi ba xamné guddem gi warna tollu fofu jamñé waye ci tumu ranké ga nga xamné kenn nikku fa ba lam déssé won ci lu mëna amé ndariñ loola la dem wéccé ko outé ko ay kayit nga xamné dafa da koy bégalé kon muqaddimatul amdah waye lakal fadlu ya muxtar ñun day ñu ngi doora xamné bim koy wax boba nak bi muy tambalé xassida gi wasiqtu bi rabbil arshi zil juri wala fi boba xeyna ko bax ki nikku gu fi waye ba muy tollon tek mom ci lakal fadlu ya muxtar ya sayyid al wara boba day ñi ngi jakarlo ñom ñaar ndax nak la ante slit day melni egel
3: xam nga nabiyun lahu sha'nun
4: waaw
3: azimun mubayyin nabiyun lahu sha'nun azimun mubayyin huwa al mustafa al mukhtar wa huwa al muayyin nubuwatu qabla al baraya khadin jalat lahu sabq hin al jadd fitin yuhsin loluy deug xamne kimi waxal ñewugul yent bi may wax di mustafa al mukhtar kat yonentem ga jitu na ñuy bind kenn bobu adama may mamam min ci banak ndox mu dugu tuddu di wax lolu kon lolu damir ji da nga xamne ghaib la da go sori gis nga ñaari beyi di bi yonent bi ñewagut lahul hamdu lahul hamdu wa shukru alladhi lan ta'alahu wahid al mukhni alladhi kasara al khulla lahu shukru ma hatla mo exi monako la fo exi mo soppi way ak sa waaw yow waxuma la dañ la jital way yaay ak jitu ku jitu ci sa jitu gulu jitu ci azal ya dib sang yaay sangup sang yi yaay sang bi gën ci sang yi ko amuk cang ci sa cang la ko amé ta lolou fum joge la dal wahid al qahari rabbil wala jalla lak al ilm nako yow do amo xam xam yow yaay xam xam wal a'mal wal khayr kulluhu jef ju baxaku yiw lepp yow alayka dal jakalok salam imam jaa annahum salam israay wal kullu qad salla ma ngay xamal ni yaangi ni way yaay jite won yonent yep
4: tabarakallah kon gën na leer li ëpp nak ci li ñuy waxtane sëriñ bi ak gamu melna ni feexu ndiarëm gi taxna lu bare bare bare man ca feñ ndax ndiarëm bobu nak sëriñ bi amna fa kër njabot gi cheikh yu bari jégé nañu ko xéewal yi tam fa tabarakallah seddelina ko ba kenn ku ne da nga defene yow rek la sëriñ bi defal waye kon gannaaw tu muranke gi gamu ndiaré mi ñuy dégg Seigne Abdou lolu bëggon na no xam nakol ko Seigne bi daan dundalé ci yoy jamono
3: xam nga gamu yi ñu jëg gamu ci gëj gi moy jim talifi wala khat karamna gog moy tagutu gëj gi bisub gamu ci lu ko tarif waye dafa am ijaba ba nga xamné xassida ga da nopi rek salallahu alayhi wasallam ñew nagu liggéey bi jeexna sa borom gërem na la li ngeen digënté won lepp def nga ko nga xamné lam fa déssat ba chamban ci waccay la né wayé da am bis rek mu xey mu né ko man nga wajal say bagage dañ nga fi jëli légui mu xey di tak bagage yi defar tuwa bi di ko ré ñom xamuñ lu muy def kuñ téy fi mos ngay takki bagage naski sé dañu def ben telegram né anu bato bu fi wara jaar ko ki buñ ko fi bayyi nañ ko ci duwal ñu doona xamné ki da xam luñ xamut kon gamu gi mujjé gamu Touba mboloma fess del ak gi mujjé def talif wala khat karamna mum xamé wu len nak señ bi mbolo du ko wétalé adu wét légui nak digënté bobu darul manan nim mel ci gamu nga xamné dañé borom daru jitéel ko sa bop taxawul ko sa bop borom daru woté ko taxaw ko nga xamné gamu gu ñu mel kenn musugo gis ñi di jang fi jess bu ñi di jang fi moy bi ñi di jang muqaddima ñi bërsal té señ kenn gam manana señ bi señ touba limu wuté ñepp moy lune mo koy defal ñepp té kenn duko defal len lune mo koy defal ñepp té kenn duko defal len moy tangalal bopam ataay jox nit ñi moy tangalal bopam café jox nit ñi kenn ku leene ma tangalal señ touba café mako xelal café amut mom moy liggéey ñepp rawati na bisu gam loolu mom budul gam yi nan la bindé waye gam nak da ci am nak xiruk bopam go xamné moy fa bopam la kiolé yi diko xëpp nit ñi difam ñam yi diko jox nit ñi difam ndox yi diko jox nit ñi Seigne Touba negut ba bisub gam wala guddi gam diko magal an mepp la magal ndax loxol nday joram du mbokam ma dib talibim borom darul mot la jox ndigal ne ko guddi altene gu jox gu ya ko fana bu ba kel nelo du gene ad señ bi ci bopam bis wéru gam ci bopam lay dundal da ani ila ihya'i sassa nena ana luma wo yeg yeg ban la am ba tax may dundal wer wi nena dama yeg ne wer wi li nga xam akuk ndax ked ci bind lu ne buñ koy wax ci bi ndab la bi ndab la nena wer wi nak lim am bu motam bu gëj ndax cang gep ci mom la dajé nena lo tax wer yeb la fa biko magal mom bu wer wi bani wer wi jeex negut bu wer bu ko defé nak lami defal nako ci ay ngeenel yu bare ya fa hum yunan yaqini ila al jannati ma laysa yuhmadu rasul karim tanazara ahmad fof la xey won moy nek bobu ne won fof ci darul manan nena salam salam ñew na fi guddi gam set ci ko ndokel ko ci gam ge te wirna ne lu tagok mom wern waxtu waye guddi gam gogum mom dako ko baye bu set nga xamne nit ñe ñep xamna ñi ndax mbeg mi ko gis rasulun karim baytana zara ahmad lol daru mar nan la way bimu dikke ba njarimit bu ngeen ne ba njarim bu ngeen laaje dañ len ko won amna nek bo xamne baytul rasul lañ ko tudde nek bobé sallallahu alayhi wasallam gat ñewna fa bataay gam nga xamne guddi gam bu ngi net la ko bataay seigne samba kenn ñewna seigne bi tok loko muy gis yenen te bi mu di gis ane ne ko seigne bi gisee dina koy gisee kon nak am ci gam ngeenel yim ci am ak liko ci sun borom may da ko ci beral lox waye it mu wajal gam wajalin wo xamne dañ ko ci roy way ruy ci ken ndax defé nako no xamne nako bëgg mako ni defé ta'zimu bi sunnati moy lepp lu sunna bëgg ko ci def lepp lu sunna bañ kenn ko ci def señ bi ci la jëkke ber ay goor fe ber ay jigen fe gam señ bi mëno wona fexé ba gis fa jigen ak goor ñu jaxaso jigen ñepp ci soxna ye di leen jangal mu yëm ci seen biir kenn du dégg seen baat goor ñane fe ñoom itam di kurel ak di jang barsan bekk xassidi bëtt sax kenn du gis goor loolu moy ni señ bi nosé won gam bayiko fi digliko da ko def mom ci bopam digal ko ay xexam kenn ku ne fa nga ne nga diko fa def amna gam yu mujj yo xamne nak da wo ñepp ñu ñew ndarim waye li ci ëpp ci la ko jitu kenn kon da nan la fa nga ne nang ko wote te nang ko dundal te diko dundali ni ñepp diko def waye amna gam yo xamne ci mujj mom mbol bari ga ëpp na ba dafa mujj sax señ balla ci dafa ñaan tuba bi autorisation ngir may ni ñu mëna gam ndax bobu kenn du dajale mbolo waye dafa mujjon seigne isa buy toggu lu xajati ci ay bol xam nga nu muy def day parang lu yaatu rek ko don gasé sapsima ning koy def non lu mujj ñu fa mbané yu reey yim da toggu diko ci xep bu ko fa xepé ñu fa bappel di tib di sédd li ci bol ku dik rek andi sa bol lu mag mag mu fa rek soti le bam fess nga yobbu sa keur sedele te lepp ndaw li ñaan ñamu tuba ñam xamna dama na seere ci mom dañ sa bari kërop ak ndaw ko nday wa xamna dana fa bari nga xamne pombe terre ak ndawal rek lay doon ciep sax du jam ñep non lañ koy soté ci prank bi ku diku ñu tibbal la nga bolé café ataay ji mburu mi lepp day doy bolé nak jankati duñ noppal señ bi di ba di indi misk di len soti di indi sikki di len soti den beugal babat sa lolou moy gamu señ bi gi nga xane moy ta'zimu bi sunnati ta ci la yar mudidi mom la len digal ñu diko defé non buñ ko defé non ba nopi nak yaxuduna li jendati bis diyadun minati limo la señ maasim gamu yin wo wi nak kuko def faman yu'azzimu mawlida khayrul baraya ahmada fak in shahida badran bi khayrwan am nga yolum ñax fer teewon badar ta teewé gi di deug ci yow ci xano nga liggéey wala nga am yéne ju rafet and ci xex ba la lay sun borom wara fay dan la ko fay ci li nga dundal guddi
4: day melni da nga tudon légui muqaddimat ci gam go xamné ci tumuranké ga la waye da nga tuddu mbokk mi di sayyidina jesbu ba nopi nak xamna ni moy bu dana ñew té ñetti xassida yoy mom da bok ci nga xamné day melni ngeeneel muqaddimat legi wax nga ko ndax dana téwal yonent bi té dañuy faral di wax né fuñu fuñ koy magalé rek dana fa té waye li mom yaqin la ci muqaddamat jeus bu ak moy bu xasside yi nga xamné dal mom señ bi fonkon nako ci ndax yeppay téwal yonent bi wala bu ci na am jaglek bopam ci gudi gi
3: bu jëna am ko sa jaglek bop go xamné sa morom fekkul ci jeus bu di yëngal yonent bi motam mu tuddu jeusul qulub muqaddimat da koy beglo manam waahibu nak seigne bi da ci defante ak no xane ken musu ko defante nit nga xane mom seigne bi da koy yentibi da koy damo euleuk ku meena am ku mel ni mu wax ma wax ju mel ni te jadu sen autour te kuko deg xamne man lay wax antal karim ana al khadim nima al habib nima al labib mo ba ci sahaba yi da kenta lim len jox sahaba bu ne xamna lan ca mom alal wasiri ala diyaa bo do leena boole nak ñom ñep lim len bol ni'mar rijalu lahum majalu nilu wanalu mata mawhibu dañu wax ne bahru bi fi ko señ bi jele bañ ko duggal kan ma kanum sa waraw ta am ci nit yalla ñu dik ba ku fa jele mu ne ndax sun borom ma leen yoni ñu ne ko de dañ la yaram nak mu ne bayi leen mak sama borom moma leen gëna yaram fofé lañ wax ne soxna jaara bu muy ñew diko jël ci té mbag yi señ bi dafa aj ñu an di way way yo yu mu xelmaté nak ci la bind moy xelmaté niñ do way wa aljana waye donton bahru bu ma sa gis fen wala mu diko jib
4: manam li nga bëgg wax moy bu mom hors série la
3: spécial
4: waaw kay lola manam ci ñi nga xam dañu jang arab mana way di ci bind ak façon yoy yep amul kenn kuy dox ci kaw suuf ku ma sa bind bahru bu bo xamne
3: li gëna yéme moy rek ñetti way yo xamne da nga bëgg léral nit ki ni ne ni la mel ba nit ñepp xamandoko ko ko deg du ko lañ morom xamne ki ngay wax to do tuddu tur señ rek ko man moy bu moy bu jeex do deg mu tuddu muhammad ta xamna ñe mom lay wax te lool lepp ay melom lay indi mi ngi mel sun borom nim tuddi allah xamne li mo yotrum waye mu bako fa nak di woné ay melom rasakhu kafik qaniyuk mukhni nangam yoy yeb de woné jëm je waye allah rek moy tur wi waye señ bi dafa muhammad nan jëm ju xess ji jëmmu ju rafet ji jëmmu ju ndjolé ji jëmmu ju mel nangam ji té kuko dégg xamné ki lay wax té du tuddu tur bi loolu té ñëpp mato yënté bi di ko ndamo bokku na ci xassidi yi nga xamné bu ëllëgé yënté bi day na ci aljana jigéen aljana fa mawhibu diko pukuriyo diko jang ci kanam señ bi diko titéro nga xamné jigéen aljana yi mom lay misigé wa bi hurufi tataqanna al-huru loolu moy du xewi bisu sen ñu andi ci daaj buñu mësa andi xamna liñ koy won mom kenn mësu ko gis waye ñett yoy nak ñoy naari goor yi señ bi fa bon nak def leen nim leen def jasbu ma waye bu muqaddima nga xamne bu gamu joté ñi day jang jasbu ñi jang moy ñi jang muqaddima ñi jang barsan waye ci mujgi nak da ci bor limahin wa ci mujgi waaw da ci bor limahin ci adi mujgi la
4: tabarakallah day melni day legi mu leer de ndax yoyé jamono itam gannaaw borom darul mu'timi ñepp fi mom la daan gamo wala ndax dama melni dañu jekki jekki rek gis gamu yi tasaro ci rew mi ci mouride nga xamne fu ne fimne bo gisé dëkk bi mbolo mepp ngi fi waye mbolo mepp ngi ci barab yi yoonu mouride yek daara yek
3: fess
4: waw man dal lolou mom xamna ni ci kemani la
3: lolou señ bi señ mom mo bëgg yoonenti bëgg go xamne ko and ak mom non nga cey mel ndax dang ko koy bëggilé fi ne gamu gi mourid bu ne lam cey def day japp ne day liggéeyal señ touba ci bis bi ak ci guddigi waye señ touba mom li yoonenti bi am ci mom te amuko ci kenn dafa bari bogo don lim waye gamu ci la bokk
5: dafa warlu won ak mune mutal gam sira xam nga man nga bind ben sira se ngiru dund mu don ben señ bi nak at mune mu def ko dako warlu muy bor bor bo xane señ ko bañ neena dama warlu sama digg yonent bi at mune ma defal ko sira nga xane xasside mawlidi bo setlo lu melni raiya lu melni mimiya lu melni yoy yeb dako ci dugulale waye amna special yo xamne it lu melni khataqani qataba ak mashab ash-shafi yoy yeb boko setlo mom la nana day tag askan wa ba ca mam ya fam yam tag jiko ya ak tagin yo xamne ken ma se deg ko ko tag nit ya tahir al-hasan ibn tahir al-hasan ibn tahir al-hasan ibn tahir tahir al-hasan ya musib al-fatn ibn al-musib al-fatn ibn al-musib al-fatn ibn al-musib al-fatn يا واسع العطن من الواسع العطن من الواسع العطن من الواسع ينتي بيغنا سي موم ده بيغنا سي موم
4: لول داي فاجنا موم فاجنا ده خمنا ياغي دون تونت صح لاج بو خامني موم ني لي اوب سي مريدي دنج كوي فارال دي لاج موي نيغا خامني ني لا نوي غامو با سي جوماجي اك ديكو barab yu bari ak defene wi lolou lan nga ci meuna soñe fi ñu tollu ni ci jamono ñu gëna dolli xaway bi ak nan lañu wara def dal ba gëna meuna mbeg momu nga xamne yeg nga ne ci yonent beg na ko ci serigne bi moy dolli ko
5: wa ñu ru serigne bi ñu ru serigne bi ci sun lepp ci suni jëf suni wax suni comportement amuri dal warna baye xelne warna defar jëmum ba señ bi nang ko mom ndax señ bi du mom lu jëgut kon na defar jëmum lu muy defal señ bi it warna ko def bam sel dor ko ko jox bu ne gamu gi de ci liggeel señ tuba ngir ne melon ci yonent bi na fexé bam don gamu ga señ bi di wax tansimo bi sunnati waye gamu du tege ki fecc gamu du poukere du tiaxan gamu tewlu sa borom la selal ko di julli ci yonent bi di jangal quran di dund guddigi bebet set waye lenen lo ca bolé lola se mbirum bopa waye yonu señ bi ni guttu du señ bi taw wacca yi señ wax ni mom lañu wajalé gam ak nañ ko wara def nangu woko def set na la neex ak nang ko bëgge nga defé ko ni lola xamal gam mo yonu señ bi ni ci lu gam ci
4: jere jeuf serigne abdou samad mbacké bok na itam ci taxaway yi nga xamne setlu nañ ko ci digënte yoonu murid ak gamu moy ñiñu bokal l'islam yaakar naane amna ci jéego yu bari yo xamne yang koy doxal cheikh mohamadou muntaka mo te lolu dama japp ne ñun luñu wara xam la ñun njabot gi serigne bi ni muy doxé ak kri diiné yi lolu dafa wara leer ci ñun bañu xamit ñun fan la len tek ak nan la ande ak ñom
5: lolu mom sama deng sama bop diggu deng sama bok talibi yi nga xamne sa ñaleene labiré tollok ñom ay jéggu ad-din an-nasiha mo ñu xamne sëriñ bi mom da bind lu leer da wax ne kep ko xamne aw lammi ñam dana ci génné la ilaha illallah bu ko bañ do rek moy li gëna gatt ko xane aw lammi ñam dana ci wax la ilaha illallah bu ko bañ doora nak fam nak ñim bokal ak bok ñim bokal diine ji jabote len jappi len jabotuk bopam barki dem rek la koy misal son mo rek kunta khadir la kunta la sante rakki señ fa lu jim bokal lepp mom lako señ bi tuddé lool ak defar man nako wessu day tiyan sa ñew ndjereem ci ci mutal dal bu baax defar ko bam baax def ni wasifa ci biir keur señ bi da nañ fi wasifa waaw ba ci res moy lu rafet lo deg la nga gisut deggoko mo raw lu mu jëflante ak niti tariixa yi ci res waye señ bi du def lu baax kenn du ko yek da koy def ci suuf waye lu baax lu ne jëflante nako ak ñom te mësa nangu yi ku len jappé ku gennu njabotam da jappé ni ñom ñep mo len jaboté ndax dafa da né ci tolub yenente bi tane ci kaw tane ci bop bi yor gop bi di bay kon ku ne ci bir tol bi bay rek ak njabotam nga non la ko dundé njabotum gi non lañ ko dund ndax loolu lañ gis señ bi kenn par kenn tambale ko señ bi Moussa tambale ko señ fall ñom ñep señ blat ba señ Moustapha mi ma ngoy net li barki dem rek señ Moussa amna doom jo xamne mu don ko joxe kër da fam jëm dafa dend ak tawon dane dane ndegam fofu la jëm du ko bayyi li doomi bayyi mi nañ jëm señ Babacar ci bayyi la ko bo demé lo soxla lo bëgg laaj loy wax lu mu mëna doon bu ñëw fi yemal ci mom lepp li ci ru bayit nañ ko ko jox nga xana fofu lañ ko yobbu mu ñaanal ko mu door dem fofu ne ko it bu exéti fi loy wax wax ko señ Babacar lool dara mëna ko gëna rek yoy yi nak da bari ci yoon yi xam nga né lo rafet rek fa xaj señ mi njabotu julit jëpp ak njabotam lañ ñëpp bu ñaan ñëpp lay ñaanal habli bi fadlika كوني سرمدان فرحان للمسلمين نيو للمريدين للمسلمين بام ليغي تي نيب بايكو ليغي با كين ديمبلي ووكو جا بايكو موم دونغ مو نجا بام جيهي با يندي سيري جي بيت داكو بوك نيب للمسلمين لا واخ نيب كو بوك كون نك نانكو خامي نون خامني سيغ بي كيم جابيم نون موي كي نون يوننتي بي واي كو خاص دونوب جوليت سيغ مي نانغو توت كولا نونو داي بغا بوكوكو بكو fonko ko lebire ko kon nak nagn na fof bu ko defé ñongi profiter fof di talal loxo julit yépp crédine yépp di len ndokel ci bis bi nga xamni ñom ñepp andi ko magal di len ñaanal sun borom nangul len seeni gam ñom ñepp ñang ci yëngu di ci son te yoonent bi rek tax yob ñu nangul len ko ta xamni cheikh mahmoud muntaha fan yépp mi ngi yonne ci ñom ta naka jekkin mi ngi koy def lam ci jëf yalla rek tax ñom xam nañ xamna lolu disuko wax waye dal yabal na ay rakam ak domi yoon wi cheikh yoon wi ñu gungé ma fenn fa ñu dem fa téwal ko fa te bu ko manon mo fay dem ndax xamné lu ñuy def mom lañ koy defal lolu lu rafet la lo xamné ñepp war nañ ko nangu taroy ko ci te bayyi ci xel ndax xamné ño bokk lo xamné mënu ñu ko seddo kon war nañ ko rafetal
4: jeuf mbacké kon dégg ngeen émission bi ni mu donné exclusivité yaakar na né yoon wi mom yag na fi jangale yi bari na waye tay li feñ ci gamu feñ ko ci jeesbu feñ ko ci moy bu feñ ko ci muqaddimat ak doliko ak limayn bashir ci li ñuy dundale gamu ak taxaway bi nga xamne mom lañu wara taxaw ci sun digënté ak sëriñ bi buñ ko bëgge sagal moy rusko té défar suñu jotaay té yit talal loxo bokki julit yépp roy ci suñu kilifa yoyu yaakar na ne kuko jangat ci émission bi rek dana la doy seuk ab yobbal seigne abdou samad mbake ñu ngi lay sante bu baax dina la laaj lan ngay teje émission bi waye dama ci duggal laaj bu sew rek ndax nun mouride da ngay faral di def ci sunu tour di wax ci sunu tour te lepp di aw yiw ak xewal ñaare lo bëgg baax la rek diko defar rek da nga nan mang koy mang ci fasale mouride yep sa gamu bop bi waxtu wo demé ba sallallahu alaihi wasallam tew fi yow loy ñaanal bokki talube yépp ak loy tejé gamu gi
5: wa buñ neman dal ben ñaan lañ lay nangul lamay wax moy mak talibi nan suñu tuba nangul suñu talibi ak gisuma ci adina ak alakhira lu gën ak talibi suñu mortal fal mu xexi day jang gali bu maraxib ci ndjerem suñu bitiko liggey lo muy jang maraxib dako mokalon ci kaw seigne bi dik ba ci wetam ne ko ba maraxib mi ngi lay deg sallallahu alaihi wasallam neena nga wax li nga gëna bëgg mu defal lako joxna ma ci ndigal mu ne tek mo xaat ko bu muy ñett yoon mu ne ko neel ak talibi seigne mar na ko ak talibi mu ne ko defal lako dama koy netti li toujours cheikh abdul ahad nga xamne ko xamne ab ciirem bam ñewé jamono rek la ko andale teewut muy liggéey di liggéey ba am juroom ñaar fukkat ak juroom at mom mumuy wacce ligue ci kore gi da yobbu ñimu yobbu makka da ca bolé seigne cheikhum seigne tokhadir bañuy taggo mu ne ko cheikh bo dene ba ca barbu yenente bi ak ca kaba ko xam nga lu mu bëgg ñaanal mako mu ne ko bo fa ñaanal dara lul seigne touba nangul ma sama talibé dem seigne touba ligue touba lutul ni amul lu muy ñaanul lul seigne touba nangul talibé kon yiwu aduna ak alakhirah min ci ak talibé yalla no yalla bol defal suñu talibé seigne touba sam na suñu talibé
4: amin amin jerejeuf bokki talube yi bokki julit yi kon emission baangi nonu nongi sante bu baax serigne abdou samad ci limu ñu nangul tay ji te diko ci geureum bu baax tay ñaan ñu yag ko fe fek mu yag ko defé ni ci barkeb serigne touba jere jeuf mbacke
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka salatan wa salaman wa barakatan tasurruhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tanfuhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muhammadun مدلنا الإيمان والإسلام وأنسنا الإحسان بخندام مدلنا الإيمان والإسلام wa ansana al ihsana ba khindama amnu

0: ليلة مع تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بالرباح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخديم كان له بكرمه باه الخديم. Mbokk julit mbokk talibé yi mbokk top sen télévision Assamadia TV mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di jital ci nuyo bi ak ziar bi Cheikh Mohamadul Muntaha Mbakem Serigne Bachir Khalif Général Kulu Mourid di ko ñaanal mu yagg fi lool tand ak wër ba yene yi nga xamné amna ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul mu yeggalé ko am ci ay ndam yu kawé te ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotuk Serigne Touba Khadim Rasoul yépp talibé Serigne Touba yi ak suñu mbokk julit yi bokki ñogi am bekte fasene weyel ak yeen jotay yu am solo yi nga xamne mom lañu baxo and ak yeen bi ñu duggé ci wéru gambu gi ak légui xam ngeen né nong ci waccayu bis bu tedd bi nga xamne mo nekk suñu kanam di fasene magal gané adina ak sang bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sen télévision Assamadia TV ngir dabu ci mbégum sëriñ bi ligéel sëriñ touba khalim rasoul ci bisub sangam bu tedd bi waral na bañ ci duggé ak légui programme spécial lañu am bo xamné lépp dafa jëm ci waccayu bis bu mag bobu bis bu tedd bobu muy bisup gambu jotay yu bari kon mbokk yeen ngi koy top bobu ak légui 21h 11h waye waxtu wu nek rek waxtu ñu amé occasion di ngeen gis né amna borom xam xam bu tok bo xamné dana waxtaan ci gambu lu am solo waye tam borom xam xam liñ ci jotona sara bu yagg ñukoy delosi wat diko indil ñi nga xamne ñoo di mbokku telespectateur yu sen télévision Assamadia TV lekkolok Assamadia FM fréquence bi di 102.9 kon ñu fassene dik ak yeen ci jotaay yoyu nga xamne kon ben ci jotaay lay doon muy plateau spécial bi nga xamne xam ngeen ne biñu ko yeglé duggal koy bokk yu bari ñi ngi koy bayyi xel muy plateau spécial bo xamné ñu ko fassiyene sikh ak serigne gande messere mokhtar mi nga xamné aksina ci plateau bi su ko défé ñu wara sikh ak mom waxtaan wi waxtané digënté yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ko tédgé cheikh amadou bamba khalim rasoul loolu nak mbokk yi ci ay poñ yu fassanti ko lañ ko fassiyene sédd la ci biir waxtaan wi dañ ci dik ak serigne gande ci biir waxtaan ni ñu ko teurele serigne gande ñu ngi lay nuy di la ziar am bekti recevoir la fi ci sa keur bop Assamadia TV le colloque Assamadia FM ñu bayil ak ñu mbokk téléspectateurs yi ak mbokk auditeurs et auditrices yi ñu soga nak ñew ak yow ci waxtaan deug deug inshallah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك يني شتان اك ني ديغلو فني مانا نيك سي ادنا بي نوغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين بالحق دي نيانال الشيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو فيتو ويرال كو نال يمو نال الاسلام ييب ماغاليكو diko ñaanal mbolem jabatu cheikhul khadim gi mbolem kilifa diine yi mbolem julidi waye di nuyu borom bireb bi di cheikh abdou samad mom serigne shaibu ñaan yalla sun borom yagal ko to wiral ko ba motali ay yenem ndax baxona ko wax ne yenem gatul ay xatul waye ñaawul kon yalla yalla yagal ko to wiral ko to katanal ko ba mu agale yenem di nuyu mbole wa asmadiyya yeb di len ziaré di la nuyu cheikh mahamoudou bachir amar di la ndokkel ci wéru mag wi di am mbikti ci and ak yeen ci jotaay bu am solo bi le ci waccayu gamu gi di nuyu bokk yépp di leen ziaré bu baaxa baax
1: jërëjëf Serigne Gande ci nuyo bu am solo bi nga def waxtaan wi kon dañu koy tambali nu mu gëna gaawé waye bu ñuy wax digënté serigne bi ak sangam mu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam daanaka bu doon wërngal bo xamné bo duggalé solo lo ñëk genn rek man nga ko

0: histoire wu Seymour Lamack mu xaj rasul may net li ni amna ci at mo xamne Amérique dafa dem faté fi passeport Américain ni ñu sévéré ju contrôle min néw ba xamne ki Seymour la dafa tan passeport Mohamed Ballo ji mo fa nekkon yam yam sumu do lire man mo ñew jox leen information kim do mais dañ ko baye mu jaar
1: waaw
0: waaw biñ ko xolé xam kim do dañ ko baye mu jaar ndax dafa taxaw naan man may ki ak
1: ki xolal lolu tax jikko di gis nga manum la mu amul solo Sayyidina Omar ibn al-Khattab te yonent bi xolal nim yare sahaba yi Omar ibn al-Khattab bi nekk amirul mu'minin dafa dugg ci jakka ji taluñu lamp mu dugg ci jakka ji joggi ben way nak amna ko tudd ci jakka ji way jognu ko anta himar ndax mbam nga yow Sayyidina Omar la bal ana Omar nako dede duma mbam mana Omar ci andal lako ya amirul mu'minin deggal ki nan la mbam nga Sayyidina Omar nako dede dane ma anta himar
0: ndax
1: mbam nga manako duma mbam fu mo fi waxe ne mbam nga
0: way ndax jël di
1: wa xolal lolou
0: legui nak jamono
1: xolal lolou fini
0: jamono beuri non
1: ah beuri non nak dag yi séquence yagna
0: coupure de séquence ak yoy
1: séquence yagna
0: da di yoni dan
1: waaw deggal mu nan la mbam nga manako dane ma ndax mbam nga manako dit mana Omar xolal woyef gi mu woyef nako mana Omar ndax kon woyef ci kilifa la gëna bax
0: mo nek amirul mu'minin
1: waaw fini bu don jaamu kutub khiram wala dof da ngay deg yow ki da xamul ki nga doon yaay doomi diw na xam
0: la solo
1: nante bi lañ jang ci mo lol motax seigne touba ne lim am ci glewet lahu min al hilm la ma lam yahwi jabal la khal asa fil baray wa sabar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay non muñ bokku na ci it man muñam dana tok ay fan wala ay wer ci ndut ak kërëm
0: moy ngeen gëmi def
1: moy ngeen gëmi def
0: ci wajé def
1: xola kéro bi gadayé dem faif najaran xola fim jaar ñu diko sanni doj ba tanki di rexé ak dara
0: taysan
1: kéro bi ñu leen bëggé alak lan la wax ikhfir lahu fa innahum khawmun la ya'lamu bal leen dañu xamu
0: ñoo xamut ci wajé def
1: motax simul lamine gay daan wax lu am solo da wax né borom doolé pereug ko xamné pereugam rek lay ap kur fañam rek lay wax
0: waaw
1: war na ragal borom doolé mbolo borom doolay mbolo seigne mudou lamine nena war na ragal borom doolay batine borom doolay batine nak war na ragal boromam
0: ci inda est ce que le jar
1: kiru dumay ap kor fagnam rek mais bu ap
0: mbolo ñewé
1: jogé noy def kon ki nga xamné momi dafa am mbolo ba lu wax ñu def ko na ragal yalla
0: batine
1: borom batine ndax kat bari na mbolo mo xamné bu ci yottu batine duggé mu tass ay borom batine bin nak na ragal borom
0: ka ko jox batine
1: ndax armel yé bo fa démé ñepp nga fay fekk jëd
0: waaw
1: seigne bachirou ci margu bi ngay taxaw gis neew bo xamné buy ñew corbia bi liko top bu ñewé duñ fay seen auto yi kilimi day sous france lay joggé wala amérique mo xam fum da wopone faju ji buñ xëcé 3 bi né souti ñu andi ab salaire
0: waaw tek
1: wala ab urbain mu ñew garé wala mbacké touba wala fasu tek ab new ñew ko xamné buñ koy sang tanké sax dess na ndax buñu roccé 3 bi luñu nekk ki France la faato milliard la yor dédét buñuy duggal ci biir 3 bi fuñuy duggal fi lañuy duggal borom sénét bi ñu bolé pour
0: waaw cey wajé
1: ki ordna 6000 ray ak ki def jobu ay million ñoy bok fuñuy
0: neew fuñuy teul dafa deug
1: buñuy sang duñ na sabu bi lañ koy sangé kenn lu nañ ko jang nañ ko sangé jassinaire bo yegge ci armelié bo démé mouride ga do dégu ñaan nañ ko jaxana ndax da amone xaliss ak da amone daraja ak wét ngay tedd ni ñepp am tablo ñi fi ne ñu yili fon fu leen neex wacc ñofa tedd ak ño xamne bu mësa andi ñu réer ak kuñ dañ yulni ak ku yulni ñepp
0: ci fa ngay mujjé muy haza khabru
1: wa
0: ila ilaha illallah
1: kon lolu lu fi jar wénen melokan wi am solo te guddina ko ma gëna gis ci aduna ñatt yi dañ ko xaar fi la nek fi la nekkon li la fi def fi lañ ko def
0: yu mata bayyi xalé ngi non yu mata bayyi xalé ngi non
1: kon amna jikko yo xamne roy ko ci yonent bi dafa war moy meuna muñ ta ku dundu ba dewen gis ko yalla na da nga fekk 2027 ko la meuna te lek ba 2027 amu
0: faaw nga lek wor sa gëlay ñu
1: waaw
0: seigne jali mbak de wax na ci lu lu sori
1: waaw
0: ñaari biir
1: waaw biir sa biir bop ak sa biir bammel sa biir bop bu mu la yitté nak la cey dem momi dabal fi ala risq
0: fagul na lako
1: waye sa biir bammel lu cey dem ya ko cey def
0: ne don sa yitté
1: li imam ali di wax ne la daral lil mar بعض الموت يسكنها الى الذي كان قبل بانيها فان بناها بخيل تاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها نيت كي لي انفيرسير غيناو دي موي لي مجف سي لو باخ كير جي دك الك تاي داي نيك نيت لاي نيك بيتم ريو دو يوني في نيوكاي تاباخال بام بايكو بام نيبي سي نييو دال سما سانجي بي يوي لو انفيرسير الك كي ييريفون ليپ داخ مون يونتي بي عليه الصلاه والسلام بوك لي تي مانا بالي خول يونتي بي عليه الصلاه والسلام فتح مكه بيم اوبيه na lo leen jort mom la leen def ñu ka yow dem bokk mu bax mu ni izabu fa antum tulqa
0: wallahi ak liñ ko wan
1: motax nga xamne señ Touba du yonent bi rek la donno
0: la ilaha
1: illallah momit liko gaay togn lu wax li ya'lam kullu man waqafana hadha alqat ana katib hadha afan kullu man zalama
0: allahu akbar
1: ku gis li na xamne kuma togn bal na
0: la la ilaha illallah
1: la
0: fatu makata de
1: waaw
0: neuronak lol
1: non ah afa tu anil ahda turran li wati wan nahum li ghayri sarmadan asalo xol ma safikal ki ji bo lako na xol bi dafa set ci bal gi malen bal lol moy don yonent bi ci jukku bokku na ci dimbalante yonent bi dako jangale ana ansar yi ana muhajiruni
0: kaylen
1: sahaba yi danan bokku ben ndap jël ben ndoku dawal tekko liko sedd ku jot tek sa morom
0: bañam mo jeex
1: légui bo suké ci ndab dox ci dang koy sul bo joté dako ndaw dang koy sul sa kan
0: ngi bako aké bo
1: ah bako mang koy togné sama benn bokk bo xam dañu andon man sama benn doom né ñu dem salum difa ngoré ji mor fatak am ñaarel ñu egg rër bi ñu tagal tang té makki ñu mak mom man kima an la ñoo bokku lay mu jël ginaar bi sul ko ci biir ki man ka yow dañ ñun ñi bokku lay bu la défa non xawu no def
0: man deug yalla
1: motax luma la yene yalla na ci jitu
0: waaw
1: ah ay wax la ñu ci bari dañ koy wax ni rek lam la yene bu doon ñew day départ bari na ko wop am ko lay set da bëgg xam xam wop ci diis nam di set ci wu la de
0: xol
1: ba xam sonu nga dag fi wara joge di ak wala waaw am na ko xam ne bo deg ñu ne diiw di am na jafé jafé dañuy ñew bëgg xam fan la toll
0: ah di nama ko fekke
1: man da kuma dabon na ma nangam
0: ci
1: fek lolo ko ci ñor waye ñaanal sele sax ak yene la wër taxul ak andi ay xalaat yo mëna wër taxul
0: ci allah
1: señ Touba na kunu ibadallah ya ikhwani bila tahasud wala udwan na ngeen bëggante dimbalante ta baña nono yonent dafa indi solidarité ta'awunu ala albirri wa taqwa wala ta'awunu ala ismi al'udwan amna ko feek yaangi wax lu bax do la apprécier waye bo attaqué won señ Bassirou mi légui rek mu daal lay wo way day tay de mom contane na nangam nangam
0: waaw yi dang ko yex def
1: waaw legui ana ñaata at la wax lu bax musu ko ne waw goor musu ne ko sensel discours wala waxel ni ti amna ko xamne sa yo songé ab nawlem rek xolam sedd ana jikko ju bax
0: ba mu jël ci souf jëla jox yeen
1: information jox information yonnati bi sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalukum wa a'radukum 'alaykum haram tahajjatul wadaa yeen julit ni sen deret bi sen deri sen alali sen bir aramante ñaata yon ngay deg jamna diw rayna diw defna diw nang wa aradukum sen deri nak
0: ak sen bi baatu ginaaw sen bi lolu graw la
1: bukki dafa ma sa laaj gayna dox lekete mu ne ko nit ñi ñoy lekante
0: oo deug ko kon amatu lu lek
1: da
0: wala deug
1: yaqe
0: cete
1: bala ga contane rek rer ci sam nawle ba nga an ci mom bo degge bax nit ku bax boko degge sa siditu jog ta sahaba yi muhammadur rasulullah walizina ma'a ash-shida' ala al-kufar ruhama bainahum yaduhum salihum litali wa yutali bun massa gis ku bax dañi ñaan yalla na yalla bax ki sax ci mom bun robbe ku tabal tabax ñu tibu suuf ñaan yalla na yegale mo ngi sey worom sanci bu bes ay wa yalla nako yalla yegalel keureum gi wa yalla na sedd guyu bo yore auto bes yalla nako yalla muccel ñu bax ñu non lañ dan def bo nek ci yoonu jaamu yalla ay yalla nako yalla saxal yalla na yegg yalla bu ko dara teunk waye legi da ngay rombu keuruk jambar bu rafet lol nan aduna du keur te yow nga ne fi aduna mum keur la
0: deug la
1: daru dun yalla
0: ko daru koy keur la wa keuruk tay la wa nga deug na
1: ñak gi am no nga dal ngay tang jir
0: wa nga deug sa xawen da lañ def lu am solo
1: waaw
0: benn fi da lañ tok ba yag mu ne am ko ko romb di dem mu ne ko gis nituk aljana xolal ke bo xé lol sahaba yi dañuy fexé dem espionner koko
1: xol koko ba xam num def
0: ba xam mom yeen jëf yu bax lay def ba ñoo ñu man ko def
1: man ko xam nga mas nako wax bo xamné ki mi feñ ci mom dafa muju am koko top dem kërëm nako dama am avant sama wayjur jafé bëggon fé def ñett fa néna bo day xol ba xam
0: waji wo lu mi def
1: lan lay def parce que leg yonent lan ko bëgg gis ku dem aljana rek na xol diw mu génné wét gi wala mu génné wét néna waji bu jullé gé sax du def ay nawaf day def safa gutal fa waye néna bam ko laajé nako bam tolé ñett fa mu nako man dé ma ngi bëgg déllu waye nak lima fi indi won kër du lolu jotté wu mak sama wayjur jotté ma dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa def ay yoon buñ togué fi mu né xolal diw ku bëgg gis ko aljana xolal diw mo bëggona xam lan ngay jëf mu nako mané xawma len lu may waye nak lu yalla dogal ci neex na
0: la ilahi jall
1: xol way am rek yene na la
0: xoral lolu señ lu kay nga non
1: yene way am nga yene ko fi ne nit nga julli nit nga wor yorub kamilam ba mu yorub dolam dara jël
0: xol ba
1: na xol be ba xol
0: xol ba motor be takut
1: waw mi nga non xottu caisse auto demul fen waw lu auto bes amul motor do déplacer
0: takut
1: waw motax daño wara don ci lolu yonent bi alihi salaatu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam dafa wax sahaba yi ndax duma len tektal lo xale bo len ko defé dem aljana sahaba nak ah kay ne beugante len
0: waaw
1: dana bo len beugé beugante wasare len jamm sen bir
0: waaw
1: jamm joju nak seigne touba ñoko tekkil nak ku beug am jamm aduna ak alakhirah ñent ngay def innas salaamatu wal aafiyatu fid dunya wal aakhirah yata waladani min niyatil khair wa qawlul khair fi ahra khairu ma lasu khair da ngay wax lu bax di yene lu bax di jëf lu bax di and ak ñu bax
0: nek ci ak njub assalamu ala man yattabi'u al-huda
1: ko ko def man ak jariñu bokku ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy kilifa gu mat kilifa yonent bi mo donon jitti mo donon general armée bi yonent mo donon imam bi mo donon wayjuri mo donon ñepp moko gaddo
0: mais ko xamone responsabilité
1: la waaw ali sallallahu
0: alayhi wasallam assumer aussi takki
1: waaw
0: lum dan diso
1: waaw
0: su décision bi jotay day jël décision
1: way ta sante fatawakkal allah la lolu dañuy jël décision waye du té kum wara waxal wacce bopam
0: di diso
1: ko sahaba bu ma sa ñew fekk mbolo tok ci ciat la lay tok
0: hot bam ne dañuy dem dañuy xaré xalaata moy nañ togon medina sangé wu fa xex fa ak ñu bi xalaat yi ëpp génné na dañuy génn mu and ak ñom bañ démé yedd seen bop dikkat ne ko téño def li nga dem dana len
1: waaw xolal ci xassot
0: oo
1: ci ansar yi jigen yi ci ansar yi do jigen yu bari won ci baye lolu xel parce que ci gem gem du tiaxal dafa am ci sahab ci ansar yi jigen jo xamne ci xare uhud bob bayam borom kërëm ci am ñam ñep ci lañ faatu
0: waaw tigi
1: biñ joge ci xare ba mu ñew ana sama baye ñu nako faatu ana sama borom kër ñu nako faatu ana sama cham ñu nako faatu mu ayda muhammad la yonnati sallallahu ñu nako yonnati ba nga ni mu ne won leen mo
0: bam gis ko ndax
1: gam gis ko bam gis yonnati dana ko kullu musibatin ba'daka julal lu mbir reey ginaaw yaangi fere dans
0: chez allah
1: borom guddi gi ñu wara jëgmal muy gammo ay jikko lako yalla tagge wax deug baña sos baña iñaan baña yaqub der baña eppal baña def tamaluk man siboro nit bopam la am bo tedde de loora am dara lu muy jariñati
0: wax nga deug de
1: waye di nga mëno door ko am fi na amna million xam bokay lek du jall parce que amé woko ngor amé woko dingit
0: sa conscience du tranquille wa
1: amé woko manam amna lo xamné fa nga tok na nga def am ko
0: bo xalaté
1: amine wa rek
0: xalaté la nga don def
1: wa
0: guer ci jamono ji
1: wa
0: xam nga yonenti bi
1: wa
0: mi nek makka bi mi woté ba yag yeheri ñak pexeñ wo nañ ko ci keur abou talib ne ko bu fekke ngor nga bëgg nañ ko dox bu fekke da nga bëgg jité nañu jital mel na bu ngeen tégon wër wër gant bi sama loxo bi
1: tégg
0: gant bi sama wër wi sama loxo
1: ci ngir ma bayyi limay woté duma ko bayyi
0: xam nga koku mucc nga ci guerre
1: du koy
0: jamono ji rek señ gann
1: tayit xam liko taxa jog xam nga fini señ bashir
0: objectif bi nga am
1: xam nga lolu beut bu set li yonenti bi jëf ni mi nuru li señ touba di wax rek
0: waaw
1: ak limi doxé gis nga bu fekke na njariñ lu téw wala taxa jog
0: Lolu tew.
1: Lolu day jour intérêt personnel.
0: Waaw.
1: Day andi lutu al anani yo xobu zat sa bop rek. Yow bo jariño ko jeri jour sama. Sa yoni ko.
0: Gaay mi no xewale alal beyti mal le.
1: Dañ
0: ko xewal.
1: Xam nga jariñ lo fekke mom Seigne Touba ko wedd.
0: Waaw.
1: Li ci njabotam gi jariño ci Zaire. Talibi jariño ko ci Zaire
0: wax nga deug.
1: Mom de mo sa taw negam day sen. wal mi di dugg ci neegam ba muy jëlu kamil li taf amna ci gabon fo xamne ni yalla ci dafa daj dafa taw ba ngelaw li daj mbar mi tassare ko nga xamne sam bako don defal len neeg ba sax tej nañ ko ci am at
0: illahi jalla
1: te xol tay ji bo xolé dekkam bi xol teranga jabotam bi
0: gay leel day taw ba ci buñu genee dañ
1: wa da don taw han kon lolu day woné moy liñu tuddé digënté al juruk as saha al idab la ihtaul khulula wa ibrahul kusu li nak ihtaul kusu wa ibrahul khul li nak mom izar nak moy joxe lepp far yow ku jeriñu sax baxna yow bo jeriñu sax baxna me nañ jeriñ bokku na ci xam nga deug dafa am solo seigne touba dafa wax ne al haqq haqqun wala yanqalibul batil wal batilu batilun wala yanqalibul haqq afa man kana ala al haqq wa in kana wahda la yashhur jami'a ومن كان على الباطل وان كان مع الجماعه ليتركوهن ويبقى وحده اما عاجلا او اجلا سن توبا ن دغ موم دغ لاي دون سوبي كو نين
0: رك واو
1: كو ني سي دغ نك لو ويت ويت ويت ويت ويت بيس دا نيو ني فك لا كو نيول سي دغ نك لولا مولو توب توب توب بيس دا نيو ني بالا مو خام مو غاو با مو ييخ يونو مريد بيون ديبار تاك تاكول بوب لا نيو نو انا مو تاي
0: اك جماعه دو ييغ
1: دو ييغ انا مو تاي دغ غي سن مي نك wote ci deug jëm ci yalla tam doon deug te gessul ci minne fi lumay deugmal borom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la meloon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonne mu jël engagement taxawé makarimul akhlaq yoyu mana toléré sayyidina aisha néna yonnati bi mustu rebo mustu fayanto xana ku xoti wor muy diiné mu fayul diiné
0: kessé da la gaay dañuy jaawale yoyu nak
1: xol ñetti yonnati bi jangale moy bax tousu lu man khataak wa tuhti man haramak wa tahfu an zalamak yenet dina bax deug deug deug deug moy kulay jok kulay dok nga diko jok yow sa way bu ñewé touba du ñew sama kër yow bo démé sen deuk jaaral kërëm
0: dama kërëm waaw
1: sa way bu mo esteté du ko lire yow bu esteté lire
0: lire ko
1: gnaw gnaw yang koy def
0: tapotel ko
1: waaw yow yang koy kulay dok diko jok tahfu an zalamak kula togn nga bal ko bal gi nak moy bal go xamné jémo dara waye xam nga ko la togn nga tibuk tankam ak yobbu turam ak lu la nga def ko kortu santane bi di pande munu ji la nga bayina yow wala bal nak lolou du bal
0: da nga jembeutel
1: bi la fi andel maqdir tamli khulub sa'id balé ci bi nga mané fayu ngay mom xolum ñep
0: da nga télé wax nga deug xamna
1: ba ca top nak mom muju moy kalay xagn jé ko jox ko xamné lu ñewon nañ ko jox tay bay nañ jox basir nangam nga né bu ko jox bo ci joté musul ko ci
0: waaw waaw bam xamné jox gi amna
1: jëri kon nak seigne touba ni la royé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la ko bëggé ni lañu jàngalé dundal ko roy ay jikom ay melokanam di ay melokanam ay doxinam di doxinam lolou nak gis nga gamu gi gis nga lim wax lin khada fi ta'zim mawlid nabi ma la yara aqrabun aw ajnab
0: ok fofu ngay jéxalé
1: néna gamu gi gamu magal gamu lima ci am ku jégué yalla duko mus xamuko ku sori yalla xam
0: ko ne xana ñi naan ñi tuddu gamu naan da ngi ki xana ñom dañu wéré
1: ni wax bi da yoy a ñoy ñom lañu son ñoy ñom li dess ci aduna le seigne ibrahima diop al mashrif xone tabban li mubqidihi tabban li munkirihi tabban li hasidihi tabban li man adada
0: do
1: rek lañ di dal
0: al mashar
1: waye gamu mom li xada fi ta'zim mawlid an nabi ma la yarahu aqrab wa ajnab ci magal guddig rasulullah man khadim rasul yalla defal na ma ci lo xamne amna ci lo xamne ku jégué du ko am ko lo jégué yalla do ko am lo sori yalla do ko li khadir rabbi fi rabi'il awwali ma ramuhu wa lam yanal kullu wali amna ci gam lo xamne wali yep mom lañu wër mako am man señ djuba
0: mom yalla da ko xassal ci gam
1: mo dak gam ñep gamo fune gamo nuné
0: la ilaha
1: illallah lolou mat na bayyi
0: xana ba mi gam na won kenn gamut mom
1: ha
0: bam tambule gam
1: wajhtu wajhi liman taklimu bana fi shahr mawlid man fi bahr rabbana fana ahyatu mawlid nabi min asajin man khalil fakhuna fi talsad fi khamsajin lu ci nak amna bami gaday bami gam defana 1890 nangam la
0: assassinat
1: ta gam ci digeenti bi nak yomou fi won ndax yi fi xewon mi ngi melni da nga deg ñu ne 2019 nangam li fi xewon wi covid bi ubi juma yomou nak waye digeenti 1890 nangam yoy ba 2002 mo ba 1902 mo wota fi yomou nak lañ ko don téré
0: yeengal dara yomou don dé
1: kon bimu néé ba ñëw rek lay fi do japp ni loolu pat la baye
0: ti waxu
1: bimu ñëw rek lay
0: ñëw rek waaw bimu ñëw japp
1: ni motax fi dé lu ci ay mëna waxi del baye xel ni bimu ñëwé la japp ni
0: bimu ñëwé la waaw waye bam déma gud
1: mané li tambalé 1881 mu nekk mbacké wala 83 gammo bo ci dolé touti 95 ay jot mu dajé ak tubab bi
0: waaw dem
1: keneen yëngalatul ndax mom bi ko tubab bi atté téré nañ ko dajé ensemble may dañ ko téré bu ken jangati mbindam bu ken dajati ngir mom dëkk mom nañ ko taal manam ku juxal sa baram na manam mom bay woté ci réew mi amul
0: fone amul fone ba bam ñibisé rek
1: nak bay fi sédd guuy
0: ba 1902 rek
1: bay fi sédd motax fi né lu neex ni mën nako waxe comme neex man nga né diwa jitu yoy yépp amul ben problème waye dal nañ xamné dal mom bam nekké ci geej gi ma ngay gam bimu débagut mi ngi gam biñu ñëw mi ngi gam ci té digënté bi amna poste yo xamné kenn woté wu
0: Allahu Allah dal xamné jërëjëf sëñ gadda ñu ngi lay gërëm bu baax diko sat jotaay bi xamna ni waxtu yi mom wono xat jeexna waye waxtaan bi mom jeexut waye suñu digënté gam inshallah ni rek plateau spécial day way ak télévision Assamadé ñu bayé nga taggu suñu mbokk téléspectateurs yi ak mbokk yi bayé xel Assamadé FM itam ci la bokk
1: wa jërëjëf sëñ Bachirou di len sante di sante mbokk yi doon sétane waxtaan yu yépp xajna ku ci dégg lu doon jumté rek nga ñu ko bal né nil né parfait dooma dama mo matul tayit sama jalolé serigne nak la doon waxtane nit ak lim wax ak yenen lim waxum serigne manam tay dañ doon wax ci patron suñu patron na lool la mom motax
0: mo radio tay bi neex lool
1: motax non lay démé dal kon nak
0: kon da neexa neex wa da neexa neex
1: wa da neexa neex wa lool nak kon ma ngi santat ñi sétane ñep fuñu mëna nek ci biir réew mi ak fuñu mëna nek ci biir bitim réew mi yépp ñaan yalla suñu borom gamu gi bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin té lépp luñ ci def ci ay asgar def ko ci jëf yu bax yalla nako yalla nongu ndax guddil la go xamné dañ ci dundal gané jamono té ginaaw nit ñi ñoy def soirée anniversaire kenn ku nek té bu dutone moma yow dundal bind ba ngay soirée kon nak matna ya nga fonk yépp bu dutone mom bu dutone alcorane du wacc bu dutone l'islam du wacc bu dutone mom nangam do am kon koku matna magal
0: waaw
1: ya ngay fonk yow yépp bu dutone mom yoyu du ñew
0: di ñew ba
1: ko kon nak mom koku matna fonk bu bax ñaanal cheikh mamadou muntaha yalla gën ko fa yagal yalla gën ko wëral ñu gëna doli rek warma ji ci mom gëna doli fonk gi ci mom té lama waxon ci bu jall warma ji mom moy samalé ko dëkkam bi samalé ko warma yi mbeug yépp mom cheikh abdou muntaha
0: ndax lé
1: ko fonk kilifa faaw nga def lool ñaanal cheikh abdou samad nak yalla suñu borom gën ko fiyal gën ko wëral ndax mom fétam ñëppa l'islam bëpp koy bëggé yoon bëpp koy bëggé ngir wayfam ngir baxam jumtukaay bi lim ci jublu gis ñëpp xam nañ ko moy boole na ci def ci alalam def ci tam def ci xam xamam def ci jotam def ci leppam
0: son na ci
1: lool lepp ngir bëgg rek nit ñi gindi ko ci Serigne Touba ndax li ñi wax ne Serigne Bobu ci ñepp gindi ko rek lepp bax
0: waaw
1: kon nak mom ku mata ñaanal la yalla gën ko yag way di ñaanal Mohamed momit
0: Mohamed Hafiz
1: diko jaajeufal bax ndax momit doxalin mi ci doxale ci digënté Serigne Bek yef yi doxalin mi mat na lool doxalin mi rafet na te loolu man mako muju wax ndax Serigne Muntaha joxonako teranga yo xamna lam ko ci djublu won moy won ko ne ko ni nga taxawo so way djub loolu nak kon momit yalla nak yalla gën ko sam te sam njabur cheikh abdou samad gi yeb kenn ku ñuy deg ku nek no ngi lay ñaanal yalla gëna yok bëlëb bi ba fiko señ bi yene lepp mu agalé ko fa di leen bal wax di ni wa complexe al mukhtar yeb ñoomi di leen ñaanal yalla ñi wajal gam gi complexe al mukhtar yalla leen nuyu cheikh mustapha ak ñim fa bokal nek yep ci liggey bi ñun ñong koy wajal fofu ci daara ji inshallah di jaajeufal bokk yi nga xamne ñing koy bayyi xel bu melane di nuyu ku ñu wax señ Djili Diop nek fa le ci Dakar mo ngi ci marché Dior ma ngi koy jaajeufal bu baax na ngeen ma balax kon señ Bassir yoy di la sant bu baax di la jéglu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf señ Ganda Messere Mokhtar ñing koy gërëm bu baax diko sant ci waxtaan wi gis ngeen nimuko déroulé mu nek lu am solo xamna buñuy wax digënté yoonte bi ak Serigne Touba mom indi ko melni Serigne Gane Messere Mokhtar waxtaan wu melni rek lañu mëna am mënta ñak nak limi faralé def lélé genn rek dugg ci Serigne bi rek ba sori lool mom kenn du nako wëlbeutigul nak waye dañ koy bayé mu dem rek ba yag bam yëgde dal war na ñëwaat mënta ñak mom lim doon wax léegi ji Serigne Touba naan abu wutul bay rek nang loolu da ko dal moom tamit
1: ci
0: bi tuddee complexe bi dafa xel dem ci nam ko doxaleeg nam ko tëraleeg nam ko réaliser ba jeex te mosuma gisuma fenn battre campagne
1: des
0: campagne de collecte de fonds rek mosuma ko dégg wax dëgg yàlla alhamdulilah alamin ñoo ngi xaar sans borom yokk liggéey bi
1: amin
0: ba premier promotion yi génn bañ yaatal ko bu baax a baax a baax a baax barke Cheikhul Khadim kon mbokk yi liggéey baa ngoog seen télévision Assamadiya TV ma ngoog programme yaa ngoog programme spécial gamu lay doon waxtaane sangu sang yi Seyduna Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam liggéey bi nga xam ne moom la ko jëwrunam ji liggéeyal di sunu yaakaar tay ëlëk Cheikh Amadou Bamba Khalim Rasoul. Su ko defee kon inshallah suba ci 11h di ngeen amaat programme bii di seen émission fàttaliku jàmbaari yoon wi dina am fii ci seen télévision Asamadiya TV. Programme day wéy ba tey ci plateau spécial Gamu. Kon mbokk yi sama ñaari Ahmadou ñoo nekkoon ci régie bi, Ahmadou Bamba Fall ak Ahmadou Bamba Gueye Touba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuhu. Jere ngeen jëf ci andi bi ak
2: ليلتنا وتعبي وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seytaan yépp te di leen siyaar di leen ndokkeel di leen nuyoo fii ci juma ji. Bu ngeen gisee image yi ak jotaay bii ñu nekk, ngeen xam ne ñu ngi ci wàccaayu dundal guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax tey jii la ci guddi gi. Niñ leen ko waxee woon nag ci appel bi ak en première yi ak waxtaan yi jiitu yépp, daayir muqaddimatul xitma bi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk juma ji, am ñu am ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha ànd ak daayir rawdul raaxin ngir dundal guddi gàmmu fii ci juma ji ak penc mi. Mu doon loo xam ne nag bokki taalibe yi nekk ci dëkk bi yépp dañuy génn ñëw fii di ko ànd ak ñoom, ak lenn sax ñi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen dëkk yi di fi ñëw. Ci wàccaay bi nag ni ngeen ko gisee programme logistique bi gis nga ñu ngi ni ci passe bi, noonu tamit ci lañ ko waajale ci commission yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi yépp. Ñëpp commission yépp noppi nañ. Bi ci njëkk muy wàllu culture, muy lu aju ci wàllu njàng mi, nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee, muy njàng mi ak bernde yi ci wàllu ay ñam ak ci ay sukar ak ci mi àndal. Bu dee ci wàllu njàng mi, kuréel yi nga xam ne ñoo war a jàng ñoom ñëpp noppi nañ, muy kuréelu jës bu ak mooy bu muqaddimaat. Bu dee ci wàllu barsan bi, Serigne Ahmad Badiou Mbacke, Serigne Afia Gousso ak Serigne Habibullahi Diatara nga xam ne ñoom ñoo koy jiite, ñoom it noppi nañ ci seen wàll. Bu dee wàllu ñi nga xam ne ñoo yor diiwaan yi ak alxuraan ji ñi seddalee, ñoom ñëpp it commission yi koy war a yor, ñoom it seenu liggéey waaj nañ ba jekk incha allah. Noonu tamit la waa commission organisation ñoom it jekke. Fii mu ngeen wax ak yéen gis ngeen ne ñu ngi ci seenu liggéey ñoom it di def mise en place bi, ni nga xam ne ni lañu war a séparé nit ñi ni ñu war a toogee ak génne matériel bi ci war a dem, ak waajal bernde yi fan yi yëpp ñu ngi ci. Nga xam ne daanaka mën nañoo wax ne li ñuy lakk ci ay beñe wala ay gâteau yu demee noonu daanaka kenn mënu koo misaal. Nga xam ne kon semaine bi yëpp ñu ngi ci. Noonu tamit la ñuy waajale bernde yi bi sukarin aw laxami, mu xam ci bernde yi ndawal la ak ay ñam yi sax sukar ak yooyu yëpp ñu ngi ci. Kuréel yi nga xam ne ñoo koy war a seddale tamit ci góor ak jigéen yooyu yëpp ñoom it jekk nañ ci ngir bu noppee ñu jublu ci seenu liggéey. Commission communication tamit niki noonu gis ngeen ñu ngi installé son bi, di installé écrasien yi ak lu aju ci wàllu audio visuel bi fépp foo xam ne caméra war na faa nekk. Ba nga xam ne daal incha allah balaa 20h balaa 18h sax lay wax lépp dana noppi incha allah. Su ko defee nag programme bi dëgg-dëgg mi ngi war a tàmbali. 21h bu ñu sëlmalee gee dana am ay jàngkat ku mel ne Seigne Bolle Mbaye, ku mel ne Seigne Cheikh Gueye Mayib, ñoom danañ ubbi njàng mi. Bu ñu demee nag ba 23h30 incha allah ci la ñu tàmbali waxtaan wi, Serigne Sam Bousso Abdourahmane moom moo koy def. Minuit et demi nag bu ko defee njàng mi daal di tàmbali. Njàng mi nag bu xasee tàmbali moom du dakk ba fajar incha allah. Loolu lépp nag day ànd ak ñuy sotti parfum yu neex, di sotti ay laj kolañ, di indi bernde yi saa su nekk, muy ñam yi ak ndox yi ak ndox yi ak yëpp. Kon ñu ngi daal sensibiliser ñëpp di leen séntu ñu ñëw te ànd ak i teggin te moytu jaxasoo bi, sol col gu yiw. Buñ agsee kenn ku nekk suñ dee jàng barsan bu ñuy wax atrillahuma xabrahul karim bi arfin sasin min salatin wa taslim, soo ko mënee nga aw ca kaw boo dee góor, bu dee jigéen nga wax ndànk te jàng alquran ak qasida ngir dundal guddi gi niñ ko daa defee. Séntu ci yërmande yàlla, ndax malaaka yërmande yi dañuy wàcc. Séntu ci njëggalul suñu borom, ndax ku dundal guddi gi yonte bi salaa salaam yaquduna lil jannati la Serigne Touba wax.
4: Raawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak Asamadiya TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
5: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
6: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: Assamadiya TV
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadul makin wa ala alihi wa ashabi ghur al mayamin wa man ihtada bi hadihi la yawmid din wa bi kalami fi sudur al qawmi al mu'minina mughnian an lawmi laylatu mawlidun nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa tuhrisi ta'azzumi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginabunu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadimi cheikhuna cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñi ngi ñaanal cheikh mohamedul muntaha yalla nako fi sun borom yagal lol ci wërel ko ci barkab len muntaha awsel bi ghayri lawmi busaratan takhludu kulli yawmi nawir bi jahil mustafa mamari wa majlisi wa maskani wa birri cheikh mohamedul muntaha yalla fi yagul lol ci wër agale ay mibetam ci l'islam te and ko ak mom ak mbollem mbokk julit yep way ak mbokk talib yep am nañ mbekté bu baax fassiyene jano ak yeen ci sunu émission yu am solo yi nga xamni yépp rek day tab ci gatanu wala wajal gamo gi tay di nak mbokk yi ñu fassiyene waxtane mam cheikh ibrahim fall ak gamo mam cheikh ibrahim fall ak gamo nak melna ni kuko wax di nga wax ties ñu dalal inspecteur mohammed lo ñu fassiyene sik waxtanu yi mo waxtanal nu ci mam cheikh ibrahim fall ak gamo kon mbokk inshallah taala bu ngeen dessé diñu sétane ci sun ay plateforme yu wuté mo xam internet yi nga xam ni ñoo nek ci youtube bi wala ñoo nek ci facebook bi wala mbokki téléspectateurs yi nga xam ni ñi ngi jakarlo télé bi wala ñi nga xam ni sax ay auditeurs lañ tay deglu ci radio bi 102.9 ñom ñep ñu ngi leen di nokkel bu baax di leen ziara di leen ñaanal jamm ak tawfiq ak gamma gu ñu nangu ginaaw bu ñu leen santé ñaanal leen ci bisub serigne touba bi nga xamni mom lañ wessu kon mbokk ni may jox def rek moy dama jox inspecteur serigne mohammed lo su ko defé mu nuyo ak bokk yi ñu doora tabbi nak ci deug deug waxtaan wi inshallah taala inspecteur bismillah
8: alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله
7: آمين
8: رد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله
7: آمين
8: طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله suñ ko so sey ñu ngi lay ziar bu baax
7: respecté na lay dalo ziar baax
8: di nuyu ak di ziar maulana cheikh mohammed ibn muntaha mbacke bi nga xam ni mo fi toog jotaay cheikhul khadim ñaan lepp lo xam ni yene na ko ci liggéey mamam bi suñu borom kattanal ko ba man ko aggalé ak mbagale rakam yep ak talib yep di nuyu cheikh abdou samad mbacke mi nga xamni ñu dalal ci kër gi di këru xam xam di këru talib ci këru ndono yalla def nak mu ci liggey liggey bi am solo ay duñu fatte nuyu itam sunu kilifa cheikh hamdi khadifal nga xamni mo fi jawri ni mam cheikh ibrahim fall di ñaan sunu borom yok ko
2: laylatul mawlid nabi laylatul nawr yabi laylatul nawr ta'bi wa turshid azmi bihan najah.

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبي التقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جلتي بوكي تالوبي بوكي تلسبكتاتر السمدية تي في ميجا نوغي لين دي نيو فيب فونغن نك تي ادنا دي جيتال تي سونو نيو بي اي كادو تيانت اك نيان غو نيو جيمي تي شيخ محمد منتقى مباكي دي نيان سونو بروم ياغال كو فيت ماي كو وير واي ايتام دي نيانال كليفا غو تيد كيغا خامني موي كيغا خامني مو تاخوال ميديا بي غير ليغيل تي سيرين توبا موي الشيخ عبد الصمد مباكي ابن الشيخ صعيبو ديكو set se nak tay ci exclusivité bo xamné moko nangul wa Asamadie groupe média djublu ci nak liggéeyal Serigne Touba ci xam xam ci tassaré ab liggéeyam ci gamu ak taxawayam ndax day lo xamné lu reuy la ci l'islam waye lu Serigne bi mom dafa amul kudul yonent bi kon bu ñuy magal guddi gi nga xamné ci la gané adina nun mourid war nañu xam lan la serigne bi sekk ak borom guddigi lan la sekk ak guddigi te baat bi ci bopam di baatu gamu di baat bo xamne dañu koy jëfëndiko ñi ci ëpp xamuñu ciosanu baat bi xamuñu lan motax ñu xey baat bobu dem ba mengo ak magal guddigi nga xamne ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gane adina kañ la ko tambali mom borom Touba ndax lu jitu lolu amna ñuko daan def ci rew mi ak ci ay borom xam xam fuñu mëna nek ci adina waye lepp lu wër baat bi ak liggey bi nga xamne mom la ci yoonu mourid liggey ak njabotuk Serigne Touba ci bopam lolu mo waral jataay bi ndax day melni Serigne Abdou Yene ji moy nit ñi xam taxawayu Serigne bi ci bepp ponku bo xamne ñu ngi koy liggey ci l'islam ak ci yoonu mourid motax kon serigne bi no ngi lay nuyu di la ziaré bu baax ci bis bu tedd bi tay sakku rek nga nuyo ak wa rew mi nu mëna doora dugg ci waxtaan wi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in uridu illa al-islah ma sata't وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنا بو ني لين دلو ام نيو سين تشادو نوغي نيو ايتام تاي جيتال سي نيو بي نك جيوري الشيخ الخديم سي كوسوف الشيخ محمد المنتقى di ñaan sunu borom yagal ko fi te wëral ko ba mottil ay yeenam ci liggéeyal sëriñ bi di nuyu mboolem bokkam yépp ak njabootam gépp ak seexam yépp ak taalibi Serigne Touba yépp waaye di nuyu mboolem jullit yi fuñ mën a ne di leen tàllal loxo di jokk bokk gi nu yàlla boole muy innama almuminuna ixwa noo ngi leen di ndokkee lit ci weer wi nga xam ne noo ko bokk fo ab julit mën a ne ci kaw suuf bismillah
1: kon mbokk yi dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati ubbee ko jataay bi nuyoo ko ku tedd ki di Cheikh Mamadou Mountaqa waaye nuyoo ko l'islam bépp ak yoonu murit li may jëkk a wax rek mooy baatu gàmmu ci boppam am nañ ci kunpa lool ndax man séeréer laa bu ma daje woon ak ab tukloor léegi mu ne ma sama gàmmu na nga def am na nuñ ko da baat bi daal mel na ni ñi koy jëfandikoo bari na waaye xam-xam bi néew na ci lool
2: yu baax yépp boo ko seetloo dafa daje ci bokki siñ bi ñu doon ko ko téyel ba megsi ba megsee na ñu mu xam ne yëfama mu def ca lu kenn mësa def ci yu baax yépp nag waaye yu baax yooye nag gàmmu da caa bokk soxna assawal mi nga xane moy wajuru soxna mam jaaru busa dafa melne ci walu zahir taxaway yi soxna jaara warona taxaw señ bi mom moko fete ndax soxna ci telge dem ba day melne mom la don xol beti wajuru motax da ngay wax nek señ bi dafa gimmi rek gis soxna assawalo di gam budul ci walu bati nak digam ak yonenté bi ak yoyep ñewuguma ci way ci zahir ni rek soxna assawalo gisuma ku ko ñëk gam ci sun gox bi xanday mag bam ko da def ibnu muhayyab la da debbe diko jité ay jigen di len ko sax di len ko firil bebeut set def ñaari groupe bu jigen ni mo fay ne di waxtaan ak ñoom di len andil ci yonenté bi ay jaar jaaram ak jikom bebeut set benen groupe bi ñam tagat jangal len ndegam université la yoron fofu ay goor la fay tek ñoomin ñoy jangal goor ñi ibnu muhayyab diko firi den wax jaar jaar yonenté bebeut set nga xane goor ñi du jaxaso ak jigen ñi goor ñi len di jangal jigen ñi mom mo len di jangal Mawlidin Nabi min asasi ahitu Mawlidin Nabi min asasi mu wote ko mbacke ka jor ben yoon dal di ñew mbacke bol digeenti bimu fi ne yagut waye wote na fa gam go xamne yeme na lol reyna lol neexna lol sel na lol nga xamne bokk na ci gam yi ñeek gis wute gi gam gi wute gam yi ci dess mu joge fa ñew Dar es Salaam gam fa joge fi ñew Touba sanc ko gam fi diir lim fi ne juroom ñaari at yepp mu di fi gam ba ci 1895 yiñ ko fi jëlé gam gogo def nako xam ngeen ne ci safar lañ ko fi le fi joge dem mbacke bari kon gam gam mujjé def ba ca safar ga def na gam gogo dekk bi fess del ngeen xajitu fi mu continue gam musuko bayyi bam demé ci geejgi donte ñiko wër gemu ñu yalla bay gem gam waye duté mu diko dundal di tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du gis kum jox limuy defar waye mu di ci barkel di ci yene walé julit ñepp di tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu xatmat bi nga xane ñeekon nako def ci Touba ju jekk ji ta defaat ci geejgi te yeselat ko jollof mu xadimat bo bam koy bind ci bir geejgi guddi gam la go xamne da xol amul lum dundal guddi gi mu set nu muy def te amatut kay gum binde da na dem ba ñak kay da gi sa xasside yo xamne da ko meuna ñak bind waye condition yi day manki ba lu melni carton wala ay ki sa ay xop sax da na ci karma dara ndax faaw mu bind ko mu dem jaay saatu si jënd ko kay dal wa innaka la ala khulqin azim tambali bayit mu def ko fukki way juroom ben fukki buntu juroom ben la bëgg wax waye muy xassidu gam ijaba seigne bi nek ci mayom ba gisut kenn ku gëm yalla te ñi mi gis ñepp lu ko lor lañu xey ci lañuy gontu ak diko yejji diko naxaral diko mettital diko wax lu ko naxari muy deg te du yaq dara ci jamu yalla ka bimu tambalé ci guddigi ngir dundal guddigi te wër na fi lool te ci at yi mu wessu dara xat ba nit ñi ñu ko mën nuy tay mom rek fi ne gisut kenn ko way war maal مريال تامل خسيدك وإنك لا خلق عظيم فبحرف الواوي وسخت تامل بيتي بنت كاف حرف اللامي بو سيت لو الفضل يو نغنيل سي بوبم بو نكو دون واخ جيمي نغنيل ياي نغنيل يا مختار بو ني تان يو ياي كين تان نغن سي نيب كان تان لا لي گن ليب ko tan mu tan ko joxit mu yor tanef kon ya ya sayyid al wara yaay sangum ñep alayka salamullah ya man ma'dulla fofu la koy topé di wax ak mom yenen tibi dik ba seussi mom seeni tank di tapé yenen tibi di becc lim koy wax di muñ bam dem ba ci harful kafi sallallahu alayhi wasallam dokko
3: jerejeuf mom de day melni xamna may laaj waye dama lay defal chronique fawuma teunk rek ndax day wax ji dafa bari ay geej yu ñuy jéggi ci biir ndax mam assawalo nga xamne motax serigne bi gimmi ci gamu day melni taxawayam dafa nekkon lo xamne dafa fess mu melni mom rek doyna seuk tektal ci ni amna luy waja xew lu bokul ak la daan am te moy ciosan ndax ning ko ande ci baat bi ci nit ñi ning ci daan kalantek bur bu daan wote ben yon ci at mi ñu tuddé koko xam nañ ci doxinu serigne bi ay baati wolof ak xam xam yu bari yo xamne da ko soppi def ko moy haqiqa kon day melni la tax gamu rafet dajé bobu la tax mu am solo la tax mu mag moy serigne bi dafa xamne genn goudi dajalé adina sepp magal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam rek moko jar lola nak mu melni gamu ak yoonu mouritit dañoo melni dañoo téwando fi kanamu serigne bi ndax da nga né bi wayjuram la xor rek ci la wote yoon bi way ci la tambalé gamu kon lolou dafa mata xam dafa manam day melni lolou kunpele ay cheikh lañu day melni lolou kunpele gu reey ci ñu bari ci mbolo mi moy 1881 gannaaw bi 83 gannaaw bi serigne mor laqo serigne bi wote yoon bi serigne bi da tambal ci dewen sa serigne bi da tambalé di gamu waye nak di gamu ak sak ñoñ di len digel nañuy jangé di joxé say berndé day melni boba jappandi na ci mom té limuy def sax nit ñi yéwo guñ ci ndax amé wun nonu xam xam ci yonenti bi ba xamné guddem gi warna tollu fofu jamñi waye ci tumu ranké ga nga xamné kenn nikku fa ba lam déssé won ci lu mëna amé ndariñ loola la dem wéccé ku wuté ku ay kayit nga xamne dafa da koy beggele kon muqaddimatul amdah waye lakal fadlu ya muhtar ñun day ñu ngi doora xamne bim koy wax boba nak bi muy tambale khasside gi wasiqtu bi rabbil arshi zil juri wala fi boba xeyna ko bax ki nekku gu fi waye ba muy tollonek mom ci lakal fadlu ya muhtar ya sayyid al wara boba day ñu ngi jakarlo ñom ñaar ndax nak la ante fleet day melni egel
2: xam nga nabi yun lahu sha'nun
3: waw
2: عظيم مبين نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا خد جلد له السبق حين الجد في تين يحسن لو دغ خمنا كيمي وخال نيوغو ينت بيما يوخ دي مصطفى المختار كات يوننتمغا جيتو ني بيند كين بوب ادم ماي مامم مينتي بانك دوخ موديغو تود دي وخ لولو kon lolou damir ji da nga xamne ghaib la dago sori gis nga ñaari beyi di yonent bi ñewagut lahul hamdu wa shukru alladhi lan ta'alahu wahidul mukhni alladhi kasara alkhulla lahu shukru ibadan dama atla mu ex mu nako lak fo ex mu soppi way waaw yow waxuma la dañ la jital way yaay ak jitu ku jitu ci sa jitu gulu jitu ci azal ya dib sang yaay sangup sang yi yaay sang bi gën ci sang yi ko amuk cang ci sak cang la ko amé ta lolu fum joge la dal wahid al qahir rabbil wala jalla lakal ilmu nako yow do amo xam xam yow yaay xam xam wal a'mal wal khair kulluhu jef ju bax ko yiw lepp yow alayka dara jakalok salam imam ja'anahu salam israil kullu qad salla ma ngay xamal ni yaangi ni wa ya jiti won yonenti yep
3: tabarakallah kon genna leer li ëpp nak ci li ñuy waxtane serigne bi ak gamu melna ni feexu ndiarem gi taxna lu bare bare bare man ca feñ ndax ndiarem bobu nak serigne bi amna fa kër njabot gi cheikh yu bari jégué nañu ko xéewal yi tam fa tabarakallahu seddelina ko ba kenn ku ne da nga defene yow rek le serigne bi defal waye kon gannaaw tu muranké gi gamu ndiarem yi nuy dégg serigne abdou lolu bëggon na no xam nakol ko serigne bi daan dundalé ci yoy jamono
2: moy gim telfi wala khat karamna gog moy tagutuk geejgi bisub gam ci lako tarif waye dafa am ijaba ba nga xamne khassida ga da nopi rek salallahu alayhi wasallam ñew nagu liggey bi jeexna sa borom gërem na la li ngeen digeenti won lepp def nga ko nga xamne lam fa desat ba chamban ci waccay la ne waye da am bis rek mu xey mu ne ko man nga wajal say bagage dañ def jeeli legi mu xey di tak bagage yi defar tuwa bi di gore ñom xamuñ lu muy def kuñ teyé fi mos ngay takki bagage naski sé dañu def ben telegram né anu batu bu fi wara jaar ko ki buñ ko fi bayé nañ ko ci dool ñu do na xamné ki da xam luñ xamut kon gamu gi mujjé gamu Touba mbolama fess del ak gi mujjé def talif wala khat karamna mum xamé wu len ndax señ bi mbolo du ko wétalé té du wét légui nak digënté bobu darul man nan nim mel ci gamu nga xamné dañé borom daru jitéel ko sabab taxawul ko sabab borom daru woté ko taxaw ko nga xamné gamu gu ni mel kenn musugo gis ñi di jang fi jess bu ñi di jang fi mooy ñi di jang muqaddima ñi bërsal té señ kenn gamu mana señ bi señ Touba limu wuté ñëpp moy lu né mo koy défal ñëpp té kenn du ko défal lén lu né mo koy défal ñëpp té kenn du ko défal lén moy tangalal bopam ataay jox nit ñi moy tangalal bopam café jox nit ñi kenn ku la né ma tangalal señ Touba café mako xélal café amut mom moy liggéeyal ñëpp rawatina bisu gam lolu mom budul gam yi non la bindé way gam nak da ci am nak xiruk bopam go xamné moy fa bopam la kolé yi diko xëpp nit ñi difam ñam yi diko jox nit ñi difam ndox yi diko jox nit ñi señ Touba negut ba bisub gam wala guddi gam diko magal an mepp la magal ndax loxol nday joram du mbokam dib talibim borom darul mot la jox ndigal ne ko guddi altene gu jox nga ko fana bu ba tel nelo du gane ad señ bi ci bop nit bis wéru gam ci bopam li dundal da ani ila ihya sasahri arf nen ana luma wo yeg ban la am ba tax may dundal wèr wi néna dama yegg né wèr wi li nga xam akuk ndax kedd ci bindi lu né buñ koy wax ci bindab la néna wèr wi nak lim ambu motam mu gëj ndax cang gep ci mom la dajé néna lo tax wèr yëp la fa diko magal mom bo wèr wi bani wèr wi jeex negut bu wèr boko defé nak lami defal nako ci ay ngeenel yu bare ya fawmu nan yaqini ila aljannati ma laysa yuhmad rasul karim tanazara ahmad fof la xey won moy nek bobu ne won fof ci darul manna neena salallahu alayhi wasallam ñew na fi guddi gam set ci ko ndokel ko ci gamu gi té wërna né du taggok mom wén waxtu way guddi gam gogum mom dako ko bayé bu bët sét nga xamné nit ñi ñëpp xamna ñi ndax mbég mi ñu ko gis rasulun karimun baytana zar ahmad lool daru marnan la way bimu dikké banjarémit bu ngeen né banjarém bu ngeen laajé dañ leen ko won amna nék bo xamné baytur rasul lañ ko tuddé nék bobé sallallahu alayhi wasallam ñëw na fa ba tay gam nga xamne guddi gam bi net la fi batay seigne samba ken ni ñewna seigne bi tok loko muy gis yenente bi mudi ko gis ane ne ko seigne bi gisee ndela koy gisee kon nak am ci gam ngeenel yim ci am ak liko ci sun borom may dako ci beral lox waye it mu wajal gam wajalin wo xamne dañ ko ci roy way ruy ci ken ndax defena ko no xamne nako bëggimako ni défé ta'zimu bi sunnati ta'zimu bi sunnati moy lepp lu sunna bëgg ko ci def lepp lu sunna bañ kenn duko ci def señ bi ci la jëkke ber ay goor fé ber ay jigen fé gam señ bi mëno wona fexé ba gis fa jigen ak goor ñu jaxaso jigen ñepp soxna ye di len jangal mu yëm ci seen biir kenn du deg seen baat goor ñane fe ñoom itam di kurel ak di jang bar seen bekk xassi beut sax kenn du gis goor lolu moy ni seen biir nosé won gam bayiko fi diglé ko da ko def mom ci bopam digël ko ay xexam kenn ku ne fa nga ne nga diko fa def amna gam yu mujj yo xamne nak da wo ñepp ñu ñew jarim waye li ci ëpp ci la ko jitu kenn ko dana la fangane nang ko wote te nang ko dundal te diko dundali ni ñepp diko def waye amna gam yo xamne ci mujj mom mbol bari ga ëpp na ba dafa mujj sax seigne balla ci dafa ñaan tuba bi autorisation ngir may ni ñu mëna gam ndax bobu kenn du dajale mbolo te am autorisation waye dafa mujjon seigne isa buy toggu lu xajati ci ay bol xam nga nu muy def day paranglu yaatu rek don gassé sapsima ning koy def non la mujj ñu fa mbanay mbanay yu reeyim da togg diku ci xep bu ko fa xepé ñu fa bappel di tib di sédd li ci bonne ku dik rek andi sa bol lu mag mag mu fa rek soti le bam fess nga yobbu sa kër sédd le té lepp ndaw li ñaan ñamu Touba xamna dama na séré ci mom dañ sa bari kërap ak ndaw ko nday wa xamna dana fa bari nga xamne pomputer ak ndawal rek lay don ciep sax du ci am ñep non lañ koy soté ci prank bi kudiku ñu tibbal la nga bolé café atay ji mburumi lepp day doy bolé nak jankati duñ noppalo señ bi di ba di indi misk di len soté di indi sikki di len soté di en bëggel babat sa lolu moy gamuk señ bi gi nga xamne moy ta'zimu bi sunnati ta ci la yar mudidi mom la len diggal ñu de ko defé non buñ ko defé nonu ba nopi nak yoxuduna li jendati bis di adun minati limo la sin maasi gam yiin wo wi nak kuko def faman yu'azzim mawlida khayril baraya ahmada faq in shahida badran bi khayri wan am nga yolum ñax fer teewon badar ta teewé ge di deug ci yow ci xano nga liggey wala nga am yeenu ji rafet and ci xex ba la lay sun borom wara fay dan lako fay ci li nga dundal guddi
3: day melni da nga tudon legi muqaddimat ci gam go xamne ca tumuranke gala waye da nga tuddu mbok mi di sayyidna jesbu ba nopi nak xamna ni moy bu deuna ñew te ñetti xeside yoy mom da bok ci nga xamne day melni ngeeneel muqaddimat legi wax nga ko ndax dana teewal yonent bi te dañuy faral di wax ne fuñ koy magale rek dana fa te waye li mom yaqin la ci muqaddimat jesbu ak moaybu xeside yi nga xamne dal mom señ bi fonkon nako ci ndax yeppay teewal yonent bi wala bu ci nda am jaglek bopam ci gudigi
2: gudina am ko sa jaglek bop go xamne sa morom fekkule ci jesbu de yeengal yonent bi motam mu tuddu jesbul khulub muqaddimat da koy beglo manam moaybu nak señ bi da ci defante ak no xamne ken musuko defante ak nit nga xamne mom señ bi da koy yent bi da koy damo euleuk ku meuna am ku mel ni mu wax ma wax ju mel ni te jadu sama tour te kuko deg xamne man lay wax antal karim ana al khadim nima al habib nima al labib mo ba ci sahaba yi da kente lim len jox sahaba bu ne xamna lang ca mom ala al wasiri ala al diyai bo dolena bolé nak ñom ñep lim leen bal ni'mar rijalu lahum majalu nilu wanalu mata moaybu dañ wax ne bahru bi fi ko señ bi jëlé bañ ko duggal kanum sa waraw ta am ci nit yalla yi ñu dik ba ko fa jëlé mu ne ndax sun borom ma leen yoni ñu ne ko de dañ la yërem nak mu ne bayi leen mak sama borom moma leen gëna yërem fofé lañ wax ne soxna jaara bu muy ñew diko jël ci tey mbag yi señ bi dafa aj ñu and di way yoyu mu xelmati nak ci la bind moy xelmati niñ do way wa aljana mo waye donton baharu bu ma sa gis fen wala mu diko jib
3: manam li nga bëgg wax moy moy bu mom hors série la
2: spécial
3: waaw kay lola manam ci ñi nga xam dañu jang arab mana way di ci bind ak façon yoy yep amul kenn kuy dox ci kaw suuf ku ma sa bind baharu bu bo xamne
2: li gëna yéme moy rek ñetti way yo xamne da nga bëgg léral nit ki ni ne ni la mel ba nit ñepp xamandoko kuko deg du ko laaj morom xamne ki ngay wax te do tuddu tur bi señ bi rek ko man moy bu jeex do deg mu tuddu muhammad te xamna ñe mom lay wax te lool lepp ay melom lay indi mi ngi mel sun borom nim tuddi allah xamne li mu yewturam waye mu bako fa nak di woné ay melom rasa kho kafek qani yo mukhni nangam yoy yeb day woné jëm je waye allah rek moy tur bi waye señ bi dafa muhammad nan jëm ju xess ji jëm ju rafet ji jëm ju ndjolé ji jëm ju mel nangam ji te kuko deg xamne ki lay wax te du tuddu tur bi lolo te ñep mato yent bi di ko ndamo bokku ni ci xassidi yi nga xamne bu ëllëgé yent bi day ne ci aljana jigeen aljana fa mo wahibu diko pukuriwo diko jang ci kanam señ bi diko titiro nga xamne jigeen aljana yi mom lay misige wa bi hurufi tataqanna al-hur loto moy du xewi bisu señ ñu andi ci daaj buñ ma andi xamna liñ koy won mom kenn musuko gis waye ñett yoyu nak ñoy ñaari goor yi señ bi fa bon nak def leen nim leen def jasbu ma waye bu muqaddima nga xamne bu gamu jotté ñi day jang jasbu ñi jang moy ñi jang muqaddima ñi jang barsan waye ci mujj nak da ci bor limahin wa ci mujj araw da ci bor limahin ci adi mujj la
3: tabarakallah day melni day legi mu leer de ndax yoyé jamono itam gannaaw borom darul mu'timi ñepp fi mom la daan gamo wala ndax dama melni dañu jekki jekki rek gis gamu yi tasaro ci riiw mi ci mouride nga xamne fu ne fimne bo gisé dëkk bi mbolo mepp ngi fi waye mbolo mepp ngi ci barab yi yoonu mouride yek daara yek waaw man dal lolou mom xamna ni ci kemani la
2: lolou señ bi mom mo bëgg yoonenti bëgg go xamne ko and ak mom nonu nga cey mel ndax dang ko koy bëgg le fi ne gamu gi mourid bu ne lam cey def day japp ne day liggeyel señ touba ci bis bi ak ci guddi waye señ touba mom li yoonenti bi am ci mom te amuko ci kenn dafa bari bogu done lim waye gamu ci la bokku dafa warlu won at mu ne mu wutal gamu sira xam nga man nga bind ben sira se ngiruk dund mu done ben señ bi nak at mu ne mu def ko dako warlu muy bor bo xane señ ko bañ neena dama warlu sama digu yenen te bi at mu ne ma defal ko sira nga xane khassidi mawlidi bo setlo lu melni ra'iya lu melni mimiya lu melne yoy yeb da ko ci dougalale waye amna special yo xamne it lu melne khatan khani qataba ak mashab ash-shafi yoy yeb bako setlo mom la nana day tag askan wa ba ca mam ya fam yam tag jiko ya ak tagin yo xamne ken ma se deg ko ko tag nit ya tahir al-hasan ibn tahir al-hasan ibn tahir al-hasan ibn tahir tahir al-hasani يا مصيب الفتن من المصيب الفتن من المصيب الفتن من المصيب الفتن يا واسع العطن من الواسع العطن من الواسع العطن من الواسع يعني تي بيغنا سي موم ده بيغنا سي موم
3: لول ده فاجنا موم فاجنا ده خمنا ياغي دون تونت صح لاج بو خامني موم لي اوب سي مريدي دنج كوي فارال دي لاج موي ni nga xamne ni lañuy gamo ba ci jumaaji ak diko barab yu bari ak defen wi lolu lan nga ci meuna soñe fi ñu tollu ni ci jamono ñu gëna dolli xaway bi ak nan lañu wara def dal ba gëna meuna mbeg momu nga xamne yeg nga ne ci yonenti beg na ko ci serigne bi moy dolli ko
2: wa ñu ru serigne bi ñu ru serigne bi ci sun lepp ci suñuy jëf suñuy wax suñuy comportement amuri dal warna baye xel ne warna defar jëmum ba señ bi nang ko mom nax señ bi du mom lu jëgut kon na defar jëmum lu muy defal señ bi it warna ko def bam sel dor ko ko jox bu ne gam gi de ci liggeel señ tuba ngir ne melon ci yonent bi na fexé bam don gam gu señ bi di wax tanzimo bi sunnati waye gam du tege ki fecc gam du poukere wu du tiaxan gam tewul sa borom la selal ko di julli ci yonent bi di jangal quran di dund guddigi bebet set waye lenen lo ca bolé lola sa mbirum bop waye yonu señ bi ni ku tuddu señ bi to wacca yi señ wax ni mom lañu wajalé gam ak nañ ko wara def nangu woko def set na la neex ak nang ko bëgge nga defé ko ni lool na xamal gam mo yonu señ bi ni wu ci lu gam ci
3: jerejeuf serigne abdou samad mbacke bok na itam ci taxaway yi nga xamne setlu nañ ko ci digënte yoonu murid ak gamu moy ñiñu bokal l'islam yaakar naane amna ci jéego yu bari yo xamne yang koy doxal cheikh mohamadou muntaka mo te lolu dama japp ne ñun luñu wara xam la ñun njabot gi serigne bi ni muy doxé ak kri diiné yi lolu dafa wara leer ci ñun bañu xamit ñun fan la len tek ak nan la ande ak ñom
2: lolu mom sama sama bop degu deng sama bokki talib yi yi nga xamne sa ñaalene labiré tollu ñom ay jéggu ad-dinu an-nasiha mo ñu xamne serigne bi mom da bindu lu leer da wax ne kep ko xamne aw lammi ñam dana ci genn la ilaha illallah boko bañ non rek moy li gëna gatt ko xamne aw lammi ñam dana ci wax la ilaha illallah boko bañ doora nak fam nak ñim bokal ak bok ñim bokal diine ji jabote len jappi len jabotuk bopam barki dem rek la koy misal son mo rek kunta khadir la kunta la sante rakki señ fa lu jim bokal lepp mom la ko señ bi tuddé lolou ak defar man nako wessu bi tidian sa ñew ndjereem ci señ mutal dal bu baax defar ko bam baax def ni wasifa ci biir keur señ bi da nañ fa wasifa waaw ba jaras moy lu rafet lo deg la nga gisut deggoko mo raw lu mu jeflantek niti tariixa yi ci dess waye señ bi du def lu baax ken du ko yek da koy def ci suuf waye lu baax lu ne jeflanté nako ñom te mësa nangui ku leen jappé ku gennu njabotam da jappé ni ñom ñepp mo leen jaboté ndax dafa da ne ci tolub yenen te bi tane ci bop bi yor gop bi di bay kon ku ne ci bir tol bi bay rek ak njabotam nga non la ko dun dundé njabotam gi non lañ ko dund ndax lool lañ gis señ bi kenn par kenn tambalé ko señ Moussa tambalé ko señ Fall ñom ñepp señ Bla ba señ Moutakha mi ma ngoy netti barki dem rek señ Moussa amna doom jo xamné mu don ko joxe kër da fam jëm dafa dend ak tawon dane ndegam fofu la jëm du ko bayyi li doomi bayyi mi gi nañ jëm señ Babacar ci bayyi la ko bo demé lo soxla lo bëgg laaj loy wax lu mëna doon bu ñëw fi yemal ci mom lepp li ci ru bayyi nañ ko ko jox nga xamné fofu lañ ko yobbu mu ñaanal ko mu door dem fofu ne ko it bu exéti fi loy wax ko señ Babacar lool dara mëna ko gëna rafet yoy yi nak da bari ci yoon wi xam nga ne lo rafet rek fa xaj señ mi njabotu julit jep ak njabotam lañ ñep buy ñaan ñep lay ñaanal habli bi fadlika kawni sarmadan farahan lil muslimina new lil muridina te lil muslimina bam liggeye te ñep baye ko liggey ba ken dimbali wo ko ja baye ko mom dong mu ne ja bam jexé ba yendi seri ci bit dako bok ñep lil muslimina la wax ñep ko bok kon nak nañ ko xamé non xamné señ bi kim jappem non moy ki nonu yonent bi waye ko xassa doonu julit señ mi nango tut ko la nonu day bëgg nga bokko ko bëkk ko fonk ko labiré ko kon nak nañ na fofu bu ko defé ñongi profito fofu di talal loxo julit yépp kri diiné yépp di len ndokel ci bis bi nga xamni ñom ñëpp andi ko magal di len ñaanal sun borom nangul len seeni gam ñom ñëpp ñang ci yëngu di ci son te yoonenté bi rek tax yob ñu nangul len ko ta xamni cheikh mahmoud muntaha fan yépp mi ngi yonne ci ñom ta naka jekine mi ngi koy def lam cey jëf yalla rek tax ñom xam nañ xamna lolu disuko wax waye dal yabal na ay rakam ak domi yoon wi cheikh yoon wi ñu gungé ma fenn fa ñu dem fa téwal ko fa te bu ko manon mo fay dem ndax xamne lu ñuy def mom lañ koy defal lolu lu rafet la lo xamne ñepp war nañ ko nang toroy ko ci te bayyi ci xel ndax xamne ño bokk lo xamne mënu ñu ko seddo kon war nañ ko rafetal
3: jeuf mbacké kon deg ngeen émission bi ni mu donné exclusivité yaakar naane yoon wi mom yag na fi jangale yi bari na waye tay li feñ ci gamu feñ ko ci jeusbu feñ ko ci moy bu feñ ko ci muqaddimat ak doliko ak limayne bashir ci li ñuy dundale gamu ak taxaway bi nga xamne mom lañu wara taxaw ci sun digënté ak sëriñ bi buñ ko bëggé sagal moy rusko té défar suñu jotaay té yit talal loxo bokki julit yépp roy ci suñu kilifa yoyu yaakar na né kuko jangat ci émission bi rek dana la doy sëkk ab yobbal Seigne Abdou Samad Mbacké ñu ngi lay sante bu baax dina la laaj lan ngay tejé émission bi waye dama ci duggal laaj bu sew rek ndax nun mouride da ngay faral di def ci suñu tour di wax ci suñu tour té lépp di aw yiw ak xéewal ñaari lo bëgg baax la rek diko défar rek da nga nan mang koy mang ci fasalé mouride yépp sa gamu bop bi waxtu wo démé ba sallallahu alaihi wasallam téw fi yow loy ñaanal bokki talubé yépp ak loy tejé gamu gi
2: wa buñ neman dal ben ñaan lañ lay nangul lamay wax moy mak talibi nan suñu tuba nangul suñu talibi ak gisuma ci adina ak alakhirah lu gën ak talibi seigne mourta al fal mu xex day jang jani bu maraqib ci ndjerem seigne bi diko liggey lo muy jang maraqib dako mokalon ci kaw seigne bi dik ba ci wetam ne ko ba maraqib mi ngi lay deg sallallahu alaihi wasallam neena nga wax li nga gëna bëgg mu defal lako jox na ma ci ndigal mu ne tek mu waxat ko bu muy ñett yoon mu ne ko neel ak talibi seigne mar na ko ak talibi mu ne ko defal la lako dama koy netti toujours cheikh abdul ahad nga xamne ko xamne ab ciirem bam ñewé jamono rek la ko andalé téwul muy liggéey di liggéey ba am juroom ñaar fukkat ak juroom at mom mu muy wacce liggéey ci koré gi da yobbu ñi muy yobbu makka da ca bolé seigne cheikhum seigne tokhadir bañi taggo mu ne ko cheikh bo deñ ba ca barabu yenen tibi ak ca kaba ko xam nga lu mu bëgg nga ñaanal mako mu ne ko bo fa ñaanal dara lul seigne touba nangul ma sama talibé dem seigne touba liggéey seigne touba lu tul ni amul lu muy ñaanu lul seigne touba nangul talibé kon yiwu aduna ak alakhirah mi ci ak talibé yalla yalla bol defal suñu talibé seigne touba samna suñu talibé
3: amin amin jerejeuf bokki talubé yi bokki julit yi kon émission baangi nonu no ngi sante bu baax serigne abdou samad ci li mu ñu nangul tay ji te diko ci gëreem bu baax baax tay ñaan ñu yag ko fe fek mu yag ko defé ni ci barke serigne touba jere jeuf mbacke
4: a'udhu billahi minash shaitani

0: ليلة مع تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ني ngi nuyu bokk yi ñuy saytan yépp te di len xiar di len ndokel di len nuyu fi ci jumaaji e bu ngeen gisse image yi ak jotaay bi ñu nek ngeen xamne ñu ngi ci wattaayu dundal guddigu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax tay ji la ci guddigu niñ len ko waxe won nak ci appel bi ak en premier yi ak waxtaan yi jitu yépp dayru muqaddimatul khidma bi nga xamne mom la serigne bi denk jumaaji am ñu am digal ci cheikh mohammedul muntaha and ak dayru rawdul rahim ngir dundal guddig gamu fi ci jumaaji ak penc mi mu doon lo xamne nak bokki talibe yi nek ci dekk bi yep dañuy genn ñew fi diko and ak ñom ak lenn sax ñi nga xamne dañuy joge ci yeneen dekk yi di fi ñew ci wattaay bi nak ni ngeen ko gisee programme logistique bi gis nga ñi ngi ni ci pass bi non tamit ci lañ ko wajale ci commission yi nga xamne ñoo yor liggey bi yépp ñepp commission yépp nopi nañ bi ci ñëk muy walu culture muy lu aju ci walu njang mi nga xamne non la ko sëriñ bi diglé muy njang mi ak bernde yi ci walu ay ñam ak ci ay sukar ak ci mi andal bu dé ci walu njang mi kurel yi nga xamne ñoo wara jang ñom ñepp nopi nañ muy kurelu jëssu ak moy bu muhadimat da ci walu barsan bi serigne ahmad bari yu mbacke serigne afi gusso ak serigne abibullah jattara nga xamne ñom ñokoy jité ñomit nopi nañ ci seen walu bu dé walu ñi nga xamne ñoo yor diwan yi ak alquran ji ñi sédélé ñom ñep commission yi koy wara yor ñomit seenu liggéey waj nañ ba jek inshallah non timit la wa commission organisation ñomit jekke fi mu ngeen wax ak yeen gis ngeen ne ñi ngi ci seenu liggéey ñomit di def mise en place bi ni nga xamne ni lañ wara séparer nit ñi ni ñu wara toggé ak génné matériel bi ci wara dem ak wajal bernde yi fan yépp ñi ngi ci nga xamne danaka man nañu wax né li ñi lak ci ay beñé wala ay gâteau yu démé nonu danaka kenn mënu ko misal nga xamne kon semaine bi yépp ñi ngi ci non timit lañuy wajalé bernde yi bi shukarin aw lahami mo xam ci bernde yi ndawal la ak ay ñam yi sax sukur ak yoyep ñi ngi ci kurel yi nga xamne ñokay wara sédélé timit ci goor ak jigen yoyep ñomit jek nañ ci ngir bu noppé ñu jublu ci seenu liggéey commission communication timit niki nonu gis ngeen ñi ngi installer son bi di installer écrasien yi ak lu aju ci walu audiovisuel bi fep fo xamne caméra war na fa nek ba nga xamne dal inshallah bala 20h bala 18h sax lay wax lepp dana nopi inshallah su ko defé nak programme bi deug deug mi ngi wara tambali 21h buñ seul malégué dana am ay jang kat ku melni seigne bolle mbay ku melni seigne cheikh gay may ñom dana ubi jang mi buñ démé nak ba 23h30 inshallah

0: ci lañu tambalé waxtaan wi Serigne Sam Bousso Abdourahman mom mo koy def minuit et demi nak bu ko défé njang mi daldi tambalé njang mi nak bu xasse tambalé mom du dak ba fajar inshallah lool lepp nak day andak ñuy sorti parfum yu neex di sorti ay laj ko lañ di indi bernde yi saasu nek muy ñam yi ak ndox yi ak ndox yi ak yépp kon ñi ngi dal sensibiliser ñepp di len sentu ñu ñew té andaki téggine té moytu jaxaso bi sol ciol gu yiw buñu accé kenn ku nek suñ dé jang barsam buñu wax atrillahumma khabrahul karim bi arfin sasin min salatin wa taslim soko mané nga aw ca kaw bodé gor budé jigen nga wax ndank té jang alquran ak qasida ngir dundal guddigi niñ ko da défé sentu ci yermandé yalla nax wala ka yermandé dañuy wacc sentu ci ñeegalul suñu borom ndax ku dundal guddigi nabi sallallahu alayhi wasallam yaquduna lil jannati la serigne touba wax
1: rawal abude te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama de tv di tele bi l'islam be juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiye TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiye TV di télé bi l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiye TV
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadul makin wa ala alihi wa ashabihi ghuril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmid din wa bi kalami fi suduril qaumi al mu'minina mughniyan an lawmi laylatu mawlidun nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa tuhrisi ta'azzuni mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaabunu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadimi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul ngi ñaanal cheikh muhammadul muntaha yal nako fi sunu borom yagal lol ci wërel ko ci barke bi len muntaha awsel bi ghayri lawmi busaratan takhludu kulli yawmi nawir bi jahil mustafa mamari wa majlisi wa maskani wa birri cheikh muhammadul muntaha yal na fi yag lol ti wër agale ay mibetam ci l'islam te and ko ak mom ak mbollem mbokk julit yep way ak mbokk talib yep am nañ mbekté bu baax fasiyene jano ak yeen ci sunu émission yu am solo yi nga xamni yépp rek day tab ci gatanu wala wajal gamo gi tay di nak mbokk yi ñu fasiyene waxtane mam cheikh ibrahim fall ak gamo mam cheikh ibrahim fall ak gamo nak melna ni kuko wax di nga wax ties ñu dalal inspecteur mohammed lo ñu fasiyene sik waxtanu yi mo waxtanal nu ci mam cheikh ibrahim fall ak gamo kon mbokk inshallah taala bu ngeen dessé diñu sétane ci sun ay plateforme yu wuté mo xam internet yi nga xam ni ñoo nek ci youtube bi wala ñoo nek ci facebook bi wala mbokk téléspectateur yi nga xam ni ñi jakarlo télé bi wala ñi nga xam ni sax ay auditeur lañ tay déglu ci radio bi 102.9 ñom ñep ñu ngi leen di nokkel bu baax di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq ak gamma gu nu nangu ginaaw buñu leen santé ñaanal leen ci bisub serigne touba bi nga xamni mom lañu wessu kon mbokk ni may jox def rek moy dama jox inspecteur serigne mohammed lo su ko defé mu nuyo ak bokk yi ñu doora tabbi nak ci dëgg dëgg waxtaan wi inshallah taala inspecteur bismillah
4: alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله
3: آمين
4: رد لنا كل ذي صعب وذي حرم ويسر كل ذي تعسير يا الله
3: آمين
4: طول لنا عمرنا صحح لنا بلنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله seigne ko so seigne ngi lay ziar bu baax
3: inspecteur na lay la ziar ba wax
4: di nuyu ak di ziar Maulana Cheikh Mohammed Ibn Al-Muntaqa mbacke mi xamni mo fi tok jotaay Cheikhul Khadim ñaan lepp lo xamni yene nako ci liggey mamam bi sunu borom katanal ko ba man ko agale ak mbagale rakam yeb ak talib yeb di nuyu Cheikh Abdou Samad mbacke mi nga xamni ñu dalal ci kër gi di këru xam xam di këru talibé këru ndono yalla def nak mu ci liggéey liggéey bi am solo ay duñu faté nuyu itam sunu kilifa Cheikh Hamdi Khady Fall nga xamni mo fi jëwri ñu mam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu borom yok ko ay tawfiqam ba limu nam liggéeyal mamam itam ci kër Serigne Touba mo agalé ko di nuyu itam sunu wayjur sunu khalifa mam Serigne Amdi Moustapha Lo bu Thiass ak mbolem jabatou Serigne Baylo gep ak kep ko xamni talibé di ñu tewlu ci Assamadia TV wala plateforme yi nga xamni ño lambu canal yoy ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci wéru tedd wi di wéru yonte bi sallallahu alayhi wasallam
3: sallallahu alayhi wasallam
4: di ñaan itam sunu borom indi wat ko ay ati ati ati
3: amul
4: ñu and ko ak serigne bi diko def comme nimu ko bëggé ak nimu ko santane jërëjëf
3: tarkal la jërëjëf inspecteur ñi ngi lay fay nuyo bu baaxa baax di la ziara waye di sante baax di la massaw choona ma sha Allah waye di la sante ci sa disponibilité waxtu wu nek rek gis nañ leggeb serigne touba bi li nga xam non la ñoré waxtu wu nek rek ngay bay sa yitté ñew di joxe liggéey bu am solo bi waye ni may wax rek liggéey bi ku xol ki yalla dogal mom moko taxawal ku xol ci mom day melni do sonu do tay ndax mom waxtu wu ne mi ngi xol lu ci gel islam waye waxtu wu nek yaangi gis mi ngi keur keuri ci lu ci gel yoon wi waye waxtu wu nek it da nga gis ne liggéey bepp moy mbinde fi jariñu té li nga xamné ay nasiha la mo diko wax ci la mañu bopam diko bind ci ay yoxay bopam bokul ak ni nga xamné dar da dañu soxla ndimbal mu man leena dimbali té yalla tax lolu nak mo ci la nek motax kep ko xamné nek na ci ben bankhas bo xamné bankhasu liguey Serigne Touba la bo xamné moko yor do son do tay ngir ni Serigne Muntaha lolu mo xamné xol leen ci man mom ko xol ci mom rek waxtu nek da ngay gëna gorgolu mu melni gamo lañuy waxtane jital na aw beyit wo xamni serigne bi mo ci wax gamo faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhazzabul qara fahtarim man wa'azzini kon bis bobot gis nañu xese go xamni bam waxe shahru ramadan sirri atata rabiul awwaliyya kon mom moy buñu laaje ki dakk gamo ci aduna ba yalla binde do ma dama ba tay kum neex man nga ni Serigne Touba mu bax ni moy ki fi dakk gamo ki nga xamne mo am gamo guy wey moy Serigne Touba mi ndax nit sa yu xey jang xassid ak Serigne Touba rek mi ngi gamo te xassid Serigne Touba mom duñu xey mukk jant bi so te ay milliards milliards do ma dama jang ko kon mom mo am gamo guy wey gamo guy sax gamo go xamni waxtu wu nek muy soti sopem ba serignem ba ay khasside yo xamni abukara am dahin lay doon moy ay tag yu bes tax kon dana bax nga lay tayelnu serign bi ci bopam ak gamo ñu doora ñew wala din manière générale gamo ci bopam ñu doora ñew nak ci mam cheikh ibrahima fall babul muridina ak gamo ñi ngi ñala bax serign cheikh serign amdi khadim nga xamni mo tok ab jotayam yalla yagal ko fi wëral ko ak gëlemé bëtam ci Serigne Touba yalla man nako yalla nako def bismillah
4: jërëjëf Serigne Kasso na ni nga waxé légui di jinjju ko Serigne Touba dafa ya feñ ci gam manam bi mi feñ boba ay wayjurum dañ ko daan def mu yaru ca tagatu ca mag ca waye lolou dañ koy dello ci alquranul karim ndax mom fimu tek yonte bi
3: sallallahu alaihi wasallam
4: lutax mu am ci slay sunu borom day wax ni an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusih an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusih yonent bi mo len gëna yay seen bop yeen mo len gëna yay manam bu ñepp dajawoon ni yalla tanal ni tag yonent bi lay tan lepp lu jekk ci nit yi tam ak lepp lu taru ci nit yalla da koy jël jox ko yonent bi lolu nak yonent bi waxat ci ni لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين يوندي واخني يين كين دو مات گم گم كين دو مات يين فك نيم بگه مو راو نيم بگه دومم وي جورم اك نيت نيب لولو نك ñaar yoy muy wax yalla ni yonent bi mo leen mo gëna yey ci ci mo seen bop yeen manam lu leen def rek lu bax lu nek dañ ko askene la yonent ndax mo tax ngeen ñew mo tax ñu bind leen ñaare be nak mo wax lool ñu gis ni gamu dafa yag ci afrique way bo xol ci senegal ñu jang histoire dañuy xam ni gam mi ngi tambali ci fouta toro bi mu tambali ci fouta toro fek empire mali mom bokko na ci li nga xamni yelifon na senegal ba demé ndand ten bu mag bobu empire mali ñom ñoko fa def may tenu ndand fal bob bobu itam qadiri ñoko upp ñu ko don def may tariqa bi nga xamni mo jëk ci senegal gënce siw lolu ci la mamour antassali nekkon ak njabot gep amon na jamono yo xamni ay kilifa da nañu joge fi ci afrique di duggu mali mo waral ahlu kunti ñom seen gaday bi ñi ñëwé dadi valoriser gamu ci senegal ashrafi mauritanie itam ñom itam commencé duggu senegal fuñ fi nek itam ak gox buñ mënt nek dañuy organiser dañuy magal jiddu yantibi sallallahu alaihi
3: wasallam
4: lolou moy historique bi nga xamanteni amna ci senegal ci gam ba taxna amna sax ño xam dañ dem ba iraq difa gamo ci city cheikh abdul qadir al jailani lolou itam amna ginnaw bi itam amna ño xam dañ dem ba fas difa gamo ande cheikh ahmed tijani lolou amna historique bobu amna ay cheikh khadim bi mu gis demé ba gis ni yonte bi dafa am fu wax ni ngi ko laaje ni ko lutax ngay diglé ñuy wor altini yonte bi dañ leen bis la bo xamni ci la gané aduna lolu mo motivé no bop na ci li motivé cheikh khadim nak mu gëna jëlat li nga xamanteni moy gamu diko doxal motax muy wax ahyaytu mawlid an-nabi min asasi wa anqada lil muna wa anqada li fawqa al muna fi asasi asasi 1883 la 1883 ginnaw nelaw mamour antassali 1882 muni ce bobo la ko commencé magal dundal kon 1883 ak neugni la ci seigne touba dundu ak ba ni fi ñu nek ni tay ay at yu bare bare bare ëpp na téméré at bu ko défé ci walu itam muni liku ñewal ci xéewal 1907 la kon ba kon période bo bu ñuy wax 1907 Mauritanie la ko fekkon bobu Mauritanie la ko fekk amna ñor na ndiarim way nak bu fekke ni Mauritanie ñent at la fa def wala juro Mauritanie la ko 1907 fekk ndax 1902 la ñew mom la delu ci bi mu ñewé ñu créé wat benen jafé jafé pour yobbu ko Mauritanie lalu may nena nak xewali ko ñewul yépp nak mi ngi ñew ci
5: assas
4: accès waye assas moy fondement mom 1883 ci la commencé gam amna tanen bu muy wax ni malaktu mawlida nami min assas kitabati wa qadani min jamshashi ah muni mom lo na sama bind yonent bi ci 1883 la ko momale yonent bi malaktu mawlida nabi kitabati min asasi wa qadani min jamshashi ma jamshashi ci lañ ko genné je lañ ko genné muy 1895 wa qadani min jamshashi yoy nak moy context bi nga xamni motax li nga wax legi ñu fekk ci la ci manam mom bamuy gam ken gam bamuy bind ci gam itam ken bind ci gam ci jam te li amone bu jëk manam xam nga boy xol gam li ci ëpp tag yent bi la nga gis ni mom ab atam da ko xajale won juroom ben wer salat madhun nabi salatu ala nabi juroom ñent wer madhun nabi salatu sitta bi madhu sitta kon koku bu waxe ni ci dir bi ba ex fi damay dama don gam li ci dess modi itam gam la ma ci jëkk di def lolo tax yalla rafatale ko bisu sante muy magal touba ndax magal touba señ bi mi ngi ko tambalé 1921 ci ndiaré 1921 moy feñuk cheikh mohammed al murtada ñu ko yalla fay légui xolal 1883 ba 1921 lolou ñataat nga gis ni kon am liggey bu nek day am lu la cey fay bi su sant bobu kan nakati yo moy liko señ bi fayé ci gam lo xamni mom rek ko koy am te keneen du ko
5: sey
4: lolou la sunu borom dogal دعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه بخير الورى ظرفا حوى كل سودا
5: كل سودا دغرا
4: خمغ سيني جونجونكو كو ليغي تي اي بيندم مانا دني فخنا يو با دوت اغو غام يو
5: واو
4: تي ساو اب
5: دغرا
4: داك بيس بي نك ياغي جانغ صلاه على النبي بيس بي نك ياغي تاغ يونت بي mana do ci jog fekk na ba nek wirdu mourid yeb salatu ala nabi la ak tag madhu nabi sallallahu alaihi wasallam kon lolu ci gatal moy contexte bi nga xamanteni serigne bi indi na ci lu bare bare bare ci ñu wala gam leg nak lim wax ni mom lo na yont bi lima bind min asasi bo xolé la koy mandargal dafa nek ci digënté ñaari qasida muy qasida muwaib an-nafi' ak qasida gi nan jazur qulub lool buñu amé yenen temps dinañ ci wax ndax bo xolé muwaib an-nafi' boko chambaré ci dogin mi fukki dogla ak ñaar manam bu wéru rabiul awwal ñëwé ba bisigama gi boko jangate fukk buntu la ak ñaar jazul qulub itam fukk buntu la ak ñaar kon lolu ci gattal moy li nga xamanteni mom ni ñi duggé ci waxtan ni importance bi nga xamanteni amna
6: gamu amna ko
4: jërëjëf
6: tabarkallah jërëjëf inspecteur ma sha Allah amna solo ci tamhid bu am solo bi nga xam def nga ko ci gamu waye ak it serigne bi ni nga xamanteni mom gamu ni mako waxon légui lu soxla ci mom naka jek muy lo xamni no nga ko ëndé dafa fekk ay wayjuuram diko def momit mu ñew def ci lo xamanteni kawena ndortul kep ku ndort ma sha Allah mo am solo lool waye ak non nga xam non lako ëndé nga xamni naka jek ak dundam mom dako seddelé fukki wër yi ak ñaar juuram ben yi li la ci def juuram ben yi li la ci def lool nak moy gamu ma sha Allah mo am solo lool kon xamna ni ñu def rek moy dañuy dugg ci li nga xamni moy tému waxtaan wi té moy serigne bi mom ko la xamna né ni mu yarane dalena yar ci ni mu melal kon talibem bo bu nga xamné moy buntam ba di babul muridina di rijalullahi ana nan la dan gamo muy mam cheikh ibrahim fall
4: lolu laj bu am solo la dafa ñew itam ci waxto yalla ñu yalla fayal ci abdou samad diko ziar ci yene bu mu am waye tan ci sunu jëm ju xeb ji sasñu ko ñu war ci indi waxtaan gam ak mam cheikh ibrahima fa waye li ñi jital ci loolu modi dañuy faral di wax ni ñu koy dégg ci waxtaan kat yu bari bari bari bari ñuy askanale mam cheikh ibrahima ci fami bu té lolou da fay dugg ci lina ciadox li am ci bokay analyser modi a cheikh ibrahima fall seigne touba du tan lu jige ci lu sel
5: deugul
4: ba ci touba bi sax buñ démé bay indi damélé yi sante fall el religieux bi cheikh ibrahima lañ fay tuddu parce que ay imamam ñoo yoro diiné ji ci jamono joj histoire la dinañ ci ñëwaat ci digënté faal joju ak faal atuman nan la ci cheikh ibrahima démé benen walu gi motal bari na ci ñi waxtaan ci cheikh ibrahima war nañu déllu ci wat bu baaxa baax analyser kan moy cheikh waye ci jëfëm yu dëmb yi ak jëf yi tay pour ñu xam ni cheikh ibrahima kat nekkuloon ci phase bo xamni da togon rek di wax ba ñu bari dañuy wax ni sama mam neena cheikh ibrahima neena ko sama ki wax na sama ni wax la li ki wax na li ki nga xamni bo doy xalaat waxtaan ke yëpp di waxtaan ci cheikh ibrahima day melni cheikh ibrahima mom da togon ben place di wax liggéeyu cheikh ibrahima ci kër cheikhul qadim ñetti at la bi muy ñëw makka ka jor ñetti at la tarbiya cheikhul qadim liggéey bépp li cheikh mohammed lamine bara feñé dafa indalé lettre lettre boobu rabbi ashabaka bil himma ولا تربهم بالدرس فقط ورب كل واحد منهم بما يليق به يرس طالبي تي يتك يتي نك واو ني فريكو تي بولين ير تي جانغ رك جانغ كون و رك جي واخ نني بو نيولون كون مريد دنيو دنيو تال جانغ waye da ca bok moy li nga xamne moy fondement yonu murid légui ku ci nek nak nga yar ko ci lamu yello wa rabbikul wahidim li bima yaliqu bi ñu yewi cheikh bo ciao bo demé ci irwa unadim chamo job dagana mu ngi wax ni di seigne touba waxe lolu fa zahabal kusru wa baqiya al qul ñu bari dem nañu ah ñu new dess fa legi himma joju cheikh ibra wara ñu firi moy jakarlo bobu cheikh ibra defon jaga tay cheikh mohammed al bashir de ko netel ci minandu baqil qadi nan la demé won bi mu jakaru seigne touba ni ko ci sunu borom la djib fofu tamit dañ fi djug ci xamni cheikh ibra ci djembam fi ko waxtan kat yi fetale dafa nekul ndax da am lo xamni mom da ko def ci jamono mu am ay dat ñu xam am fu mu ko defé bo xamanteni dekk ya ak jeexitalé ñoo nga fa té lolu dinañ ci ñew ci gamu ties bu ko defé seigne koso ci 1900 wala 1901 ya ngay deg bu baax 1900
6: wala deg
4: wala 1901 ci la mam cheikh sakku ci sama mam cheikh babakar lo mu wutal ko keur ties 1901 la wala 1900
6: wala 1900
4: ndax dañ ko sama sang bi day bëgg ñibisi té dama bëgg mu dëkk ties jankay té lolu jéxatal yi dinañ ci ñëw ci kanam tuti bi lolu amé sama mam wax ci ahmad barrow ngegen radiyallahu anhu ngir mu wutal mam cheikh keur mu jox ko tool yi nga xam ni fii la kër gi kër maam cheikh gi nekk ci madina fall thiès ci jamono nag maa ngi dégg ñu naan da ko jënd loolu jënd ko maanaam cheikh ahmad barrow ngegen ni mu demee woon ak sama maam ndax lëkkaloon ni ci ay kër lu tolloog ñaar fukki at ak ñaar ndax seigne baylo mi ngi ñew thiès 1892 la ñew thiès ci ndigalu mam cheikh té lolu dina ci ñew ci kat bi lolu amé boba cheikh ibra mom togagul thiès ndax seigne touba da ko limité won di ñetti dëkk muy ndar ak ndand ak dakar té boba seigne touba dama gul ci ci geej xam nga cheikh ibra dana wax ni seigne touba touba bi da jom bu bëggoon seigne touba toog dootul def dara day japp talibé yi rek waaye moom li jëndewul talibé day japp ne bu jàppee seigne touba lépp jeex léegi maam cheikh ne moom bu yeewu woon dañuy japp japp mag ñi rek japp talibé yépp rek
6: té
4: xam nga loolu xikma la ndax touba bi visé wul woon ñi topp sëñ moom japp na ni moom bu téyee sëñ bi rek lépp sëñ bi daa di raaw bu ko génnee ci réew mi nag ba gisatuñ ko même bu ñu leen déclaré ni leen jóge neen bi ñëpp tas lañ yoroon dem seen yoon loolu ci pexeem la waaye maam cheikh ni foofu la juumee bu juumul woon day jàpp dañuy jàpp rek bu jàppoon ñëpp ñu leew foofu itam ci mag ñi mag mucc nekk ci kilifa yi daroon seigne touba dañ la dëeloon benn dëkk foo nekk cheikh bi rek la seigne touba mayoon muy déplacé diggante ndar la fa xaw gis ngeen ko parce que ba mu ko wàccee ndar la ko yowal mu defa la mu fay def nga xamante ni dem na ba tubaab bi jox ko confiance parce que ni mi soppé dëkk bi ci walu sétal dëkk bi mbay nor ba soxnam niko ci fi ñew indi fi xéetu mbay yoy ya chamu bi di ci liggéey ba tubab bi daat koy jox yitté ni ki kat citoyen bu baax ndand fofu la bour yi nekkoon jëm ci ngëm ngoyul ak liko wër lepp domu bour yépp ci farañ nekkoon bu ko defé fofu tamit cheikh bu lay ñew noyal seen xol ci lu bes li wara ñew mu cheikhul khadim ndakaru gis ngeen li gëna fess muy palais de la république l'ambiance ci domaine mam cheikh ibra la bokkon ba amna jamono yo xam sa vi ci petrosan gennono nañu ci jamono yi maire pape diop ay keuyit yu wone ni cheikh ibra fofu domina mom la won gaay ñom buñ koy genné xexu politique lañu ko dara baye jabotu cheikh ibra ñom nangu ñu lo bi lu amé nak kër gi am seigne touba ñew 1902 bi mi ñibi sé ci tukki bi 1902 cheikh bara yabal ci mom ne ko tanal na la barab bu bax bo xamni khazainu rahmatir rabbi bunti fofu la la depp muy kër gi ci ciess cheikh xanu ni ko deglu ma cheikh xanu bi mu wacce deful directement
6: ndar
4: touba da wour aw wour ba doga ag daru salam bi cheikhul qadim toge munuko nak sunu borom joxna ma ndigal man dekk bu qatul mubarak waye rafata lana la keur leg nak keur gogum moy keur ci senegal go xamni khalif general de baye fall mako yili moy keuru cheikh ibra ci kaw sof moy keur gi nek ci madina fall keur gogui itam seigne touba lay motax mu gennon ci xel yi cheikh ibra jogene fi ken mirage ci jamono cheikh mortala fall ci la sanci keur gi nak tambule difa gam way cheikh ibra buñu delawaté 1902 mi ngi diggal sama mam 1904 mu takal ko fa ay nek muy dem di ñew ba 1906 nak 1906 ki la cheikh ibra sanj keur gi nak dal di tok commencé tok 1906 6 gogu ki la di won ak talibi yeb ñukay gamul ci gam gi 1906 gog la tambali fi ci keur madina fall ties
6: 1906
4: ci teewayu mam cheikh ibrahima magi talibe yep yi aju ci mom di ñew madina fall diko di ko fekk li lay xamal li bari won na mbolo so mam netal no ni fajar gi ben fajaru gam da doon wër keur gi dal bi gënne ci bitik dal di gis jall bu mag bu ñu jall ci ay ciéré bi ñu bëpp mana ciéré ju dess nga xamni jall bi day sut nit ñene mu wër jall bi dal di woté ndax amna photo buñ may won légui ni photo biñ may won légui bi nga gis ni ki ko xawa tollu mom ci wet gi moy tawu cheikh babakar lo mo tuddu seigne modou mom la tuba bi tudde won chef cheikh barak bi cheikh ibra musta am keur gu mu defar gudul barak bi mom lañu yano ndan indi ko ties yano ko ties 1915 yobbu ko ndiar mom barak bobu la musta dekk mo wo seigne modlo ne ko nañu def ciere ji ci ay sap ñu def ko ci saako mu ne yónneel leen ma ko Seigne Modou Mbodj mooy waa Mbodjane Mbacke Gueye seen maam Daru Mbodj ci watu Thiès la watu Thiènep
3: Daru Mbodj waaw
4: biñ ko indilee saako yi moom tamit mu wër saako yi bi mu ko wëree daan ne nañ ko wol jigéen ñi ñu wol ko jigéen ñi mu ne dama bëgg cere ji ñu sabeti ko waaye li ma ci gëna mooy mbooloo mi bari bay lekk cere ba mu des ba ay jal di ci am loolu ci gàmmu Thiès ci la amee Seigne Modou Mbodj bi jigéen ñi mu leen weer leen ba mu wow mu wuti gerte wut sukar ni nañ ko dëgg dëbb mburaake ñu dëbb ko mburaake mu wëtaat yeneen sàkku sol ko ci ni leen dem leen jox ko sang ba Cheikh Ibrahima Thiès bi ko Cheikh Ibrahima siddalee ba gay bég naa mburaake mi mu jógee neex na def na di def na leen mun ko mu ni mooy li ngeen beppi woon ci biti Seigne Modou Mbodj kat dégg na daaj.
3: Dégg na daaj.
4: Waaw Cheikh Ibrahima cere ji la waxal yóbbu cere ji kat Seigne Modou Mbodj Seigne Modou Mbodj sabeti ko weer ko def ko mburaake indilaat ko Cheikh Ibrahima mu jox ko gaay loolu la ma cee wane ne mooy mën nañoo gàmmu lekk naan waaye bu ñu yàq loolu ci gàmmu Thiès ci la amee ca la nekk nag 1906 ba fin 1915 début 1916 ku dem ca kër ga nga fa ñoo ngi koy defaraat ku nekk xalif général de Mourite fa ngay gàmmu
3: def
4: nañu de Baye Fall fa ngay gàmmu fi ne gan yi commencé na ñoo ñëw ñuy defar ay mbaar pour dalal yi nga xamante ni ñooy kilifa yi nga xam ñoo war a ñoo war a ji 1906 Cheikh Ibrahima defaat na fa 10 ans fin 1915 début 1916 ci la ne naa wéetali sama sang ba Ndiarème ci la sant fii ñu naan Kër Cheikh ci Ndiarème ma nga fa ñëw fin 15 début 16 kon 6 ba 15 10 ans ci kër gi ñu may lay wax nii kër ga ñu nekk ñaari doomam gane nañ fa 1908 Seigne Abdou Sakho Fall te loolu dafa am coïncidence bu am solo ndax boo duggee ci kër gi kàdd gi ngay jëkk nu mu tudd ti kàdd sax kii waa kàdd gi ngay jëkk a jot foofu la wanagu ndey maam Abdou Sakho Fall nekkoon 1908 la fa gën a àdduna bi ñu demee ba 1911 mooy photo bi waaw bii nga gis 1911 tubaab fa ñëw ci ndigalu Sëñ Tubaab booba day photo Sëriñ ci man na sama maam amul photo Sëñ Baylo amul photo bii 1911 la tubaab bi dafa am semaine di xaar Cheikh Ibrahima génn ba mu photo ko génnul Sëñ Modou sama maam bi moo ne nañ ko indil ñaari photo photo Cheikh Abdoulkadir Dieylani ma yàkk na ma yor gaynde gi dañ ko nataal Cheikh Ahmed Tidiane yàkk na ma yor kéwél gi photo yu yàgg yooyu yaa ngi koy fàttaliku mu gàddu ñaari photo yi ñëw ci maam Cheikh ni ko xam nga ñii mu ne ko ñii ñan la mu ne ko kii de la ñuy wax Cheikh Abdoulkadir Dieylani kii la ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane seeni sët ñoo leen nataal nii pour ñi leen xamul woon bu ñëwee ci jamono xam ni ni ko nag ñee liñ bëgg ci yow moo di ëllëg ku gis photo bi ni liggéey gatu Cheikhul Khadim bu mag baa mu di jar na ko daal di jóg waaw du photo bu ñu waajal da doon génn rek suñ mu la daleen buy génn rek photo ne
6: nga xam kon photo bi Thiès la
4: waaw Thiès la 1911 photo bi barak bi nag itam moo topp Cheikh Wara Bandiarem parce que daan wax ni bi muy jógee ndànd day wax ni na ñeen fukk góor na ko ronu bu ñu sonnee yeneen ñeen fukk yi ronu.
6: Kon ndax kon barak bi mooy bi ku tedd gi photo ko.
4: Ah.
6: Ndax mooy ku barak bi ku tedd gi photo wala du boobu.
4: Bi Sëñ Touba photo.
6: Waaw.
4: Waaw ci xam nga beru Sëñ Touba xam nga Sëñ Touba. Barak bi dama bari na ay boo xoolee diggante moom ak ma Sëñ Massamba. Sëñ Massamba nii la daan solo. Waaye li mu bëggoon bëgg da ne woon Cheikhou Khadim ku ma gis mel na ne gis na la. Bu ma àggee foofu daal man baax ku ma gis rek mel na ne gis la. Photo bi bi ñu koy photo moog Sëñ Massamba taxaw bi ñu photo kenn gën. Waa que Sëñ Massamba mën nañu wax ni Sëñ Massamba waa que Sëñ Touba wax ni loolu histoire la. lu yéem la. Cheikh nag ba 1915 mi ngi gàmm ñëpp dafa dem kon dinañ ñëwaat boo amul benn laaj foofu. Ñu ñëwaat ci ginnaawam.
6: Maanaam tey inspecteur boo doon leeral. Ci xëy na ni nga koy dégg ci ay nettali. Nan la doon gàmmoo ci biir Thiès foofu.
4: Waaw ñu doon gàmmoo xam nga Cheikh Bara. Zikour la moom lañ daan def guddi ak bëccëg ku dee bëccëg baatu tawxid bi moom day jóg
6: ilaha illaha illallah
4: waaw bi ñu demee nag ba nga xam ne Cheikh Khadim def na gàmm moom yi ñett xaside yi moom bokk na ci ñi nga xam ni ñoom lañ fa daan jàng muy jëzul xulóo mu waaye bu naafeex ak mu xaddimatul am ndax
6: ci ndeysaan
4: ci njàngum kenn nay dëbbe nit ñi am kuréel di ko aw looloo dem ba nga xamante ni gàmm ñu am na ci yu bari yoo xamante ni kon Moustapha Thion dañ ko wax naan Thion Goumba jànkatu murid la woon Mor Samb jànkatu Cheikh Fall Khattaba ñooñu ñëpp ci lu dul eggee daan nañ fa ñëw di gàmm. Booba njàngum ginnaaw gi laa ginnaaw gi booba presque njàngum doole la moo am. Léegi la rajo yi kii waaye bu jëkkoon daanaka njàngum doole moo amoon. Waaye ñett xaside yi moom bokk na ci li Cheikh Bara farataaloon ci gàmm ñu ko fay jàng. Booba njàngum kenn lay doon mbooloo di ko aw. Ñun ñii sax suñuy mag dem nañ ba nga xamante ni suñuy bàyyi li ñu xam ci ñoom dañ daan aw ay jànkat. Kon Sëñ Touba dafa ñëwoon instauré ni ñi gàmm jox leen outil yi mooy lim bind ci gàmm bokk na ci ñetti xaside yooyu daanaka boo dee xool ci murid yi dafa jëkkoon ci ñoom. Bi loolu wéyee nag mu am beneen période. Buy ñëwaat ndax gàmm gi dafay diire wala dafay taxaw. Nee naa la kër gi Sëñ Touba la ko yéene woon mu dëkk Thiès. Man la xaw tuuti Thiès dina nekk capital murid. Waaye boo ñëwee ci pénc mi sëñ bi tey te lii may wax. Xam naa di ngeen ci def benn reportage.
6: Incha allah.
4: Da ngay gis ni matuwaay yi Cheikh Ibrahima jëloon ngir mu nekk kër Sëñ Touba boo demee da nga ko fay fekk.
6: Dëgg la de.
4: Moo tax ñuy waxtaane Cheikh Ibrahima bu ñuy wax nañuy wax ci fay ak nan la dundalee yoon wi ak bi muy dundal yoon wi ba nëgën ni. Jëfi démbam ak jëfi tayam ñu ko wuutu ca lañ ne.
6: Walaay.
4: Mas nga gis suñu am daxa defal def ay déclaration.
6: Déedéet.
4: te fii ne ndax yomb naa gis fi ne.
5: déedéet.
4: ak liggéey bi muy liggéey fi ne.
5: déedéet.
4: neex
5: te gis de.
4: Cheikh bi na loolu meloon maanaam jëf ji ñuy jëfal Seydou Touba ñoom dañ dañoo jël seen lépp seeyal ko ci Seydou Touba. léegi la am bis ñu koy wutal ay màggal ak yooyu waaye Cheikh bi rek jëm boppam mosta wutal lenn boppam lu dul ci Cheikhul Khady loolu moo dal ay xalifaam ba nëgëni moo tax ñi koy waxtaanee itam war nañoo bàyyi xel ni ay xarbaax baax na ay xarbaax nettali ko baax na waaye contexte ba taxoon xarbaax yi jóg itam dafa amoon lu tax waaye léegi lan la Cheikh Ibrahim ak njabootam jëmmal ci kanam Seydou Touba ndax moom dafay jàpp ni alalu Cheikhul Khady alalu Cheikhul Khady nag doo tàggu ki moom alal
5: dëgg la de wala déwér na moom
4: moo tax bi xalifa yi nag commencé ñëw Seydou Modou Moustapha Fall Seydou Modou Moustapha Fall dafa féete woon Diarème féeteeg Seydou Modou Moustapha Mbacke daw taqale ko moom ndax Seydou Modou Moustapha ci la tàmbali projet yu mag yi projet yu mag yi ci yoonu Mourid yi Seydou Touba bàyyi woon ci la ko commencé defar waaye teewul bu gàmm ñëwee Seydou Modou Moustapha Fall day dem Thiès ci Kër Cheikh booba Kër Cheikh moo lamb fi naan Madina Fall ak Kawsara Fall.
5: maanaam Kër Cheikh jëmmi Kawsara Fall ci biir Kër Cheikh la nekk wala Kër Cheikh nekk ci biir Kër Cheikh Kawsara Fall.
4: Kër Cheikh. moo lamb
5: diggan ndax man foofu inspecteur am naa fi ab laaj.
4: waaw.
5: boo xoolee Thiès day mel ni Mame Cheikh Fall day mel ni daa occupé lu bare bare bare ci Thiès.
4: waaw.
5: ndax Kër Cheikh Kawsara Fall nangam nangam yooyu yëpp di ay
4: quartier yoo xam ne
5: fu ci nekk boo demee da ngay doo gis.
4: benn gox la waaw.
5: maanaam li ci gën a yéeme mooy ñoom ñëpp bokk plan.
4: waaw.
5: foo ci dem moom kër gu mag amoon penc.
4: waaw.
5: loolu ndax kon moom na mu amee woon kër gee noonu la dijjantee.
4: benn kër la woon. ah tason talibé yi ñëw.
5: àllu benn kër la woon.
4: benn kër la woon. Kër Cheikh moo yoroon Madina Fall yor Kawsar. ñun sama maam. mi ngi jógee. ndax Cheikh Ibrahim daa dëkk fii police centrale nekk kii police centrale fi mu nekk. fi la Cheikh Ibrahim amoon domaine. ginnaaw gi bi muy wutlu kër nee na moom jóolóol yi da koy lëjal booba église bi nekk fi. ñaareel ba itam taxawaay bi mu amoon maanaam booy xool. noonu la séddale woon jabar yi maanaam Serif Hassan moo nekkoon Kawsar.
5: waaw.
4: moom mu sànc Madina Fall. Seydou Modou Moustapha nekk Kër Cheikh sama maam fekk si leen 1914 ci la sama maam sànc Madina Fall. fii ñuy wax looyeen léegi.
5: looyeen waaw macha allah.
4: léegi nag. gàmm gi nag jëlaat. beneen dimension naa Seydou Modou Moustapha Fall li muy ëpp woon daa taqoon ak Seydou Modou Moustapha Mbacke ci liggéeyu Seydou Touba bi. waaye boo gàmmu jotee day ñëw Kër Cheikh. booba éclaté guñu Madina Fall ak Kër Cheikh ak Kawsar. Madina Fall li ko éclaté mooy Seydou Mortala Fall. ndax bi Seydou Mortala Fall ñëwee 1951 ci la lotissé Madina Fall. 1951 ci la ko gàmmoo.
5: waaw.
4: lotissé Madina Fall. bëgg ko wutal tur yónnee ci Seydou Fall Cheikh Mohamed Fadal di ko nañ ko tuddee Madina tur mu Nawar ndax dëkk buñ ko tuddee dina barkeel. teg ca nag ni nit ki mën na faa defaroo mën na faa yàqu.
5: waaw.
4: loolu Seydou Fall waxoon. 1951 lu jiitu. Cheikh Ibrahim joxe woon na alal ju bare bare pour ñu jënd ndax boo dee xool Thiès la ko composé ay titre foncier yu bare bare mi ngi fa. waaye nag waaye ñuy gërëm jabatu Cheikh Ibrahim bu baax ndax seigne kosso li cheikh ibrahim thiès bu ko jëlone musiba bu ko gaay jëlone tek ko ci kayen musiba bu bari dinañ ko nangu waye ñoo sax ñoo ngi seeni kayit waye do deg ñoo ay titre français yo xamni dafa am numéro am lepp mi ngeek ñoo
6: té lolu ci xéñam moko la jëntu
4: cheikh ibrahim ci ndax mom fu mu dal li jëndi da koy tek ci ay kayit yu leer biñu démé ba cheikh ibrahim wax na la ni 1904 le diglé ñu tak sama mam takal ko fa indi 1906 la 5 6 ba 15 début 16 jogé wul thiès 15 début 16 ci la ñew ndarim wétali cheikhul khadim gam gi wéyel ko ci seigne mortala fall mi nga xamni mo organiser wat digënté kawsara
6: gëna bo xamni 1915 mam cheikhul fall ñew na ndarim fekk seigne bi
4: wa
6: taam bu baax mom da ko wéyel
4: wa seigne mort mustapha nek thiès wéyel lool bi cheikhul khadim biñ ko gissatul ci zahir ci la seigne mohamed moustapha fall ñëwé ndiarém di wétali cheikh mohamed moustapha mbacké biñ joggé ci seigne mortala ñaanal mo organiser li nga xamne moy keur cheikh moko def ñetti patch madina fall genné kawsara cherif assam bu daldi ñew keur cheikh am wa kat ma ci cheikh fall baye gor wa kat cheikh mohamed mustapha bi seigne abdoulaye fall dar ñew seigne abdoulaye fall dar bi mi ñewé wéel gam gi waye nak boba defuko ci keur baye keurum la koy def boba dekkal guñu keur baye
6: bi ne ne
4: boba defaruñ ko mom keurum la ko yobbon niko bayam don defé mag ñepp liko fek ba ñew ci cherif assane cherif assane nak 1975 bi mu nekké khalifa da tuxu mom ndiarit waye dafa bayyi ay rakam ñi gamo thiès waye mom ndiarim la dan gamo bi 1980 ci la nelaw bi mu nelawé nak seigne abou sakor ñew nak légui nak alaqa bam lay wax da di jiddu wat ndax mom mo jëk gané aduna ci kër koku muy kër mam cheikh 1908 1981 seigne koso ci la ko cheikh abdal ahad bakay digal mu yeesalat kër
6: 81
4: bi mu yeesale kër gi boy xol ñom tan dañu dem ba ci ag ñu duggal ci social ndax digënté kër cheikh ibra ak miru semaine d'affaires bi kenn waru fa dëkk bedd la waru do ñi ñi dëkk nañ ko li nekk ci kanam itam ñi ñi dëkk nañ waye ñom biñu démé ba dégager penc mi rek ba am li doy dañu bayyi ñi ñi ñu dëkk waye kër gi ñi nga xamni
6: yaatu la dé
4: waaw kër gi ñi nga xamni mir bi waroon na leen ñu nekk ci biir kenn gennewu leen waaye am na lotissement bu amoon gest sama wayjur bokkoon ci ñi ko doon defar ñoom ñi nekkoon ci biir kër gi ku nekk jox nañ la kër pour nga génn nga génn kër ku nekk jox nañ la kër indemnise gàmm gi di wéy ba cheikh mohamed fadil fall seigne mouride amine ñëw ci la yaatal bi tambali ndax fofu baraak bi nekkoon dañ ko xoosaat ba gis fondation bi tabax fa benn bâtiment ci njiital seigne makhtar lu sama maam bo xamné ci à l'époque ñu ko done évaluer ci 19 millions fi nekkal cheikh bra bu ñëw ci kër gi lay dal ginnaw la bâtiment yi yop ba ci jamono cheikh Moustapha Amdi Modou mel le digël ñi naan alalu cheikh bra ñu tabax fa bâtiment bu maga
6: okay lool la doon bëgg.

0: بقى
1: واو
0: دنا ديغال شي ام دي مودي ما مواجال قام دي جاس واو ما انا من من جليما ليما خامي اها ما جاي سما سانتا اها مسما جيس قام نيوتي قالو جنرال دي مودي ديغلو قالو جنرال باي فار مو مو قام جاس اها اليوم lolu faratal ci ñom ci boy gi ci tab gam gi ñuy ñëwé fim né bo fa démé yor nañ mbar mo xamanteni manam juma ci ties dakk
1: manahil safi difa nek neesan
0: wa manahil safi ñi jital cheikh sil légui manahil safi gis nga señ bi niñ koy gamo ni señ touba di gamo ndiarim niñ koy gamo
1: ndaysan lo ko xamnañ ci dara wa ma sha Allah
0: teewul kurelu zikrullah fo ci tek dekk bi da fay tass ndax dal yi dafa bare bare bare bare
1: ak pentu mo
0: wa xajatuñ ci xajatuñ ci pecc bi tel te tek tet neena la 1906 la cheikh bi commencé gamo ties
1: ci da fay na ko de waaw
0: leg lam ko faye gissa lay am jaarem day am bo dem na ba fulkul mashhur seigne moutakha digal na daaira majma'u nurayn ñuko fay jang fi ne ran le ren wi wi passum la sen ñette at ba mam cherno lay yabalon mu ubbi fulku ba fofu ci madina ba nga xamne le cheikh qadim beggon ci jaarem ci gam fi ne nonu lañ koy gamo ci keur mam cheikh ga nek ties may déclarer fi ni cheikh ba bu fekké nda am capital fi nana asim hein pays man nañ wax ni madina fall moy pays cheikh lutax seigne bi latu muy dem ci geej gi 1895 bo mam cheikh niko buñu xif ak sama mag mamo dia ñu déclencher ben procédé sama mam agriculteur la ñu indi ko ties mu créé ñet juroom ñet dëkk yu wër ties ak salu ngir liggéeyal récolte lañ fay récolter mom lañu indi jaaré amna ci yo xam sax dañ ko daan pakaré muy fekk señ bi fam nekkol daara ndey gi ndey ci pot man ki jur sama mam mu gor fa lañ ko dej dara cheikh ibrahim lo ci sama njital mam kar asan lo mandagiri daru san daru ci bet ci lu wër ties te nak bokul la ben dekk bokul sa morom lu ñuy bay
1: ci wal agriculture
0: amna ci mandagiri mom furwi ay furwi la dan lañ fa dan récolter tolu mango ye baw ñew batay ñongo fof mané ko tek beut mu dem salum ci 1906 gogo ndax tubab bi dafa bëggon khalifa yépp am fa représentant ci gossas dafa gossas dafa nekkon point de buñ dan collecter mbay mu yobu fa jarbatam
1: gossas gi
0: wa seigne beylo yobu jatta ci ndigalu cheikh ba mam xaar kan 1906 yabal fa ki topon ci tam seigne ablay lo ki jël sama bay 1914 ñeneen sax jitu na 1914 kon ci gattal ci walu gam nak waxuma ni fenn gamul de way madina bo ñewé xamni seigne touba amna fa jéxatal gu mag
1: ndaysan
0: jaaral ci ko mam cheikh
1: ma sha Allah té day melni boy xon jabatu mam cheikh ibrahima fall gi ci koñ baak ruqiyat yépp fu ci nek rek
0: ba
1: amna ko fa ne jabatu mam cheikh fall gi diko magal
0: wa té lolu c'est ciiru bop la bo xamni seigne touba leen ko defal té limay wax ni di ñaanal cheikh abdou samad day histoire bo xamné bo palpable man nañ ci
1: tek loxo

0: daarna yi ko wërandu ak lépp loo xam ne Cheikh Abdoul dang ko liggéey ngir Seydou Touba. Ma nga boo gisee Daaru Bayre gi seen Amady Khady nekk te ñu joxoon ko Serif Hassan gisoo la mu fa def. Te loolu ay jeexital la yoo xam ni wax dëgg yàlla taalibe gi bu nekk ci Sénégal fierté lay doon ci yow. Waaye ñuy wane nag Cheikh Abdoul ci jëf moo gën ñu koy wane ci wax. Ndax maa ngi fàttalikuwaat ni bu toogoon di wax rek xëy na lii mënu ko. Am na loo xam ne xele koy def taxawaaye koy def waaye da ciy am ndimbal. Ndimbali mooy Seydou Touba da ko ca jàppale bu baax a baax a baax da ko farle. Seydou Touba da ko farle bu baax a baax a baax. Ba tax na léegi la gàmm gi gën a lawee mooy am na ñu daan gàmmoo feneen. Léegi ci Madina Fall seen kër la ñuy gàmmoo seen i gànd leen fekk si. Maanaam du nekkatul gàmm goo xam ni taalibe bi rëdd yi wala njabootu Cheikh Ibrahima moom ñëpp ko bokkul.
1: Mourid yëpp ko macha allah. Jërëjëf inspecteur Gamma Thiès mi ngi noonu. Muy loo xam ne yaakaar naa ci suñuy image ñu bëree bari yàgg nañ koo topp yàgg nañ koo miin. Muy Gamma Thiès fële ca kër maam Cheikh Ibrahima Fall. Macha allah mu am solo lool kaw Sara Fall boo demee ni ko sëñ Mohamed lu waxee. Yaa ngi fekk ca pénc ma waa Manahilu Safi ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax di leen ziara. Ñuy amal foofu seen gàmmoo ci ay kuréel yu wuute waaye li ci gën a yéeme boo demee da ngay gis cosaanul kuréel wax dëgg yàlla yi nga xam ne wax nañ Seydou Touba na doon gàmmoo mooy ñetti kuréel lay doon bii Diosbu bii Mawahibu bii Mukadimat waaye am ko nit jàngit Barsane Diouf sëñ Ousmane Diouf macha allah ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara. Waaye ñoom ñëpp ñu am taxawaay bu am solo boo xam dañ ko ci am mi ngi noonu muy taxawaay bu ràññeeku gis nga mbaar mi noonu muy mbaar mu yàññi waaye ñi ko jege ñëpp it dañuy génn ñëw foofu. waaye njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall inspecteur da nga gis ni ñëpp dañ fay nekk. si kurulaay bi da nga jàkkaar ne fii la war nga jàpp ne fii ne foo fun fenn fu ne rek. yaa ngi dégg ñu fay amal baatu sunu borom bi muy la ilaha illallah muhammadur rasulillah muy lu am solo. tubaarkàlla jërëjëf inspecteur mel na liñ ñu cërle woon ci wàllu waxtu li ci des bëriwut. dama la bàyyi nga duggaat ci maanaam ginnaaw boo xamante ne yooyu yëpp ndax mën nañoo am fàttaliku boo xamante ni Cheikh Ibrahima Fall defoon na fa gàmmo wax ci lii. wala ci trois salles yooyu nga xam ne ñaare day am ci yu mel noonu.
0: maanaam discours bu muy def.
1: waaw
0: xam nga Cheikh Ibrahima moom du nitu discours. loolu maa ko doon fàttaliku bi muy dugg. Cheikh Ibrahima daa amoon ay jëwriñ.
1: ay jëwriñ.
0: waaw. sama maam Cheikh Babacar loo moo doon jëwli la mu kees. kër gi sax wàllu yi na koy. yow luñ daan rogal day wax ne nañ ko wol Babacar Lo mi ñëw. moom la koy wax mu wax ko mbooloo mi.
1: si
0: ndax moom kat lépp loo xam ni du ndigal lu mu jot ci Cheikhul Qadim mu war koo jotali boppam bu dul loolu da koy joxe.
1: si
0: te it nekkul woo xam ni nekkul woon koo xam ni ku yomb gis la itam. bari na ñoo xam ni dañoo toog naan Cheikh Ibrahima naan ma nii nii déedéet. ku nangu woon a fatu la. loolu li ko firil mooy xalifaam bii fi nekk nii Amady Khady Fall. xam nga daa am slogan bu sama benn baay di indi. loolu moom Baye Fallé ko moom. loolu Baye Fallé ko moom. maanaam togg tey toggul.
1: togg tey togg.
0: toggul waaw. xam nga togg tey toggul mooy lan.
1: mooy lan.
0: mooy yow fi nga nekk doo génn doo jaxu dépasse te ñuy togg di lay jë it. maanaam foofu la ngërëm sunu borom. mën a tàmbale ci nit ki nga xam ne yow wàkkiir la nga wàkkiir la boo xamante ne yow lépp looy def yow sëñ bi nga koy jox la war ci yow moom dañ koy def.
1: ci
0: motax discours manam manam da ko dan def ni ci ak doxine mi dox nga xol ci doxine non waye ku jup mom jup nga ku jubadi nga wax nañ ni amna buñu gamo ba ñetti fan mu am lu mu yek mu am lu mu yek ni nañ ko wol mbol ñu wol ko mbolam yi mu ne len sen galaj mi ngi sen geñu yi
1: ñum ko wax
0: njabot gep sen galaj mi ngi sen geñu yew len ko bu deugar lolu bobu da don tonto ñi nga xamni dañ daan wax ni cheikh ibra mayena jigen ñep ma so fi deg lool
1: okay
0: ci njaare dafa am ko xam dañ ko tumal ci as ndaw mu daw ñu mu ni leen ku ko gis na dag bob bi indil mu ya ngi deg ku ko gis dagal bop bi indi mu dem sama keur mam seigne ablaye lo gossas dug ci dara ja ci talibe yi laqatu fofu
1: set
0: ñetti at melni rek ab donga bu ñew ci keur gi rek nek ci bir dara ji ñetti at am ku jige ndiarem ñew ci keur seigne bi gis ko fa da di yolle dem ni mam cheikh so wajale gis na ko mën ko fokk ko gis mën ko seigne ablaye lo mën ko keur seigne ablaye lo mën seigne ablaye lo xamna ko mën ko dedet mën nañ ko bayyi ndax man rusna cheikh ablaye lo kon waji teju gi mu teju don liggeyal serigne ñetti at amna leneen lu mu defal ci mom fofu nak moy tax ni baye fal teug da koy nuru day nuru cheikh ba ci selal ga ci deug ga ci moyto yu bari yo xamanteni seigne touba rek tay
1: ci
0: discours yoy dal def na ko fa ñetti fan après gam ba muy fa yegge ab xaw xaw
1: ci
0: waye nak discours am yeb ko bax rek liggey seigne touba daw ko genn
1: masallah
0: daw dajale mbolo lu yag ci di wax dedet motax jox ñu señ bi mo sañ ñew mu jottale ko mbolam te it sin ko so
1: mbake
0: bu ko señ Touba mo sañ na wolu mom du deg day am ñu may andal
1: mom
0: ñoy deg lu waaw bu ñu genné ñoy koy wax li señ bi wax
1: tiki
0: legi nak lolo tax li bay bal bay xol ben ne la bay bal ga yow li nga wara jikko japp mo ya gëna jup ci nit ni
1: ya gëna jup ci nit ni
0: ya gëna mëna liggéeyal Seigne Touba way do ci gis sa bop bay bal li ñi def lu mi reey buñ ci gisoon seen bop Seigne Touba nang
1: deug la def tarkal la
0: jërëjëf
1: tarkal la kon dal Seigne inspecteur Mam Cheikh Ibrahima Fara Ngok ak gam Masha'Allah ñu ngi lay sant bax yakarna leer na ci bokki téléspectateurs yi ak bokki internet yi nga xamni ñu ngi doon top seen télévision Assamadiya TV ci Mam Cheikh Rafal non nga xam non daan gamo waye ci sanul gamo ciessit day mel lo lepp indi nga ko ba ci ni nga xamni moy atom ren yi nga xamni ñu ngi koy wajal di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu agalen ci xamna ko dama la jox rek nga daanel ndax nama ko waxon serigne mom bam waxe faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda فلا يحزب القضاء فاحترم المعاصم لا واخ كون كيب كو خاني ماغال نبي سو جود جنت بي صلى الله عليه وسلم انا لان ماكو تاي فك ما باي نغا تدي فوف ان شاء الله
0: وا خمغا بو ني ديلو تي جذب رك داني تنكوا تي ليغا خامني موم لا سيغ توبا سوخلا غير ماغال كو سوبيمبا xaritam ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tax na qasida yi mu def ci Rabiul Awal kenn xamul nu mu toll bi mu def ci Muhammad Rasulullah ginnaw yi mu def qasida yi mu def ci Allah lu bare bare la lu tektele yoy ba tax na itam gam bi non lañ ko wéyelé ci ties ak liko wër samedi sax inshallah dinañ def ci pencima inshallah ben waxtan ci as-salatu ala an-nabi fi kitabati shaykh al-khadi lolu ci waccayu gam nga lolu tam dañ ci am tawfiq sunu borom am ci tawfiqu cheikh amdi khadifal ñaan mu yagg ci lolu ndax wax deug yalla ma nga fay defaat ay liggey yo xamni day wajal gam bi ginnaw ba mu yobbo li nga xamni mo do adiyé magal ki xam nga zin ko so bonne fils comment ça dina ko dello du ko dello nga magal ba nopi na li dess ci magal gi señ bi xam nga so bonne fils du yakuma du ne man nga jël waye nak la dess ci magal gi mom dang koy jox 65
1: ci
0: Benda apa nak? Ubi wat benda ni lagi. Dah kau ni mahu buih buih dem, job dah abli gay, bujum dah abli gay, lift nak kelip dah dem. Banyak kami darah nak kutu pelik dah nyawa jah. Lo lo nyom dah pun nanggu, lingga kami dari moy nak kutu sentua. Ag jemu jinga ag daya bing kami sentua am nak kutu share. Ak lim ko def motax ci madina fa ñu ci wo bëgg tay bi yépp xamni boko défé Touba ni ngui koy défé Touba bi ci am ngeerum Seydou Touba diko défé Ndiarém diko am ngeerum Seydou Touba ciess tamit non ngui koy défé dé am ngeerum
1: Seydou Touba
0: ndax fañ koy défé yéena ja moy Seydou Touba de kon kon ñu ngi sant ñepp sant ko ci dalal bi Seydou Abdou Samad ñaan mu yag fi lool
1: amin amin
0: bëggon nañ nak waxtaanu gëna kawé
1: kawé
0: la doon dafa lool li joxe historique bi xamni cheikh ibrahim mustatab tango gamu depuis 1906 ci ties ba nga ni fi ñu
1: wax inshallah
0: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf inspecteur mohammed lo

0: alors li jox historique bi xamni cheikh ibrahim musta tango gamu depuis 1906 ci ties ba negeni fi ni
1: wax inshallah
0: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf inspecteur mohammed lo diru asamadia tv ak asamadia media gep mo xam bokk internet yi nga xam ni ci youtube bi am ñu ne ci facebook bi am ño xam ne ñi jakarlo seen télé diko sétan bokki auditeur yi nga xamni ñoomit waxtu wala ñi nga wone seen mbekté mi nga xamni am nañ ko ku melni serigne babacar gueye ilhamul latiful qabir bu touba ngoy ma sha Allah ak yenen bokk yépp ñom ñepp ñu ngi leen di sante bu baax di leen gërëm waye di leen ñaanal bu baax serigne abdou touré sunu wolere sunu xarit bobu nga xamni télé bi dara du ko ci raw momit ñi ngoy sante baax diko gërëm serigne ndiaga aw momit neen sunu xarit doon sunu wolere talib serigne mustapha absa momit ni ngui koy nuyu bu baakha baax diko ziarra diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq ak mbollem bokk yep rek ñi ngi leen di ñaanal yalla defal leen tawfiq serigne khadim touba tambay mo nekkon ci régie bi ñi ngi koy sant baax diko gëreum mo nekk nit ci caméra yi ma sha Allah yalla sun borom defal degg top wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: din nabi laylatul nawr yabi laylatul nawr ta'bi wa turshid azmi biha an najat wal falah ma'a sururi wal najah بيا الرباء والسلام عن دفاع النقمين مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم

ودور شد عظمين بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.

عثر اللهم قبره الكريم بعرف جدي من صلاة وتسليم.

عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم.

0: صلاةٍ و... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين غناو بنو سانتي سونو بوروم تبارك وتعالى ci xewale gi muñu xewale ñu téwé waat guddigu sel gi di julli ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamantene bi moñu fi taxa dajé ñongi nuyo di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziaré mbolém ñi téw ci barab bi ak mbolém ñi ñi top di len ndokkel ci guddigu sel gi nga xamanteni mi ci lañ nek di jital ci nuyo bi ak ziyare bi ak ndokkel yi al khalifatul am fadilatu sheikh muhammadin al muntaqa dika ñaanal sunu borom tabarak wa taala mu guddal aw fanam wëral ay ciiram ba limu yene ligey lepp ci tolub l'islam jaare ko ci atub sheikhul khadim mu man ko ligey ta and ko ak sagom ta ñu and ko ak mom ci ndigalul cheikh mohammedine muntaha mu jox ndigal ñaari kurel yi di rawdur rayahin ak dairatu muqaddamatul khidma ci turu kilifa yi ñaari daire yoyu ci lañ leen di nuyo ci lañ leen di ziaré ci pak bu tedd bi nga xamanteni bi fi lañ nek muy pak bu sel bo xamanteni bi fi lañ fasiyene dajalo insha allah ngir dundal guddigu tedd gi ci ndigalul cheikh mohammedine muntaha kon ñu ngi leen di dalal bu baaxa baaxa baax di leen ziaré di am mbékté nak ci dajé waat ak yeen ci guddigu sel gi muy guddigu xamantene bi la tax mu am solo moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci la feñ te sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sunu borom dafa wax ne xéewal la ci ñun julit ñi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سونو بوروم نينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيوال غو خامتاني بي ماكا خيوال جوليت ني yoni ko mu nek ab yonente bu bayiko ci yeen nit ñi bayiko ci yeen arab yi ñew nak di len jangal alquran di len ko firil di len leral la ca leunt lepp ba ngeen xam ko di len deglo sen diine lolu moko taxa jog ta la jitu muy ñew yeene ngi won ci ak reer gu fesse fesse reer gu taratar kon lolu xewal gogi warna tax ñu dajalo ngir fataliku guddigu teddi gi nga xamanteni bi ci la feñ day melni fatlikou gogo day nek waru gar ndax sunu borom mi ngi koy waxat ci alquran nan ñu wasguru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar na ngeen fatlikou jamono bi nga xamanteni bi yeene ngi dundu dundu gu tar gu jafé da moy ngeen nek ay non kenn beugut sa morom kenn andut ak sa morom ma defal len xewal l'islam jaare ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew boole len dajale len ba ngeen nek ben ba seen dundu don dundu gu neex kon lolu sunu borom mi ngi wax ne dañ ko wara fataliko ndax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ni maka waxe legi xewal la limi ñu andil muy l'islam tamil xewal la kon day melni ci aya bobu buñ ko déggé sa su nek daño wara fatliku xewal gogi rawatina nak bis bi nga xamanteni bi ak guddi gi nga xamanteni bi xewal gogi ci lañu ko amé ta moy gané ko aduna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam day jëmuju mag jëmuju tedd jo xamanteni bi limi ñu andil motax ñu mëna am jamm motax ñu mëna am ak manuté motax ñu mëna dundu dundu gu jaar yoon ta lolu jaafar waxon nako bam deme ci kanamu najasi melal yonent bi sallallahu alaihi wasallam jeuk muy ñew ci jamono nu jamono bindo won ak bi mu ñewé limu ñu andil ci ay xéewal jëlé fi ay ñaawteef jëlé fi ak togn andi ak manuté fexé ba nit ñi di fonku dekkendo yoy yépp mu wax ñuko kon loola day wone ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam xéewal la go xamantene bi guddi gi mu feñ dañ ko war di dundal dañ ko war di fataliku li tax ñu war ko fataliku moy guddi la go xamantene bi bu ñewé dañ ci wara jaaré ngir jema xam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax xam gogi mo ñuy may ñu man ko sop buñ ko soppé moy ñuy may ñu man ko top ngir xam yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak guddigu nga xamne ci la gané aduna bu ñëwé kon jaadu na ñukay waxtané jaadu na ñuy nafar ay ñangalem jaadu na ñuy nafar li nga xamanteni bi mom lañu andil ndax suñu borom tabaarak wa ta'ala bam kay tag dafa wax ne mi ngi amé jikko yu kawé wa innaka la'ala khuluqin 'alim 'azim da ñuy digal tamil nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy sen royu kay kon royu kay bobu des ko wara xam buñ ko xamé moy ñuy may ñu man ko sopp buñ ko soppé moy ñuy may ñu man ko top mana xéñ ci sunnam loolu motax nak ci guddigu tedd gi ñu dajalo fi diga fataliko ñu war ko dundal ci ni nga xamantene bi nonu la borom pak bi da ka dundale fonkon ko lool nga xamne wèr wi bu masana ñew wèru mbekté la ci mom waye bu guddigi masana ñew tamil nak anam bam ka da dundale di anam bu ragniko anam bobé ci la ñaari mbolo yi fassiyene dundale guddigo gi ta moy ñetti kurel yo xamanteni bi benn bi day jang jasbul qulub benn bi jang muqaddamatul amdah benn bi jang mawahibun nafi' bu ko defé nak bala ñetti kurel yoy tambali ci lañuy amalé nak benn waxtaan bo xamanteni bi dañuy nafarat dunduk yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nafarat ay jangalem motax ren ñu tan tombu bi nga xamanteni bi moy shakhsiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabati shaykh al kharim da moy deug deug jeermi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nan la feñe ci ñangalé serigne touba ku ne xamna ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sunu borom defal nako personnalité bo xamanteni bi lambona ci ay melokan ci jëmmam melokan yo xamanteni bi jarna waxtane waye lambona ay jikko yo xamanteni bi tamil jarna waxtane waye lambona ay xam xam yo xamanteni bi tamil jarna waxtane motax ñu tan tombe bobu pour bëgga fatali deug deug jëmmi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nan la feñe ci bir bindi serigne touba yi ku ne xamne nak waxtane lolu lu jafé lay doon ci ben anam ndax jëm jo xamanteni bi way kat yi bind nañ ci mom lu bare bare bare comme ni ko cheikhul khadim waxe wa huwa najibul ladhi fi wasf khilqatihi wa khulqi qila tasja'un wa ash'aru ci jëmmam way kat yi ak ñi wessar wax nañ ci wax yu bare bare bare yo xamanteni bi kenn mënu ko tak kon koku buñ bëggé jël jëmmam ci benn guddii rawade na ci benn guddii gi ci benn waxtu ñi bëgg ci teunk deug deug jëmmam loola lu jafé lay doon waye nak dana yomb ci benn anam ta moy buñ ko jaarale ci minni ki nga xamantene bi moy soppemba moy ki ka doon liggéeyal ta moy cheikhul khadim ta wax ci mom lu bare bare waye lam wax ci mom nak buñ ci jukké benn téré muy muqaddamatul amdah dana ñu mëna dimbalé ba benn waxtu bi nga xamantene bi ci lañ bëgg xamlé deug deug jëmmam ñu man ca profiter ba teunk ci ay bindu yo xamanteni bi nit ñi danañ ci mëna jaar ba xam ko lolo tax ñu tan muqaddamatul amda def ko comme delu kay waye ci bir muqaddamatul amda nak ñu tan buntu bi nga xamne moy buntu nun bi ta tambale nahaniya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil mayli amma khtira wal haqq aqman buntu bobu ci lañ bëgga sukkandiko waxtaan wi ndax ci buntu bobu serigne bi teunk na ci deug deug jëm yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ci melokanu jëmmam ni ko yalla bindé ci abtar waye teunk na fa tamil melokanu ay jikkom digënté mak boromam digënté mak mindé fi waye teunk na fa tamil xam xam yi nga xamantene bi mo nekkon ci mom kon buntu la bu am solo bo xamantene bi ci lañ bëgg sukkandiko ngir def waxtaan wi ngir wané deug deug jëm yonnte bi sallallahu alaihi wasallam bu ko défé nak ki kay waxtaané limi ñu bëgg wan ci buntu bobu moy yonnte bi sallallahu alaihi wasallam nan la nekké won deug deug njit lo xamantene bi ab royu kay la bo xamantene bi manisna royé ci mom yu bari waye nek gim nek njit nek gim nek leader lola da naka ci fessel inshallah kon lola lañ bëgg waxtane ki ñukoy waxtanal nak moy serigne sambusso mi nga xamantene bi do duñ ko présenter fi ni ñepp xam nañ ko ci biir dekk bi ci biir yoon wi ci biir senegal ak ci biti senegal muy ab jangale kat don ko xamantene bi kenn la ci rawdu rayahin don kenn ko xamé don ko xamné kenn la ci complexe bi nga xamné moy complexe cheikhul khadim mu nek fa ab jangale kat yor fa ay ligéy yu am solo koku mo ñu wara defal waxtaan wi ci lu tollok waxtu comme ni maka waxé lu jafé lay doon waye dana yomb nak ci bu ko sukkoniko ci téré bo bi nga xamné mom la wax légui moy muqaddamatul amda sukkoniko ko ci benn buntu bo bi ma tuddu moy buntu nun bu ñëk bi nga xamné mo tambalé nahani ya hubbullah kon serigne sam ñu lay jox kaddu gi dila ñaanal sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu dimbali la bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin was salaatu was salaamu ala ashrafil mursaleen sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نو لين دي نوي باخ دي لين زياره دي لين ندوكال تي غودوغو تادغي دي نيان سونو بوروم سبحانه وتعالى ليغا خامني mom la dexeñ ci guddigi ci ay xewal ci ay mboot ci barke yal nañu ko ci yalla defal di ziaré bu baax cheikh mahmoudul muntaqa hafizahullahu ta'ala wa ayyadahu wa nasara di ziaré suñu jëw ñi nga xamné ñom lañu bolé liggéey bi muy serigne afia busu al imam ak serigne ahmad al badawi di ziaré mbollem ñi nga xamné ñi nekk ci jotay bi di ñew rek ci tombe bobu nga xamné mom la serigne bashirou junju tanu tan nako war ko waxtane ñuy sante yalla bi mu ñu tawfiqale ñu nekk ci att bi di att cheikhul khadim di att bu barkel di fi waxtane ki nga xamne mom la doon liggeyal muy yonnate bi alayhi salatu wassalam guddi gu melni day laaj ñu nafarat fatlikou wat lenn ci dunduk yonnate bi alayhi salatu wassalam wak bako jaare ci mbindi sopemba ki nga xamne moko doon liggeyal muy cheikhna ahmad al khadim kon jëmmi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko serigne bi di xamlé ak wané ci ay mbindam lolou moy tombe bu waxtaan yo xamné serigne bashirou léral nako mu don tombe bu mana yaatu lol nak ndax serigne bi limu bind ci yonentibi man nañu wax né geej la gombul ak tefes tayit yonentibi sallallahu alayhi wa sallam don jëm jo xamne dafa mat seuk walu go xol rek ak mat nga jay gis kon ken munta pek jëmam ji ci ab jotay ni nga xamne non la ko serigne bi waxe won ne huwa ak malul wara khalqan wa khulqan zahara wal mithlu qattu lam yura wala yura fi shiyami koku kon buñu bëggé waxtané li sëriñ bi niko sëriñ bi xamlé loolu mën na yaatu lool wayé nak dañ koy teunk ci genn wall go xamné wall yépp lañ ko wara royé wall go ci jël rek ñu war ci mëna jàng lu bare bare bare wayé wall giñ ci bëgg jël nak moy nim nekké woon njit njit lu mat sëkk lu mata roy kepp kuy njit ak no mana jité am ño andal am fu ngeen jëm nga bëgg ñu yegg fa koku man na roy ci yoonte bi alayhi salatu wassalam lolé nak buñ ko bëggé jangat dañuy déllu ci ben qasida go xamné sëriñ bi daf ci tagg yoonte bi alayhi salatu wassalam tagg yu yéme moy muqaddamatul amdah ku ne xam na ne tagg yoonte bi dafa doon lu am solo lo xamné nit yalla yi dañ ci daan jaar di ci liggéey liggéey bu am solo rawati na sëriñ Touba mom bindi yim bindi lim ci jaglel tagg yoonte bi dafa bari dafa yaatu lol ndax bu deme banan qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi allazi anhu al madihu qasir kon kuko bari lum ko tag la agna ci niñ ko xame sedele at ni ñaari xaj ben xaj bi mu julli ci mom ben xaj bi mu diko ci tag mi ngi wax ne madahtu khayral khalq min muharrami ila intisafil aami zaata karumi li tambule muharram ba atmi khaj de ko ci dan tag di tambule rajab ba zil hijja mu diko ci muy julli ci mom wax ne lahum tilahi li jumada thaniya minhu wa qada li khutufan daniya tag yonent bi nak dafa don ab bunt bo xamne nit yalla yi dañ ci daan jaare di jëmbat bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam tag yi du rek yëkëti ko ak magal ko waye dañ ci daan jaare di xamle ay jikom di xamle ay melokanam ngir ñu gën ko sop gën ko magal gën ko wek gën ko bëgg roy té ci bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam ak magal ko ak roy ko ci la texek aduna ak alakhirah nek motax ci bir tag yoyu dañ ci daan jaare di woné ay melokanam yu rafet ay jikkom yu rafet ay doxalenam yu rafet muqaddimatul amdah bokku ci khasida yi gëna rafet yo xamné tag nañ ci yoonte bi alayhi salatu wassalam sëriñ bi wan ñu ko ci ci anam go xamné anam gu yéme la anam gu yéme la ci waxin wu yéme waxin wu rafet khasida gep waye liñ ci bëgg jël rek mu nekk misal ci liñuy wax moy buntu bobu nga xamne moy buntu bu ñettel bi di nun gu ñëk gi tambulé nahani hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil mayli 'amma ikhtira wal haqqu aqmanu nabastu al-lagha 'abdan li mawlaya wahdahu qadiman liman 'an darkihi kallatal sunu نصفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق